السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا ډیر مود بعد د جمعه په سحر باندې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایما جمعه په ورځ باندې به زمونږه ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ریکارډډ پروگرام چلی دو خو ماشاءالله غوی د حج بختور او مبارک سفر کی دی نو دے دو جما وی چیر او درګه چخپل را میدان ته شو او تاسو سره د جمعه په ورځ باندې هم دا غب شپ د عملګرتیا خبرې اترې او پروګرامو کو سنگ یی طبیعت هم خدای برابر دی کنه. امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړی او زما आवाज به هم تاسو سماتو ته چکم دین او هغه صفا سوتر درځي لګون ته لیټ چکم دین او هغه تاسو خدمت کې حاضر شو مخیر لیټ خونه روټین مطابق خو بهر حال نا چلی دونو دا غینه چکم دے پتہ نه لګی دا چیرې مطلب دار چې سکی سره وانه دا اکثر پرومو چلی کی کنه نو دا پرومو چکم دے دا هم زمونږه د پروگرام یعنی د اشما کاسمیټکس پاکستان چکم دے اغه یو پہچان وی خکولا وی اور خلکو ته پتہ لګی چې او یره دا پروگرام چکم دے نو اغه لایو چلی کی اور یا د چا پروگرام دے سنگه د بی جی ایم نه پتہ لګی کنه. خجی بهر حال جمعه مبارک ورځ دا خکول ورځ دا خيسته ورځ دا اور الله دې کی چې څنګه د دې د ورځې فضیلتونه دي چې دغه شانتي مونږ دا ورځ تیر کو او د دې ورځې نه کم دی نو هغه مونږه فائدہ والو تاسو سوچ مې کولو ما بس مونږ خپل بختور نه یو غنه ځکه په دې بختور ورځ باندې کم دی هغه غیر حاضر یو غنه کچرته مونږ خپل بختور وای نو بس بیا به غیر حاضر نه وستاسو خدمت کې به حاضرو خو

هميشه زما دا کوشش وی چې را د بهتر نه د بهتر پتالاش کې مونږ لاړ شو اور د بهتر نه بهتر پروگرام چې کوم دی نو اغستا سو مخه تراشي. نو لازمی خبره دا بیا چې څنګه ورځ دا د جمعې د ورځې فضیلت د اختر د ورځې نه هم ډیر زیات دی کنه. نو مونږ وایو چې یاره زمونږ خو اسیم تاسو سره د روټین مطابق چې کوم دی نو اغه ملګرتیا هم کیږي پروګرامونه هم کیږي. نو ولې نه چې په دې ورځ باندې زمونږ چې کوم مفتی صاحب دی مولانا صاحب دغه پروګرام پلی شي. دی بل سایډ ته چرته ڈی ای خان دی لکی دی ٹانک دی کرک دی. نو مونږ وایو چې دغه سایډ ته حافظ ظهیر بھائی پروگرام پلی شي ځکه چې هغوی د حافظ ظهیر بھائی په جبه باندې چې کوم دی نو هغه پوهیږي. هغه مولانا دی قاری دی او د مولانا طارق جمیل صاحب مدرسې نه چې کوم دی نو هغه فارغ دی. نو چرته د یو عام انسان خبرې او چرته د علم سړی خبرې او چرته د داسې انسان خبرې چې چا خواري کړې وي سختې تیرې کړي کنه داسې خصو کلم نه جوړیږي چې څوک را پاسي او بس وایي چې کوم دی نو بس زه علم شوما. صحیح ده د علم د پاره ډېرې نهرې تیرول پکار وي ډېرې شوګیری پکار وي ډېر کتابونه پکار وي او ډېره زیاته چې کوم دی هغه مسافري پکار وي او ډېره زیاته چې کوم دی نو هغه قرباني پکار وي. یو خو د لوی اختر قرباني ده کنه چې ماشاءالله را روانه ده او یو چې کوم دی نو هغه د انسان چې کوم دی نو د وخت د خواهشاتو او د خپل چې کوم دی نو هغه ستا کوم نفسي نو دغه قرباني وي کنه. اسې ما خبره کوله ما په دې اختر باندې یوازې د زناور قرباني نه ده پکار بلکې زناور سره سره چې کوم دی مونږ له پکار دي کنه چې کوم زمونږ په زړونو کې حسد دی بغض دی کینه ده غلط فهمي ده غلط بیانیانی دي. صحیح ده او یو بل چې کوم دی نو هغه دوکه ورکول دي یو بل ته دروغ ویل دي. صحیح ده د یو بل خو رز خوشحالي نه برداشت کول دي دغه کم غمن دي د دې هر څه چې کم دي نو پکاره د مونږه قرباني ورکو نو بیا به زمونږه زندگی چې کم دي هغه ډیره زیاته خسته شي. نو به هر حال هغه خود ستاسو خپل مینه ده چې بازي خويندې رونه داسي دي چې هغه وی چیرې به زمونږه د مولانا کاری حافظ ظهیر سے پروگرام هم نه دي پکاره او د مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرام هم زمونږه نه دي پکاره. بس زما چې کم دي نو هغه ستاسو پروگرام پکاره دي ستاسو خبرې هم پکاره دي. نو به هر حال مینه ده سیدا او دغه رونه چې په دې خاص ورځ باندې راځي او زما په سي پروگرام کوي نو تاسو یقین نو کوي چې دا زه د ځان نه عربونه درجه بهتر ګڼم نو ځکه هغوی له مونږه موقع ورکو. او بل دا چې سم لکه زمونږ پروګرام کې ډیر زیات گپ شپي زیات گپ شپي صحیح ده. اسې چې په یو مخه یو شانتي چې کم دی نو هغه په پروډکټ باندې خبرې وي هر ورځ چې کم دی نو هغه کمرشل پروګرام یو سیم پیټرن کې روان وي نو بیا انسان چې کم دی کنه هغه بور شي. صحیح ده نو دې د وجې چې کوم دی مونږه د خپل ورزم ډیوایډ کړی دي. صحیح ده چې کله به بای جانگیر بای راځي کله به حافظ ظهیر بای راځي کله به مفتی مولانا کاری عبید صاحب راځي کله به انجینیر ایم ایس ڈی راځي کله به طارق راځي کله به شاه فیصل راځي او کله به انعام راځي کله به اعجاز راځي. نو ان شاء الله چې کوم دی دا سلسله به داسې روانه وي. ځان لا د یو انسان د وس کار دیم نه لکه یو ګنټه به یو انسان پروګرام وکړي کنه د ورځې درې درې ګنټې چې کوم دی نو بیا سو کوم پروګرام نشي کولای. صحیح ده خجی بهر حال پروګرام کې درته ویلکم په خیراله او ستړي مشي وایم چې کوم رونه خويندې ما سره ملګرتیا کوي تاسو زما پروګرام کې چې کوم دی نو کالم کولای شي میسج هم کولای شي پروګرام یې تاسو سره بالکل لایف دی بالکل براه راست دی. صحیح ده اور نمبر یقینا چې تاسو ټولو سره شته دی کوم رونه خويندې زما आवाज اوري نو تاسو ټولو سره چې کوم دی اغه زما نمبر شته دی. صحیح ده اور دینا علاوه چې کوم دی نو کچرتا تاسو سره زما نمبر نوی نو د اشمه هر یو پروډکټ د پاسه چې کوم دی اغه زما نمبر چې کوم دی لیکلې دی. صحیح ده نمبر چې کوم دی نو اغه 0315-94-72-32 دی 0315-94-72-32 اور 0335-960-74-50 په دې نمبر امره ته کال میسج کولې شي اور ان شاء الله دا موبایل هم ګورم دغه دی پلاس رالو. ٹھیک ده خجڑی رضیاتا مننا زبیدہ نور اور سلیما نور دعا سلام علی کی وعلیکم السلام د نوشیرانا دینا علاوہ چکم دے سائما احساس وی چی حجی سے موسٹ ویلکم پا خیرالے در تویما ڈیر رضیاتا خوشحال شم چی تا سورال استا آواز میں وارد و فرائیڈے پورز ماندے زمونگا دا مدرسی چھوٹی بھی اور دے دا وجی مونگا وائیو چی استاسو پروگرام کی مونگا شرکت تکو او سہر پروگرام موقع مونگتا صرف جمعہ پا جمعہ باندی وی فائزہ دعا سلام علیکی وعلیکم السلام دیر مننا وائی چی جمعہ مبارک. عائشہ دا نورنگ ناوائی چی السلام علیکم اکرام بیز عائشہ ام دا
د نورنګ نه ما سره مریم هم ملګری ده اکرام بھائی جمعه دی مبارک شه اور نن خو زمونږه د لکی مروت د اجتماع دعا ده الحمدلله الله رب العزت دی خیر خیریت سره وکي مدینه علاوه چې کوم دی زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی دعا سلام علی کی وعلیکم سلام زبیدا نور سلیمان نور وای چې اکرام بھائی اف ام دبنګ زلمی ریډیو اٹک ریډیو پدی باندې دی आवाज بالکل خوله راځي او وای چې آی لب اشما کاسمیٹکس پاکستان نا درګل وای چې ویلکم سی ای او سیب دا خوبینو کې ریشیا دی ریشیا دی وای چې دا فرایډے پورز باندې ستا आवाज او مولانا عبد الخالق سے منګل میلا خیبر پلازا زما د شمه تمام پروډکټ سره ملاویږي اشما نور د بابو زین نمایا دی ډیر زیات مننه اشما نور خوري خوشاله اوسې حنا سنا هم د چار سدین وای چې زلمی ریډیو او امید ریډیو او دبنګ ریډیو پدی ټولو باندې دی आवाज کلیئر راځي الله دی کی چې تر یو لس بجو پورې زما دا आवाज دا سی کلیئر وي نه بګی د نیټ مسله راشي نه بګی د بجلی مسله راشي نه زما طرف نه او نه دغه فریکوینسیانو له طرف نه چې په کم باندې تاسو سره ملګرتیا کوم او په کم باندې تاسو زما

خجیدین علاوه نادرګل وای چې زه ستا پروگرام چې کوم دینو هغه روم کې پنټ اورم او بهر زما مور چې کوم دینو هغه پر ریډیو باندې ستاسو پروگرام ډیر مننه. سدرات منیر نه وای چې اکرام بای سم زړه مې نن کال ته شوی او نو بس کړه بده کنه خوري محمد اشفاق صاحب د جانګيري نه زما د خو ګرور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په جانګيري کې میزان مارکیټ کې اس اس سنټر شاپ باندې د دکان دی او وای چې د سیلینګ سودا سره ټوله خرسيږي خو واحد اشما پروډکټ دی چې دار سره په دکان کې ماشاءالله ملاویږي. ګلمیرا کې مکه کاسمیټک سٹور والا د سر زما د اشما پروډکټ ملاویږي. دین علاوه تاسو چرتم زما आवाज اوري مردان ثوابي نوشهرا چار صدا شبقدر پېښور لکی بنو کرک میرلی میران چار ازمک مکین وانا کوهات سیدا په دې ټوله علاقې کې اٹک پوری زما پروډکټ ملاویږي. اٹک کې نیو مینا بازار نیر علي مسجد نه ترنول کې ملاویږي ماشاءالله. قریشی ٹریڈر سره اپر دیر لوور دیر سواد باجوړ مومند ایجنسی په دې ټولو کې د اشما پروډکټ ملاویږي. یو خور وختي میسج کړو د تور ډیر نه په تور ډیر کې اسلام آباد مارکیټ دی ډی بلاک دی سفیر دی عدنان دی دیرونو سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. خان نو خبر مې کوله چرته واده خدي خوشالي لزی اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما رائس ملتانی مټی ماسک دی دا به اوچې دوته پرې دی او په دې کې سیرم فری دی اشما زعفرانی ملتانی مټی زمونږه ملاویږي ستاسو لپاره اشما بلیک ماسک ملاویږي اشما سکن پالش استعمالولې شي دا هغه پروډکټ دی چې واده خدي خوشالي له فورن درله مخ خسته کوي. اشما صابون استعمالوي دینه علاوه زمونږه درې قسمه صابونونه دي اشما بیوټي صابون 100 روپۍ اکنی صابون په 150 دی او په 200 روپۍ باندې زمونږ ستاسو لپاره اشما رائس صابون دی خدا 100 ګرام دی رائس ایکستریکس دی ورکې دا شان زمونږ درې قسمه فیس واش دي اشما ډیلی فیس واش 200 روپۍ کې دی.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد استاذ زما روزانا دیول سنا دول سپوری مرگرتیا کی او دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سرائی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی تا ستا دخ پل د کپنی د طرف نا بہترین بہترین پروڈکٹ چې هغه ستاسو د ښکلا ستاسو د صحت ضامن هغه پیش کوي او یقینا چې دغې چم اوسه پورې استعمال کو نو بالکل هغې صفت کړی دی باقی دا فائدے و تور کړی دا قدر منو اللہ رب العزت دا دنیا دا نظام دا پدو شیزونو باندی چلو لی دی او اغا دوا شیزونو سدی خزا او خاون قرآن کے اللہ فرمائی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا مونگ تاسو د خزی او د سڑی نچی دیس تاسو پیدائش کرے مراد تی سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی او بیا چې دې زما عزت مندو دا اغینا بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تخلیق اللہ رب العزت دا آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام فرمائل او بیا وی چې مونږه هم د دین او جعل منها زوجها ام گرزول مونگا دی بی بی ام دی دا حسی دا ازوینا چی آغا علماء وی چی بای پختی نا جوڑا کا اللہ رب العزت دا حضرت حوا تخلیقی او فرمائی قدر منو خزا او خاون دا آغا عظیم رشتہ دا چې د دې رښتې په وجه الله رب العزت انسان د دنیا د ټولو مصیبتونو د ټولو پریشانو حل وتا په دغه یو مسله کې ختموي رشته ازدواج یعنی رشته د خزه او د خاوند دا ډیره عظیمه رشته ده زما عزتمند دا رشته ده اعتماد رشته ده او دا رشته ده ملاتړی رشته ده او بیا زما عزتمندو الله رب العزت پا
پدی رشتہ ازدواج کی چی دا زوجیت رشتہ دا دا خزی او خاون دا نو پدی کی چی دے مقام بیا اللہ خزی تور کڑے دے دا درجی پا اعتبار سرا دا حقوق پا اعتبار سرا دا اولاد دا پارا دنیا کی خاون دا بچی دے سربرا دا کوروی دتا با مشری اٹار تی اللہ دتا ورکڑی دا مشاری لکا دا قرآن دا آیت نا فرمائی معلومی گی چی مون و توائیو چی اسکن انت و زوجو کا تو اسے گا نو دا کور بندوبست با خاون کبھی و زوجو کا بی بی بم دا سرپاتی کی دغه د دنیا ضرورت د ذمه پچې دې په خاوند وی نور د کور د کور د چوکټ د کور د چار دیواری ذمہ داری د اولاد و تربیت د عظیم مور پر نسبت باندې وی او داغي په ذمہ باندې اقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پخپل و احادیث و کے ہم چی دے دا نیک و بی بیان و چی دے صفت بیان کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی الدنیا کلو کل امتا دنیا ٹولا فائدہ دا وخیر المتاع المرأة الصالحة او بہترین دا دنیا دا بہترین متاع دولت عظمت دا نیک بی بی دا المرأة الصالحة مرأة الصالحة دا خپل دا خاون دا پارا سکون دا قلب وی ای دا ایمان تکمیل جوڑی او دا نیک بی بی چی پا کور کی وی نو کور دا جنت نظیر گرزی دا جنت مثال گرزی او چکل دا بی بی وی خپل شوہر او خاوند گوری آغا خوشا لے اطاعت کون کی وی دا مال جان عزت او دا عفت حفاظت کون صحیح مسلم روایت تے دم عزت مند چی الدنیا كلهم متاع وخير المتاع المرأة الصالحة او زمائی زتمندو دا ایمان تکمیل دے و سر تکمیل او دین علاوہ زمائی زتمندو اللہ رب العزت دیتا دا مقام ورکڑی ولی دے اس حدیث کی ارشاد دے چی کم خزا د خپل شوہر د خاون تابیدار وی د پارا مارغان په هوا کې استغفار کوي او میان په دریاب کې او فرشتي په اسمانونو کې او د زنګل زناور په زنګل کې دا د معرف القرآن په جلد دوم باندې لیکلی شوی دی زما عزت او زما عزتمندو په یو حدیث کې دی چې د خپل خاون کما بی بی استغفار کما بی بی چې د خاون فرمانبرداري دته د ایمان نه بعد
غټ دولت دا د نیک بیوی ملو شوی. الله رب العزت زما عزتمند دی بیوی تا مقام ورکړی. اوس دغه بیبی چې الله رب العزت دته چې دا کم مقام ورکړی د دغه مقام پیجندل چې بھائی ما ته خو الله یو مقام را کړی. بیا یې زما عزتمندو په دې خبره ځان پیول چې دغه بیبی صرف او صرف دا نه ده چې دا زمونږ د کور رکوالی ده او بس دا بچ دی څنګه چې په عام معاشره کې بعض خلک کوي چې بھائی بس دا بس صرف او صرف د دې کار څه دی د سحر د مونځ نه د پاسېدو نه واله تر ماسخوتنه پورې صرف او صرف ستا د کور کارونه کول دا د دې کار نه دی. زما دا د کور کار کونه د بچو ساتنه دا استحسانن زمونږ دا بیبیانې کوي. الله دې وته اجر عظیم ورکړي. باقاعده د خاوند خدمت وغیرہ دا په دې باندې شری لحاظ سره مقرر کړی شوی. خو نور د گریلو سامان د خشاک بندوبست کول غرونو ته تګ خشاک را غونډونه او سس نه کول زناور بار ته بوتلل هغې ته اوبو بندوبست کول د هغې هر څه دا په ښځه نشته. دا که دا کوي نو دا به د خپل احسان په وجه کوي او په مونږ باندې به احسان وي. د ټولو نه مخکې زما عزتمندو د ښځې انتخاب دا په دیندارۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې فصفر بذات الدین. دینداری به پکې اول ګورې حسن جمال ذات. حسنها وجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين. انتخاب بد بیبی بدینداری کوي زما عزتمندو. او که دینداری سرا حسینه ملوشوا اخلاق ام خستا او حسن ام خستا نو دا د الله د طرف نه چیده یو نور ملاو شو او د سکون اطمینان دی. خو زما عزتمندو که د حسن باره کیم صرف په حسن فیصله کوي او اخلاقم اونه کتل نو حسن یو داسې شی دی چې دا الله رب العزت انسان ته په کردار ورکوي. یو جینۍ اغا د چا کور ته واده شوه د خپل کردار اخلاقو په وجه به چې دی د هغه کور والاو څه ګټي زړه ګټي. نو اوله ضروري چونکې نن دا ستا بچی دا په دې کور کې ده دا سبا د مستقبل مور جوړیږي د دې به ته تربیت کوي اخلاق به ورته ښایي او په معاشره کې چې دې ته رسوک مخامخ کیږي نو د هغې درجات به ورته ښایي. لور ته به چې دی د اوس نه چې دی دا نه ښایي چې خواخی خواخی وي. نه خواخی ستا مور ده او د خپل خاوند قدر دا الله رب العزت په تا لازم کړی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا الله نما سوا
چاته چې دی سجده جایز به ما به خزی ته حکم کړی چې خپل خاوند ته سکول سجده کول. اوس دی خبرو باندې زمای عزت مندو مونږ او تاسو سوچ او بیچار او فکر وکړو چې دغه ولی الله رب العزت دسې وفرمایي. ځکه عظمت دا د ښځې په خاوند باندې اوچت دی زما عزتمندو. د شرعي لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغو ما باندې د چا حق دی مور بیا مور بیا مور درېم ځل وی چې ستا د پلار څلورم ځل ولې د مور سختې زیاتې او د مور چې دی امتحانات زیات د مور چې دی کم هلی زلی دی هغه زیاتې دي زما عزتمندو. دی وجې نه زما عزتمندو الله یو مقام ښځې ته ورکړی او نازک هم دی کمزور هم دی او زیاد تر غریبانانی د خپل د مور او پلار د عزت ساتلو کې چې دې سشي خپل خواهشات خپل چې دې سانه د غری هغه ختم کی د هغې قرباني ورکی هغه قرباني دا ورکی ورکی دې د پاره چې بای زما د مور او پلار عزت او عظمت برقرار پاتې دی د خپلو چاهاتو د خواهشاتو قرباني ورکوي د پاره د دې چې په معاشره کې زموږ د مور او پلار کم عزت او شمله ده چې هغه چاته جیګه نشي ښکته نشي. زما عزتمندو د دغه دغه پیلنی سټپ او دغه هغه د مور غیږ دی مور بچی ته چې دی دغه تربیت ورکوي او دغه تربیت دا په مستقبل کې د دغه بچی او د دغه بچی چې دی څه کیږي استعمالیږي. دغه بچی چې دی باقی ده د دغه تربیت په وجه چې دی په معاشره کې د ناستې پاستې چې دی قابله ګرځي ځکه د دې تربیت دغه مور کوي د چا د خپو د لاندې چې جنت دی دغه مور د خپل ځان د پاره چې کم سهولیات او فیسیلیټیز دي کم د هغې سران چې دی د هغې د سکون سامان دی هغه هم دی خپلو بچو ته صرف کوي په خپله اوږې پاتې کیږي د خپلې حصې روټۍ چې دی دا بچو ته ورکوي که دا مور لګیایي اوبس کی او ختګي وي او چې څنګه جام ګیلاس وغیره خولې ته ونیسه او د پازه پې بچې راشي چې اما جان امی مما ما ته چې دی سره کا اوبه راکه دا ګوټ اوس د دې نه تیریږي. وجه داله زما عزتمندو چې الله رب العزت د دې مور په چې کم نوم دی په هغې کې محبت اخلی دی پیار ام په عربۍ کې ورته ام وای ام دا د مینې ډک ټکې اما ادې ها مور هغه ټول ټکې چې دی دا د الفت او د محبت او د مینې ډک ټکې وجه سره دا د دې مور چې دی د قربانۍ وجه او د دې مور د سختو وجه
غوند عمر دا بچی د خپل مور خدمت اوکی اوکی اوکی نشی ادا کولی د خپل د مور او د پلار خدمت او د اغي حق نشی ادا کولی. او بیا خاص کر مور د اغي یو بیل مقام دی، او د دغه مقام چې کم الله ورکړی دی نو هغه ډیر ستر او اوچت مقام دی. زما عزت د دغه دو هستو خصوصا بیا د مور خیال ساتل او د دې چې دی د راحت د چین او د سکون دا چې دی څه کوه د دې خیال ساتنه دا زما عزتمندو که عالم دی که مفتی دی که مجاهد دی که پیر صاحب دی که فقیر صاحب دی په دې ټول یو شانتی لازم دی. که الله رب العزت سره د یو سړي تعلق ډیر مضبوط دی، تبلیغ ته ځي، جهاد ته ځي، تصوف ته ځي، مدرسې ته ځي، جومات ته ځي، اذان کوي، اقامت کوي، تهجد کوي، اشراق کوي، چاش کوي، اوابین کوي، صلاة تسبیح درود شریف هر سوایی، خو مور تی ناراضه ده، پلار تی ناراضه ده، ده زیرو ده، زیرو اسم نشتا، ده غریب خالی ده. نو الله رب العزت ده مونگ تا ده دغا هستو خصوصا بیا د مور قدر کول او د اغی چی ده خیال ساتن و توفیق را نصیب کی.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متا تی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د مې د میاشي 15 د اسلامي کال د قیدی 20 او د هندي کال د جیټ لومبې نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د سیاستوالو او هم حکومتي شخصیتونو لخوا د ترلاسه شویو تحفو نوې ریکارډ را څرګند شوی دی کوم چې توشا خانه کې جمع کړي شوی دی د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا دمکی ورکړې ده که ایران مذاکرات ونه کړل نو سخت ځواب به ورکو او هیواد به یې په بشپړ ډول ختم کړو د خیبر ضلع د لنډي کوزل په تحصیل کې د زکریا جماعت ته نږدې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د ډزو یو پیښه رامنځته شوې کوم چې د سی ٹی ڈی اهلکار عاصم شینواری شهید شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی وایي چې د ایران د ستونزې لپاره پوځي حل نشته ایران چمتو دی چې د خپل وطن د دفاع لپاره جنگ وکړي خو ولې د سفارتي عمل ته هم چمتووالی لري د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د سیاستوالو او هم حکومتي شخصیتونو لخوا د ترلاسه شویو تحفو نوی ریکارډ را څرګند شوی کوم چې توشا خانه کې جمع کړی شوی دی د کابینټ ډویژن د 2023 کال د جنوري څخه تر مارچ پورې د توشا خانې ریکارډ خپور کړی دی چې له مخې ملکی صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم شاهباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د سینټ چیرمین د نیب چیرمین په شمول د سو وزیرانو او مهم شخصیتونه د هغه کسانو په لیست کې دي چې قیمتي تحفې ترلاسه کړې دي ټولو چارواکو ته ترلاسه شوي تحفې په توشا خانه کې جمع کړي دي په لیست کې د هغو کسانو د نمونو دپاره بکس شامل نه دی د توشا خانه ریکارډ له مخې د آی ټي وزیره شازما فاطما د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احد شیما او د اطلاعات وزیر عطاطار هم د تحفو اغوستونکو په لیست کې شامل دي چې تحفې یې ورکړي دي د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا دمکی ورکړی دا که ایران مذاکرات ونه کړل نو سخت ځواب ورکړو او هیواد به په بشپړ ډول تباه کړو په یو مرکه کې ٹرمپ ویل چې هیله لري چې ایران د امریکا وګوري امریکا پوهیږي چې ایران ځینې میزایل لازمه کې څخه ایستلی دي ول دغه ټول به په یو ورځ کې ویجاړ شي د ایران له خاورې څخه د ابزوده یورینیم د ایستلو په اړه د پوښتنې په اړه د امریکا صدر وویل چې هغه فکر نه کوي چې دا ضروري ده په نسبت له دې خبرې چې د عام اړیکو لا نظره خبر وساتلی شي دا باید یاد دی چې مخکې د امریکا پخوانی صدر بارک اوباما په ښکاره ډول د صدر ډونلډ ټرمپ په اړه نیوکه کړې وه او ویلي وو چې هغه د خپل دورې پر مهال د ایران د یو میزل غورځولو نه بغیر د ایران کامیابي ناممکن ګڼلې وه د خیبر د لنډي کوتل په تحصیل کې د زکریا جماعت ته نږدې د نامعلومو کسانو لخوا د ډزو یو پیښه رامنځته شوه چې په نتیجه کې د سی ٹی ڈی اهلکار عاصم شینواری شهید شوی دی له پیښو وروسته د عاصم شینواری جسد د پوسټ مارټم لپاره د لنډي کوتل ضلع هسپتال ته لیږل شوی دی د پولیسو په وینا بریدګر د پیښو وروسته سمدلاسه په تیښته بریالی شوی دی په داسې حال کې چې د پولیسو او سیکورټي فورس یو لویا ډله سیمې ته را رسېدلې او سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده پولیسو د شواهدو راټولولو عمل پیل کړی دی چې وروسته به د نامعلومو شکمنو کسانو د نیولو لپاره لټون عملیات هم پیل کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی ویلی دی چې د ایران د ستونزو دپاره فوجي حل نشته ایران چمتو دی چې د خپل وطن د دفاع دپاره جګړه وکړي خو ولې د سفارتي عمل ته هم چمتووالی لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برعکس هیوادونو او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د ایران په ارزد د امریکا او اسرائیلو غیر قانوني یرغل په ښکاره توګه وغندي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران لا نظره د ابن هرموز د ټولو سوداګریزو کښتو د پاره خلاص دي کښتې باید د ایران د سمندري ځواک سره همکاري وکړي او د ایران ملت سوله خوښون کې ملت دی او جګړه نه غواړي خو له عمل د سفارتي عمل او مذاکراتو په لار حل شي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه پاکستان او زمبابوے وومنز ټیمونو ترمنځ د درو شلوریز میچونو سیریز کې پاکستان په خپل نوم کړی دی په دویم شلوریز میچ کې پاکستان زمبابوے لا د 65 رندونو سره ماتې ورکړې او سیریز یې د 2-0 سره په خپل نوم کړی دی کراچی کې لوبول شوی میچ کې پاکستان وومنز ټیم لومبې بیټنګ کړو د سلوریکټو په زیان یو سل او یا رنزونه جوړ کړي وو
د پاکستان لخوا ایمان فاطما خ بیٹنگ کړو کوم کې چې د درسلوي باندو باندې یو کم اتیا رنځونه جوړ کړو دغه شان منیب علی هم شپږ دیرش رنځونه جوړ کړو دا یو سل یو اویا رنځونو هدف په جواب کې زمبابوے ټول ټیم په اتو وکټو باندې یو سل درې رنځونه جوړ کړي دي او لوبه د وشپت رنځونو سره بدللې ده د پاکستان لخوا بالرې نشرا سندھو دوه وکټ ترلاسه کړي دي او میچ او سیریز یې دوه دوه صفر سره په خپل نوم کړي دي اوس یو نظر د موسم پاړه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ دو درش ڈگری سینٹی گریڈ آ او ہوا کے دن میں تناسب پینتی درش فیصد ریکارڈ کرے شوی حمدہ غشان نرمدن ما خام او منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی او سبا سہر یا اولس منٹ رپاسا پا پینز بجی با سیر وحی حمدہ او تردی دوا مہم نیوز اپ ڈیٹی تاسوار دو احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزت دلو اللہ پامل

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نام د هغه لوی رب هغه ذل جلال کم سی بهون کې دی او مهربان دی. سلامونه کې هلي احترامات مې قبول کې سي ګل ګل اوردونکو، لکه څنګه چې تاسو پته دی جی پروگرام شي موږ سره موجود وي. بزي پروگرام نو سره سره سي دین او دنیا چې کم پروگرام دی جی، په کې موږ مختلف موضوعات باندې ها خبره طریقو چې دې مش کوشش کوم دا قبل کې پروگرام تاسو سره کولای شي متکال کولای شي او سب پښتنه لری جی د مفتی محمد انضمام سیمنانو بالکل کولای شي. نن چې کم دې موږ موضوعات دی جی هغه د چونکہ تاسو پتہ دا غټ اختر روان دی جی، اغه خولی سره دی جی، یعنی هغه زناور په کوم باندې چې قربانی کیدلی شي، هغه زناور په کوم باندې قربانی نه کیږي، هغه خلک په چم باندې قربانی کیدلی شي، په چم باندې نشي کیدلی شي. سو هغه موضوعات به چړو کم چې دا اختر خولی سره دی جی، یا چکم دا کنا سوګر تبک رہی دی جی، دا غی خولی سره چکم د مش موضوعات ته هغه مطابق تاسو سوال حق کولای شي. اور د دین علاوه سی کوشش داو کوي چې دا کم عید روان دی جی، ستر اختر مشوي ته ویو جی، اختر اختر روان دی جی، اغه خولی سره کس پښتنه لره اغه خبره سره پښتنه وکي. او د دین لواج چې کجری توسې د دین هټ کر کې بل ها سوال کوي چې نو اغه جواب تاسو مفتی صاحب در کوي، خو کچری مفتی صاحب سره په اني ټایم شي اغه خبره سره تیوري نه وی کړی، نو بیا به تاسو کتاب ګوري او بیا رتلون شي پروگرام کې چې کم دا اغه به تاسو دغه مسلې جواب در کوي. ځکه چې مفتی صاحب چې کله پروگرام ترسي نو اغه په موضوع باندې خصوصا چې کم دا ډیره جوت تیوري کوي او په غیمه خبره طریقې کوي سي. نو نن هم مفتی صاحب چې کوم تیوري کړی دو، نو هغه د چې کوم اختر قربانی دی خولې سره چې کوم د تیوري کړی دو، نو هغه خولې سره چې کوم د کنه خبره تر بکو په پروګرام کې. نو ورسو مفتی صاحب په پروګرام کې هر کله سټډی مشي او سي مفتی صاحب تاسو ډیره جوته مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته وطیبه صلاته. نظمان بھائی دیتا سو ڈیر ڈیر مننا چتا سو مرا مدعو کرو او دا پروگرام چ انوائٹ کرو او تاسو مرا راو گشتو نو دیتا سو یو جہان مننا تشکر او تمنو.
0: مفتی صاحب مننا خوشحال شے کے درمان شے. مفتی صاحب خبر تیر بکو جی دا استر اختر چکم قربانی روانی دی چی اغی خوری سرا دا ٹولونا اول چکم دا استر اختر یا دا بکری چوک بیتو بیائی چید اغی فضیلت دا اغی اخمیت دا اغی سوابونو پا خوری سرا کچی ریتا مشتر خبری تر او کچی بیا دا ٹولونا اول کزان یا شکی نور خواب بگراؤن تا لوٹ شے چکم دا دا قربانی چکل نروغلی دو کم اغی وجوہاتو کم اغی واقعاتو جو چغی په بچ باندې د قربانی روغله دو بیا د دې سم رحمیت ته د دې سم فضیلت ته او د دې سم ثوابونه دي. په دې باندې خبرو کې به مخ کې سوال او جواب ترزو جی مفتی صاحب.
1: یقینا نظمن به تاسو چې کوم خبرو کړه ډیره خوله خبره، ځکه چې دی تقریبا دو هفته نه بعد لوی اختر هم راتلو.
0: جی بالکل ورځ شپې چې کوم د کنه هم ورته کامې پدې شي جی مفتی صاحب.
1: نو یقینا د حواله سره په کار دي چې موږ دی کلم مشر سوي دا کله رسیدا چې کوم د قربانی کیږي او پچا باندې فر واجب ده او پچا باندې نه ده. نو یو حدیث سراجی حدیث مبارک عن زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله ما هذه الاضاحی. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه حدیث مروی ده، هغه فرمای وای صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لنبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تپوس وکڑائی پوچھتنا وکڑا چی اے دی اللہ رسول ما ہذی الاضاحی. دا اضاحی انی دا قربانی چی کم دا دی دی حقیقت چدا. نو فرمائی کال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. نو فرمائی و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته فرمایل و دا قربانی چی کما دا دا دیتا سو پلار روحانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت او دی هغه جاری کړي طریقہ دا. نو بیا چی کما دا انی دا خو پته ورګی دا چې دا دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کم سنت تا کم طریقہ دا دی هغه په وجه باندې موږ قربانی کوو. نو اوس نظمان به خبر دا چې ګوره تا پیسے ہم خرچ کړي تا ډېر پیسے ولګولي نن دور چې دی قربانی جناور اخستل د غریب سړی کار نه دا. نو وسو غوښه همړه کله تا خیرات کړي الته هم وخرو.

0: د چرګې غوښه وکړو لا د ورشي غوښه وکړو نو آیا اوس دا موږ دورې خرچه وکړو دورې پیسې خرچ کړو نو دې باندې به موږ ته ملاویږي چې نو د هغې بارې چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین له نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړی ورته وی فرمیل قالو فما لنا فیها یا رسول الله و ای دی الله رسوله دا قربانی چې موږ وکړو دا پیسې خرچ کړو بیا به موږ ته د دې څه بدله ملاویږي موږ د پاره چې دی پرې قربانی چې که آیا اسې مو پیسې ولګولې غوښه مو وکړه رشته داران ته وکړه نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قال بكل شعره حسنه ورته فرمایي الله جل جلاله به د هر اشته په بدلې چې تاسو ته حسنه نیکی درکوي او بیا چې کومه ده تپوس کې قول فصوف صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تپوس وکړی اے دی الله رسوله دا اون چې کومه ده لکه کوم ماش دا میږه ده کنه نو د هغې اشتا نوي هغه اون وي وړی موږه تاسو ورته وایو تاسو هم وړی ورته وایو
1: کنه
0: وړی وړی نو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تپوس ځینې وکړی چې اے دی الله رسوله پوزې خو چلو اشتان وي په غوا اشتان وي په غوښ اشتان وي نو تپوس وکړی فصوف دا وړې چې کومه دي د دوی په بدلې چې به موږ ته څه ملاویږي یعنی یو خو دا چې دا وړې خو د جناور په بدن باندې دورې زیاتې وي چې بالکل شمیرلو نه وتلې وي نو آیا د دغو هم هغه ثواب ده او که نه او لکه کله مطلب داسې چې وړو باندې د اشته اطلاق نه کیږي چې آیا دا اشته ده او که نه موږ تاسو اشتنه ورته وایو موږ تاسو وړۍ ورته وایو اون ورته وایو نو د هغې بارې چې کومه ده رسول الله مبارک ورته فرمایي قال بكل شعره من الصوف حسنه ورته وایي فرمایل د هر اشتنه د هر اشته دا کمی چې وړۍ دي کنه د وړو چې کم اشته ده د هر ویشته په بدلې چې الله جل جلاله به تاسو ته ونیکي درکوي
1: سبحان الله
0: نو دا د قرباني فضیلت نو نظمان به په کار دي چې یو سړی د دغ بنیاد باندې دي قرباني نه کوي چې زه قرباني دې لپاره کوم چې زه غوښه وخورم یا د ما بچیان غوښه وخوري نو د هغې نت دا وي چې الله جل جلاله به د دغ جناور د هر ویشته په بدلې چې ما ته یوه نیکي راکوي نو لهذا دې په مناسبت سره دا قربانی کول او په دغه مناسبت سره چې دا د موږ روحاني پلار د ابراهیم علیه السلام چې هغه موږ ته دا نام راکړی دا هو سماکم المسلمین موږ تاسو ته دا مسلمان نام هغه نه مولی یو مسلمان موږ هغه نه مولی یو نو لهذا هغه د موږ روحاني پلار نو د هغه په سنت طریقې چې یعنی سنت د هغه د طریقه د هغه ده خو په صاحب نصاب یعنی دا خبره به وکړو چ قربانی په چا باندې را
1: چی
0: قربانی هر مسلمان عاقل بالغ مقیم او صاحب نصاب باندې قربانی چې کوم ده دا واجب ده
1: چی
0: او نن سبا تقریبا د هغې چې کوم نصاب ده تقریبا 4,42,000 روپۍ دي
1: چی
0: 4,00,000 40,42,000 روپۍ جی جی تقریبا دا سره جی نو دی اوس که سره چا سره دا نصاب موجودی نو بیا چې کومه د پدغه سړی باندې قربانی شته او موږ یو په دې غلط فهمي چې مبتلا یو نظمان به دا مسله ډیره احمده لکه ډیر خلک دا وایي چې په چا باندې زکات کیږي په هغه باندې قربانی شته او په چا باندې زکات نشته په هغه باندې قربانی هم نشته
1: جی یعنی زکات
0: سره تړو خو د دې په د زکات او د قربانی په منځ فرق تا په دوه وجو سره یو خدا چې ګوره زکات چې تا سره مالینامی موجود وي د تجارت مال لا یا سونا دا یا چاندی دا هغه تا سره موجود وي نو هغه د دور مقدار چې موجود وي یا 52 تولې چې کومه چاندي ده کنه لکه د هغې نصاب ما در وښولی تقریبا 4,40,000 داسې پیسې جوړېږي نو د هغې مقدار مطابق چا سره مطلب سپین زر موجود دي سره زر موجود دي یا سره زردی مطلب سړی سات تولې د هغو نصاب ده کنه
2: خو
0: مطلب که چرته یو توله نن سبا دی وی تولې وریا 5 لک روپې قیمت تا نو که چرته چې نقدی وی لا چې سپین زر وی چې سره زر وی چې هغه سره یو ځای کې د هغو مقدار 4,40,000 تقریبا دوه چې کله رسیږي نو بیا چې کومه د پتا باندې زکات ضروری ده او کای به واجب ده
2: چی چی چی
0: خو قربانی قربانی کچرته د تا په کور چې له ضرورت نه زیات سامان موجود ده مثال کې تور بنی د تا په کور چې کمبلې موجود دي بسترې موجود دي او هغه چې کوم درزایانی موجود دي کټونه موجود دي دینر سټونه موجود دي چې هغه لکه ته په کور چې عام حالت چې نه استعمالای چې کله ملمانه راشي نو بیا چې کوم د ته هغه چرپایان هغه کټونه هغه بسترې هغه کمبلې هغه د ډینر سټونه را اخلي نو اوس د قربانی هغه ته بدغه هم حسابيږي لکه مطلب تاسو مثال کې تور بني 3,00,000 روپۍ دي
2: 3,00,000
0: او د تال د ضرورت نه چې کم زیات سامان ده کمبلې دي کټونه دي ضرورت نه زیاتې جوړې دي هغه حساب چې کله ته ولګی نو 3,00,000 خو هغه تاسو نه دي پیسې وي او تا حساب ولګولې دي جوړو د کمبلو د رضایانو نو هغه چې کومه ده نصاب پی پورا سوی چلو لکا چلویش ذرا تا بنی قربانی واجب ده
2: سی ده جی بل مفتی سی کمش ہوک سوچی اکثر دمیش خیندی چی کمی دیو پا کورشی اپن مارشی دسی لکا شل شل دیش دیش جوڑا کپڑی هم موجودی وی
0: جی جی جی
2: کم چی لکا دا استعمال نزیوتی وی یعنی ضرورت نزیوتی وی
0: جی
2: نو ایوی وی کپڑے چی کم دا سلور سور پینزر پینزر روپے کمات وی جی دیر ہائی ریٹ والا ہم چی آیا ہم پا کشمار دی کنن سی
0: بلکل جی بلکل دا چی کمی ضرورت دی ضرورت چی کمی جوڑی دی حق دری دی کنن
2: جی جی
0: لکا گو رہے با دیتا پتن بنی موجود وی بلا بدا سی وی تا با منجلی وی کنن او بل کسر تا ارجنٹلی دور بنی
2: جی یعنی امرجنسی
0: آفیل فاور امرجنسی امرجنسی طور بنی تا تا ضرورت پیش سی مطلب تا تا بیمار در جوڑ سی تا پو رشتہ دارانو سے چرتا شادی وی لا مطلب چرتا بل دا پروگرام تر روان وی نو یو وخت تا په بدن بنی دی وتا مینجل د دروچی ریبا او بل تا ته تیار ولاړه د نو بیا ته به مطلب هغه پروگرام ته جی لا واده تر روان نو دین چې کمی زیات جوړی دی دا به بالکل د قربانی چې کم نصاب د دې ته ورا چولې شي
2: یعنی دا پشمار کرسی
0: بالکل جی په زکات چې ناراضی لکه ما خبره ده تاګرا په زکات او د قربانی په نصاب چې دا فرق تا چې زکات چې مطلب دا ضرورت نه زیات سامان بسری دی کمبلې دی کټونه دی دا به دې ته نه ورشي د زکات چې کمی پیسې دی زکات تاسو سره 52 تولې چاندی نه کم نصاب ده نو اوس په ته دا زیات کپڑے یا زیات کمبلې دا به نه ورشي خو که قربانی ول تا نصاب نه پوره کړي او تا کپڑے او تا کمبلې ډېر زیات وي چې هغه چې کم ده ته د دو قیمت ولا گئی بیا نه سات رسی جنو ته باندې قربانی ضروری
2: ده صحیح ده جی ابل مفتی سی بو را بو شو جی دا چکم مسلم او اکثر ډیره جو تلی دلی
0: دي
2: نو عام خلکو نه ور دلی چن کې علما د خلینو نمونه دا ور دلی چی یا علما دا سی مسله نمو په مخ چې ته تیره شوی دي خلک دا خبره کې چې ګوره چې کلا قربانی ته وکړل جی
0: ځنی
2: خلک چې دینه بدری سی جوړوي
0: جی
2: درې سی به جوړوي او ځکه کوم تاش ولا یو درشته دار شو او په غریبانو کې تقسیم کوي او ځنې خلک وي چې نه قرباني چې کوم د امو وکړل سي اب کا دې مو مرزي دوه کزې تقسیم وه او که نه تقسیم وه په دې کې څه خبره نشته چې دی خو لسره سوي اې
0: لیکن نظمن به لکه دې یت چې کوم وشه ده کنه لکه کوم چې تا خبره وکړه مستحب خبره ده چې دې دې وشي درې حصے جوړ کې یو حصہ اگر خپلو بچانو دی پارا پکور چی پاتی کی او بل حصہ چی کم دی تا خپل رشتہ داران دی خپل خپلوان دی ورونه دی خوین دی دی چوک مطلب پلار دی هغه بچیانی دی هغه بل جای واده دی نو دی هغه رشتہ دارانو او خیال ساتل پکار دی
2: جی جی
0: نو استحباب استحبابن مطلب دا دومی چې کومه برخه دا په هغه چې د خپل خپلوانو د رشتہ دارو خیال ساتل پکې دي او دریم چې کومه هغه دا په هغه چې د غرباو فقرا او مسکینو مسکینینو د هغه چې کومه دا هغه یې سکول پکار دي ها کچرته یو سړی ټوله وخه خپل جان د چیر دي په کور چې بالکل دا خبره جایز ده
2: جی
0: په قربانی باندې چې فرق نه پریوزی ولګه یو استحباب خبره ده ځکه چې دا د اختر موقع ده داسې نه چرته ته لړمونو نه خورو او ته چې مدد کیږي خوري او غریب هغه ته چرته بوټې ته نه هغه مطلب نصیب سوی نه وی کنه نو غریب چې کومه ده هغه پته سبندی ناس یو دی هغه بچان نو اسلام ګورا د محازات د مساوات هغه ورکوي درس ورکوي جی
2: جی
0: چې ګورا ته ودانې د تا په کور چې د اختر په ورځ باندې وخه موجوده ده نو په کار دی چې غریب ته هم ور ولاړه داسې نه چې هغه غریب تا په کور چې اختر ده تا باندې خوشی ده او د غریب په کور چې ماتم وي نو زه خپل ورونو خویندو نه دا هم گزارش کوم چې هغه په خپل ګر ګوان چې په خپل محلې چې هغه د غریبانو خلکو د خیال ساتي
2: صحیح ده چې جی بل برا شو مفتی صاحب اکثر خلک دا خبره کوي چې چې ګوره چې کله ګډ ګډ خولي صرف خبر او چې یا میش چې وي ته وایي چې هغه د کول بین بیا په یمن دی عید کې شي چې یا د شپې جو میاشت وی بیا کې شي جی خو بیا هلته کې خبره دا شي چې ځنه خلک کې چې نه چې دا د خپل د مور چې کوم دی برابر وی یا په غیمن دی پوسټر سی بیا کې شي چې نو اکثر په میلو کې موږ وښو نو خلک دا سي مجونه یا میش اخر ولیږي چاوی یا د کول پر شوی دو یا د شپیر میشت پر شوی دو غدا په سایز کې وړکی دو په کټ کې وړکی غوښ نه ایږي خلن کې د پته نه لري چې آیا د حقیقت دی او حقیقت نه دی چې دی خو لسه تو سه اوس
0: بالکل نظمن به د تا سوال ډیر اهم سوال ده چې دا قربانی دی جی او دا سن چې دا قربانی موږ دوري خرچي هم کو او هغه باوجود د موږ قربانی و هم نشي نو یقینا دې بارے چې خبره ده چې ګډ هغه د کال شرط کنه یا مطلب بکرا د بکری دا هغه د کال شرط دي خو دې بارے چې بیا مسله دا ده چې شرط ګډ هغه د شپړو میاسو ده هغه ته الله جل جلاله لږ جسامت مطلب ورکړي دا د هغه اگر لږ ټیم کې اگر ډیر خلای جوړ شي کنه نو که شرط د شپړو میاسو ده او د کال چې کوم ګډان دي د هغه برابر د شکاری کنه نو خیر د کبه شرط د کال نه پورا نو بده باندې قربانی کول صحیح دي او اگر د ماته عقل چې کوم ده یا مطلب سوداګر هغه په دې خبرې باندې پوهیږي چې اره دا د کال هغه برابر ده او کنه
2: یعنی بڑی نه جسم نو سایز نار څه پته لګي
0: جی ها یقینا پته لګيږي مطلب اگر سړی ته خوند ورکی مطلب دا شی وي کنه او هغه دا نظر دا وی بیا زړه سړی ته دا هغه ورکی سیگنل ورکی چې بالکل دا د کال
2: پورا
0: دا او مطلب کو پورا نه دا د کال ول هغه سره چې ودرې ګډ سره ودرې کنه نو هغه سره برابر دی هغه نه پاستا بالکل بیا په دبنی قربانی کوي
2: صحیح ده ځنه مفتی صاحب دا سو میګ نه چې د کال ګډ وی زمې شوې چې هغه زمزکه پر لیدنې شي چې دا دوی زمونږ بیا خلک څنګه زمې وړاندې ورولې چې کم کې لکه ځان ته طریقه جوړوي
0: کنه جی جی
2: هغه کمزوري ته ورولې چې کم کوزر الکه په دې خو پوسر سی بس ورځي چې اته
0: نه نه نه نه دا خبره هم نه ده بالکل او بل یو دا خبره ده چې نظمن به ډیر جناور داسي چې هغه غاخونه نوې استه نو یو دا مسله هم ډیره پیږي نو کچرته مطلب ما ساتلې دی کنه یو جناور ما بکرا ساتلې دا اوس زه پتا باندې خرچوم اوس دا هغه غاخونه دی کال نه دی راوتلی اوس ته یاره مفتی سیب دا جناور خو چې کوم دا بکرا دا هو دی کال نه د جکه چې د دی کال ولا غاخونه نستا نو زه درته وینم ځمن به دا ما ساتلې دا یقینا دا تیر لستر اختر نه اول سوې دی نو مطلب معتمد سړی تا ته وای معتمد سړی چیارا دغه جناور کال پورا سوی دا نو بالکل بیا په دغه جناور باندې قربانی کول
2: صحیح
0: دی او لکه کومه تا خبره وکړه خبره مې په دې پورې وکړه چې مطلب داسې هم نه چا دورې وړ کوي
2: کمزوري
0: هغه سره مواز نه کوي نو دا خو بیا مطلب اگر خبره دادا وې د قربانی جناور باندې قیامت پورې جو سواری جوړیږي کنه نو بیا په پوسرات لاري باندې بده وړي داسې نه کنه چرته په من لاري کې
2: ورته ورسوله نه چا سنه چې شمیا سره دی ویری او د ورسې
0: جی جی جی
2: مفتی صاحب خبره بداو کو چې چون کې غټ جناور خبره به هم کو
0: جی
2: غټ جناور کې په یو جناور کې لکه غویم دې مش خبره کو سی ادم جو غو خبره کو نو په یو غو باندې یا په یو غویا کې کوم د سو کسان جوت نه جوت یت کولای شي ستادات
0: معلوم شته کنه لیکن نظمن به پغړ جناور کی لکه بکرا او بکری او مژ او مژ دا خو بس پرې ده کنه
2: جی
0: جی اوس پات سوې لکه اته جناور دی ومنل ابلیس هغه ومنل معز اسنین ومنل بکر اسنین دا الله تعالی بیان فرمایلی دي کنه نو په هغه چې کومه دا وښتا وښه دا جی جی غوا دا او وایدا او دا غرنګي دی میشي چې کوم اگا دا الجاموس نوع من البقر لکه دی هغه ذکر په قران چې نسته جی
2: جی
0: بیا دی په جبن ډیر خلک وای چې دی دی قربانی جایز نه ده بیا داس دا داس دا حالان کې کثرت دی دو نصاب وګوره نو دی غواو نصاب هغه درس غواګانې تاسو پوره سی کنه نو بیا به په زکات چې به یو د یو کال ول بچای ورکې که بیا چلویش پوره سی نو بیا به مطلب د دوم کال ول بچای ورکې پوه شو دوه کالونه پوره شوي وي په زکات چې نو دغه رنګه د مشو هم دا نصاب ده مطلب دیس مشی دی سره په هغه باندې کال تیر سوی د هغه زکات به ته د یو کال ول بچای به ورکې کټرا یا کټرای به ورکې نو دغه رنګه لکه خبره دادا چې اوشا غوا او غوایی او دا خبره مې دې په وجه باندې وکړه چې مطلب ډېر خلک اعتراض کوي چې د میشي یا د مشو د هغه قرباني جایزه نه ده نو هغه مو دا خبره وکړه الجاموس نوع من البقر دا میشه چې ده دا د غواګانو چې کومه د جینس ده نو دغو درې واړو چې که هغه اوښ ده که هغه اوښه ده که هغه غوایی ده که هغه غوا ده که هغه میشه ده که هغه مش ده په دو ټولو چې کوم ده وو کس تنونه یعنی افراد هغه چې کوم ده شریک کیدای شي او په مطلب په دو چې وو ایدان وي جی ها
2: سید یعنی ونه زیات نشي
0: نه جی ونه زیات نشي کیدای جی ها
2: سید چې اوردون کو تاسو هم کال کولای شي که د مفتی محمد انزمام سے مناسب پښتنه لری سي نو بالکل کال کولای شي په 0963511488 باندې بالکل جی کال کولای شي او کسه هم پښتنه لری سي هغه د مفتی محمد انزمام سے نه کولای شي د اختر قربانی خولې سره یاد دین لوازي نور هه تاسو سره مسئله مسائل وی هغه خولې سره خپل پښتنه نه کولای شي مفتی سے بتاوستا جواب چکم دا په پروگرام کې درکوي سي کم هدي مش فاندې کم هدي مش ورونه د مفتی سے نه پښتنه کول غوړي نو بالکل 0963511488 باندې تاسو کوم د کناغه کولای شي کال کولای شي او مفتی سے چکم دا بتاوستا جواب درکوي په پروگرام کې سي نو بالکل ضرور خپل پښتنه چکم دا مفتی سے بنو کې په 0963511488 باندې چکم دا کناغه کولای شي چې مفکالو کې او څه پښتنه لري هغه د مفتی محمد انزمام سے بنا کولای شي ورسره ورسره جی مفتی سے به نور هاندې قربانې چې کم مسایل په همدې به خبره طریقو اوسې وسو په کور کې په یو خزبنې هم اختر کې چې چون کې یو کال راغی سي اب وخت لګې نه بده بیا راشو سي اوکې سي تاسو لاین بالکل بیزی شوې دې سي کوشش بیا وکې چې په 0963511488 باندې کال وکې سي 0963511488 باندې کال کولای شي او خپل چې کومه پښتنه وي هغه د مفتی محمد انزمام سي نه کولای شي مفتی محمد انزمام سي به تاسو جواب درکوي کوم هدي تاسو مسله وي د اختر خولې سره یاد دین لواشي د اختر د قرباني خولې سره چې کوم تاسو مسله وي هغه تاسو بالکل جواب درکوي سي بلکې لر ګورو سوق در سره د کم ځای نه دي چې اوکې لاند ډیر زیات انتهایی بيزي دي اوردونکو کوشش وکړئ چې کله هدي تاسو کال ملا کوي سي د تاسو سیګل ل چې کوم دا پوراوي او راته چې کوم د تاسو د نت ورک مسله چې کوم دا نه وي سي او لش سیډ د وت درېش د سره شور خنه وي چې تاسو د مش خبرې په صحیح طریقې سره وشي 0963511488 چې په دې نمبر باندې بالکل باقاعده تاسو کال کولای شئ مفتی سیم
0: جی
2: خراب شو هم دې خبرې ته چې اوس په کور کې یو خوند دی او سره کوم د کنه او خزه دا په دغه دواړو باندې کوم د کنه قرباني کې شي
0: جی
2: یا داسې خبره دوه چې لکه یو خوند دی هغه ډیر زیات مالدار دی هغه سره پیسې شته چې یعنی کوم تاسو وشو چې سلور لکه 2200 روپے نو خوند سره یعنی لس لکه نه هز یوتې دي نو آیا د سړې بخپل خزه ته عيد کوي کنه شازی سره خپل نصاب په 4 د وسړی سره خپل نصاب په 4 دی
0: او نزمن به یقینا د دې تاسو مسله لري خپل مسله ده نو کثر ته خوند مالدار دی کنه
2: جی سی
0: هغه سره لس دوه لس لکه ډیر مالدار دی او د هغه کورواله صاحب نصاب نه ده
2: جی
0: هغه سره هغه سره دوري پیسې نستا یا دوري مال نامی اني د تجارت مال یا هغه سره دوري سونا یا چاندی نشتا چې د هغې نصاب یعنې مقدار نصاب ته ورسېږي نو بیا په کوروالې باندې قرباني کول دا واجب نه دي جی ها
2: یعنی کوروال یعنی خوند ته دا نشته چې خوند دی ورته وکړي کوروالې ته پورې سي
0: او که خوند داسې وي تبرعانی جی کوي کنه واجب نه ده خو مطلب خوند وایي
2: کاسې کوي کولای شي
0: کاسې کوي بالکل کولای شي په هغه نه به اجازه تخلي چې زه دې تا قرباني کوم
2: سید اول خبره دا چې اکثر کزمګه د خویان دی وکړو مفتی صاحب د میش خویان دی په کور شي واک نه وي کنه اوس ماشا الله سي وخت بدلی شي کنه فیصله شي او بهر لکه ډیر داسې د مخ باندې هشته دا چې په کور کې واک نه وي یعنی کور واک چکم د کنه غدي سړی وي
0: چې یقینا
2: نو اغه سره غاڼه شتا دا سره زارو سره شتا د سی غوړی چې اختارو کې خو د دی هون نډری شي اغه په جمن دی هغه نشي کولای اختر سی نو اغه د ورسره حکم دی سی
0: نظمن به دا خو یو فرضی خبره ده کنه چې د هغه واک نشتا
2: جی سی
0: ګوره د غاڼه دې دی چا گنا اصل چی مطلب دیتے ورکڑا یا پا حق مہر چی ورکڑا یا جہیز چی ورکڑا نو اول خو بزخ پلو رونو تا دا خبر وکم چی کلا تا دا گنا حق مہر چی ورکڑا لدی سرا دیتا ہیچ قسم تعلق پاتا نسوائی کدا قربانی کئی کدای خرچوی کدا مطلب چی پی کئی زکا چی دا تا پا حق مہر چی ورکڑے رجی او چې حق مہر چې دی ورکړه دا د تا ملکیت نه وته دا د دغه زنانه ملکیت شوی نو لہذا دا زنانه هر قسم تصرف پچی کولای شي کدا هیت کوي کدا چې کوي بلکې اې د پدغه سي زنانه باندې لازم ده
2: جی چې کوي
0: جی لکه خبره دا ک یو کور چې چو کسان وسیږي کنه په هغه چې مطلب د تا اسی مثال کې تور باندې د تا بچیان دي د تا کوروال لا
2: جی چې
0: نوست خپل جان د صاحب نصاب دي تا درې بچیان دي هغه جان د صاحب نصاب دي او دي تا کورواله جان د صاحب نصاب ده نو لہذا ته به جان ته قرباني کوي دي تا بچیان به جان ته کوي او دي تا کورواله به جان ته کوي خبرې باندې پوه شوې
2: جی جی
0: ها کثرته داسي چې د هغه له طرف نه ته تبرعان قربانی کوي نو هغه نه به اجازه واخلي چې زه دي تاسو قرباني کوم نو بالکل په دې سره هم دي هغه غاړه خلاصي جی
2: صحیح
0: مطلب دتا هر هر بچای جان ته صاحب نصاب دا نو په دو ټولو باندې هغه چې کوم دا قربانی کول دا لازم دی
2: صحیح دی
0: زبا یو خبره درته کوم مړه یو حاجی سیف دا حاجی رحمان ګل سیف نمیزی
2: جی جی
0: بیا هغه دا خبره کوي وی کله د چې خیرات کړی وی کنه بیا چې چانه تپوس کوي چې تاسو څو کور نه دی بے وای چې یاره موږ خو چلور یو بے چې کله ټسپرمر ورغم رہی سی یا مطلب دا سی برګه وای چې موږ خو یو کور
2: یو گاډ یو
0: و دغه رنګ جی چې کله دی قربانی وحت رہی سی بے وای چې موږ مشر خو پلار دا خو مطلب کثرتا
2: صرف ان غریب بیل دی سی نور یو خبره
0: جی جی کثرت دی زنانه ون مطلب چرتا لیلوی چلوی چ شوی کنه هاګه خرچوی بیا مطلب چرتا سړی نه پښتنه وکي ته پوسو کې چې دا هغه خرچ هي دا وزا بیا ویار دا خو من دا می کورواله د زبل کورواله پښتنه کوم اوس آل ته خو بیا مطلب هغه وای چې دای بیا پلان کیدا او پلان کیدا
2: بیا دا خبره به پیدا
0: شي جی چې کله قربانی وخت راځي سی بیا وای چې موږ مشر خو پلار دا نو بالکل چې کم سړی صاحب نصاب ده په هغه باندې خپل لازم
2: ده سید جیو کلر ګورو چې څوک در سره د کم زینه دي چې بهر حال لائن ډیر جوت شارټ ته سی او بهر حال تاسو کال کول شي او دن کو په 09635114 سی کوشش وکړي سی چې خپل پښتنه د مفتي سیب نو کوي سی بار بار کم د 10 کال زرځي بهر حال جی لائن کې کوم ده کنه مو په خیال ډیر زیات مصروف دی جی هغه په وجه باندې تاسو کال کوم کنه ډرپ کیږي 09635114488 باندې کال کولای شي خپل پښتنه د مفتي صاحب نه کولای شي چې کوم هدي تاسو پښتنه ویجی کوم هدي تاسو مسایل وی نو بالکل مفتي صاحب نه پښتنه کولای شي مفتي صاحب جواب درکړي جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت الله
2: جی جناب څه خبره کوي د کوم سینا
3: جی تاسو خبره کوو
2: بچی تا دیو کڑو جنکای دیکھو بیا
3: خبر ہے.

0: هم یو ده کړی و
1: یعنی کیردا مو چکوله منګ نیمه چکوله
0: او به انیکا اګه نکاح شه په مار شه ما ورته چې په مار شه ورګه به د دپلار او مور دغه نه خلاص کنه لکه
1: موږ
0: نن سبا کې مات څخه چې یارا په دومره کې مات
1: ده صحیح شو اوس چې کله دا دان جوړ شي ته وکړل
0: شي ټولې سره او پنځه لکه روپۍ مور پلار به دې دېونه نه خلاص
1: صحیح شو
0: دا هغه کما کړه
1: صحیح شو اوس چې کله تا دان جوړ وکړل و چې ته واده وکړو اوس ته چې لکه زب د پنځه لکه روپۍ ورکوم لکه د سونا خزانه ورکوم سم مسله هر نشته دا پښتنه کوي
0: لکه اوس خدای دې شوه چې نیمه باور کوي لکه نیمه یو درې ټولې دې یو نیم ټولې باور کوي او چل پنځه لکه روپۍ باور کوي چل ورلا
1: اول دې یو نیمه ټولې یو دکړې وا اول دې یو نیمه یو دوا
0: ما پورا یو دوا کنه نکاح خشه مې پورا یو دا کړه
1: نه نه نکاح دې دوی ټولې یو دکړې وا
0: نکاح شه نه درې ټولې
1: درې ټولې
0: اچھا لکه روپۍ دا نکاح شه نه دې تم مہر شه یې شه
1: صحیح دا اوس دا جین
0: اوس لکه دا مغه پر شه دا وته دا قانون قومیت قانون کوم قوم والا یې یلا پنځه لکه روپۍ به سره در بنوي
1: صحیح دا اوس غند سره منی کنه منی دا کم چې دا
0: جین اه وای منی کنه اوس لکه
1: صحیح دا ټیک دا
0: اوس څه نه دا پر څنګه کو کچېره اوس دا مغه بدلې و غل راکې دا شي کنه خرابې دي نو او هغه خو منی
1: زه چې منی بیا مفتی صاحب جواب درکې بس دا مو کلیئر کوله خوشاله شه ها
0: صحیح
1: منه نسی مفتی صاحب دوی کوردا کړی دا چې کوردا کې 15 لک روپے درې تولې سونا یو دا کړی دا
2: کنه چې
1: و زه وی چې لگا چې کوم فیصله وشول د علماء وغیرہ چکشي و چې کمیټې رو چکې شي هغه یې سر زر به ختم شي یو چې خرج را بنوي او فکس چې کوم دا هغه به موهر وی پیسې وی مې هر وی چې چې هغه بو کې 15 لک یې شپږ لک یې کنه چې نو دوی و دا چې کوم دا درې لک سونا یو دا کړی و چې آیا دا بوس ویر کوي کنه دوړ طرفه رزو هدي سره ها
2: یقینا نظمان به دا کوم چې کوم ویګنه دا واده نکاح ته نکاح نه دی
1: جی جی
2: واده نکاح دا نو دا غرانګي دوه دا واده کړي وا چې یاره موږ به تاسو درې
1: ټولې سونا
2: درکو او پنځله روپې درکو نو اوس مطلب یو دی علماء دا کم دی
1: میټینګ
2: مهر په باره چې دغه باره چې نو بالکل دوه هغه واده کړي وا هو کچرته مطلب دا دی زنانه رشتہ داران راضی دي او په خپل منځ راضی دي چې دا نکاح سوای مطلب نکاح لا نه د سوای وعده نکاح وا اگر تړون سوای نه دیږي نو بالکل
1: یعنی جوړ یو وړی نه
2: جی کچرته هغه راضی دي نو بیا دی بالکل یو نیمه توله د زرور کې او چلور کې 15 لک روپۍ د ور کې خو مطلب لکه دا خو د رشتہ داري خبرې دي دا سينه چې دی ورته وای چې زب یو نیم ل یو نیمه توله در کوم چلور لک روپے بدر کوم اگر ورته چنا تا ما سره دا وعده کړی دا
1: چغه ندی رزه بو وعده پر کوي
2: جی چ اگر ندی رزه بیا داسه دا چې دا رشتہ هم خرابې جی په من چې زړبدګي هم راځي نو لحاظ مسالې ته به هم ګورو خدا لې دې دوه خندانو چې کوم خبره دا خبره هم ډیره لوی دا
1: صحیح
2: نو بالکل مسالې لحاظ سره کچرته مطلب دوه راځي وی بالکل دے اگر دری تو دے دینور کی یو نیمه تو دے ور کی او در رشتہ دی خرابین در رشتہ دی برکات
1: صحیح دسی بل مفتی صاحب دا کچیر دان جوړ دو وڈی وی کنه سی بچی تے ودا کڑا دان جوړ وڈی دسی او سو د غدوا خندنون ولا رزو دی سی خود جنکی سے کم د کنه خ جنکی او چکم دی یعنی شزینا چکم دی مش خاندی چکم دی اغه د سرو زرو سره ډیر رزو ته مینه وی سی بهر اغه اره خص غوړی چې دی مو دی ډی وی د سرو زرو او چکم د کنه د کټملې می دی وی او دا شای می دی وی دا دی وی سی نو اغه په خوشاله نه دی سی اپ رضا نه دی خو مجبوری دی سی نو په دې خان کې سو کې سی
2: بالکل جی لکه ما اول چې هم دا خبره وکړه چې هغه ته کم شای ملاو سوې دا زر ملاو سی وی دی دا د دې ملکیت ته د سره تجبر نسی کولای زور نسی کولای
1: جی جی
2: خو چې الحمدلله د مور تاسو پښتانی پښتانی زنانه له حیا نډکی زنانه یقینا نن سبا د ورچ هم هغه ته سره حق مهر حواله کی غنه
1: جی جی
2: نو دوی بیا هم تاسو در واپس کوي او دا د دوه مینه محبت ته اشرف بریتانی رحمه الله به فرمایل چې د مور زنانه د دې دنیا د دې ژوندۍ هوري دي او یقینا د موږ پښتنو زنانو چې لاده خاصیت موجود ده چې هغه کثرت خاون باندې حالات راشي نو هغه د زر هم ورته واپس کی غنه هم ورته واپس کی او حق مهر هم ورته واپس کی نو بالکل دا خندانو نه دي زب خپل خويند او ورونو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو دی یو بل خیال ساتو دی یو بل د ضرورتو دی یو بل سره ژوند ساتيان جوړ سو دی یو بل دوک سوک هغه چې کوم د سره ایوي شو سره وان کوي دا سي زندگی تیری دي دا سي نه په ترخه زندگی په ترخه ټنډه باندې چې کوم د

0: تغییر نه تیریږي، نو دی یو بل خیال ساتل پکار دی.
1: صحیح ده جی. 0963-511-428 دی اوریدونکو تاسو کال کولای شئ. صبح دی مفتی صاحب نه پوښتنه لري، هغه کال کولای شئ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درمان بھائی زہ دوبارہ پکال دا ترانہ سوا دا یہ پوښتنه مې کوله دی اختر.
1: یعنی ټول ولا اختر چې کوم د تکوې د جان دوه راځي د زمونو ولا
2: هڅه
1: سید لکه پښتنه د دادو چې ته کولې شي کنه کغه موجودګي ضروری ده خبره کوي
2: سید لکه ونده مو چې پښتنه بل نه کوي کله کدا چې پښتنه خو خود ان کې زګه چې زو ته وایي دې کوه
1: اجي صاحب او کې ډیر ځات منه اجي صاحب تمه کور دې کم ځای دې مفتي صاحب سي چې لکه دومره پینځه سلو رختر کې چې ما وته وی شو کنه لکه دمو دې بلوډ وی جی تور سره کم کو کنه سي خو به حال قیمتي ټایم شي چې کوم دې کنه لکه باخت زوراور او کالې کټ شي
0: جی یقینا نظمن مې بالکل لکه ما دا خبره وکړه ابتداء هم چې دې اجازه ته نه واخلي چې زه دې تاسو قرباني کوم نو بالکل دې ټول لرنن له طرف نه دې ټول زمونو له طرف نه دې قرباني کولای شي
1: کولای شي دې کیسه مسله نشته. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی جناب سوق دې کم زوینه
2: جی غلام رسول دې هم انا برتیا دا
1: جی غلام رسول صاحب څه پښتنه لري د مفتی صاحب
2: نه پښتنه مې کولا
1: جی جی
2: چې لکه یو سړی دا کنه سره په اوس پلاټ څخه د پلاټ تقریبا 5-6 لاکې مطلب ٹھیک
1: څه جی جی یعنی پلاٹ ہشتا دا جی خپل کور ہشتا دا جی او پلاٹ چکم دا خو ضرورت نه ده کنه اخو ایکسترا زوتی دے سی یعنی اپ استعمال کے ہنر سی
2: جی جی
1: صحیح دا جی زب مفتی صاحب جواب در کے ریڈیو ور صحیح دا مننه سی خوشاله شی جی
0: غلام رسول بھائی چکم سوال وکړی نظمان بھائی کچرته دا پلاټ د دکور جوړولو د لپاره خستوي
1: جی جی
0: لکه ډیر داسې وي چې یو جچا کور خستوي نو کور تنگ شي کنه نو بیا بل ځای کور جوړولو د لپاره پلاټ واخلي چې را مطلب دا اوس موږ تنگ یو به چرته دا کور جوړ کو به بدانیم بچن حل ته شیفت کو نو کچرته کور جوړولو د لپاره خسته د بیا خو ضرورت ته نو بیا لحاظ په دې باندې قرباني نشته او که چرته تجارت لپاره خسته وي نو بیا چې کوم د قرباني ست
1: زبو یو مشوره بل ورک کنه مفتي صاحب چې لکه دومره پیسې شته چې د پلاټ غستا شي کنه لکه د قرباني دیو کې شي
0: او جی
1: هغه بل ورسه می هغه یو میسج ورته چې مفتي مولانا صاحب وایي چې یاره موږ له ایم ایف قرض وړي یو کنه سي لکه هر کور کې لکه ټول پیسو به تلګو چې راکه شل لکه خاموش په کور کې قرض وړي سي په خاموش باندې قرباني کی شي کنه کی شي بیچاره ډیر زیات خوشاله شو چې ته د موږ ملک دومره غم خواري سي وي خدای دې به خو وسه چې په ملک کې قرض ته پتو خو قرض نه شته دوی ته خو نه ورکوي کنه
0: جی حکومت ورکوي
1: سو به هر حال سي لکه یو انسان سره دومره توان وي کنه
0: سي
1: مفتي صاحب غلک کاروبار کولای شي بزنس کولای شي یو پلانټ باندې کم سے کم کز خبرو کوم مفتی سے بچي کم نه کم وي ها شل لک پنځه شل لک دیش لک روپے په بندي شي چې کم نه کم خران کې پنځه اصل لک ولس لک بندي شي بندي شي
0: بالکل
1: جی نو چې دومره پیسو بندوبست کیږي نه نو د قرباني زخم یې انسی چې لک په کول کیو زل رسی
0: جی بالکل
1: په چار دادو جی کنور نه وي ها سو به ته جی خپل بچو ته پر غوښه بندوباس خته چې لکه په اختر کې اختر وشي بیا د بچو دی پر مفتی سے خر شړای لګي تاسو خپل بچو دی پر لګي مفتی سے کله یو ځای منډي وایو کله بل ځای منډي وایو سي دغه بچو دی پر یک ټکو وي نو بیا چې کله اختر وشي کنه نو بچار داد چې ګور دا بچو هغه خوښات خو پورا شي
0: چې
1: ګور مشکور بنی وکړل چې کوم دا پلار می ګډالې ګډالې سي زوت نه زوت سمره 15 سره شل زره 10 روپے وي سي
0: بالکل
1: ټول کول کې زه وایم کدا 10 روپے ته تقسیم کې 10 روپے میاشه 10 روپے 2000 300 روپے میاشه چې
0: یقینا جی
1: نو په چار دادو چې د خپل بچو دی پر دغه خوښاتو دی پر هو شي
0: یقینا جی
1: او صوبونه وه دی ور سره سي
0: او نت ثواب کوي او بالکل کثرت د باندې قرباني کیږي د وې چې ما نه ګيري مطلب د ضرورت نه ډوره زیات سامان وي هغه غاړه به هم خلاص شي. جی
1: صحیح ده. خو بل طرف ته چې کوم دي کنه موږ خلک تا ورته وشي کنه چې هغه قربانۍ ته سیخې سره ځي چې لکه دا کی شي او کنه کې چې نو زه ټول تا دغه خبره کوم چې ګوره چې څنګه سره سړی وس لري کنه چې نو هغه تیر سلی می د غیدری سی بیان می لګول او اکثر مفتی سی په تاسو به ور ویم کنه سو بینه ټیم کې ځل لګاو به
0: سی. جی جی
1: نو هغه چې را یو کس روغه نو ممت یې چې مفتی سی په مخ اوریدل دي چې لکه سو قربانیو کې کنه سی الله تعالی د غیر رزق سی واکوي رزق کې برکات او چوي او الله تعالی چې موږ نور برکات ور ولي پر رزق کې هو په مال کې ها
0: لیکن
1: چې را هم هغه چې عيد می وکړ لکه ایسه برکات په رزق کې رونه غوکه چې موږ ته چې تو قربانی کړي نه دو چې چې بیل نه کړي چې کوم دکنه مې چې مالول کړي دا چې مو ته چې تو خدا ډیلینګ کولا گیا وې چې لکه تو قربانی نیت خو نو لکه تو خو نه دا چې لکه مو ته پوري زګر سي نرو غوري زګ درته چې تا قربانی کړي نو بیا کې شي تا پوري زګ برکات رغلا وې
0: سو
1: بهر لکه دا د سر صدقه هش سړې وش مري سي او عبادت هوش مري سي او د دین لواج خوراک هوش مري
0: بالکل
1: نو هر طرف نه فائدې دي کوم کسي مفتي سي
0: بالکل نزمن می تاسو کوم خبر وکړه اول ځل باندې موږ دا خبر کوو نو قرباني دا قرباني دا بس صرف شپږ حرفونه نه دي جی دا قرباني ولا ما حضرت فرمایي چې دا ل قرب نه وتلی دا قرب
1: جی جی
0: مطلب چې کوم سيزونو باندې انسان الله جل جلاله ته نږدې کیږي د هغه رضا د هغه قرب ورته حاصلېږي نو هغه چې کوم دا قرباني جنې وتلی دا
1: جی جی
0: ګوره کچرته په زندگی چې یو انسان کامیاب انسان جوړول غواړي کنه مطلب کچرته هغه د کوم مقتدا جان جوړول غواړي که هغه چرته د ملک سربراه جوړول غواړي نو نظمان به دا سوال هم نه پیدا کیږي چې د دې ملک سربراه جوړ شي او د قربانی نه ورکی
1: بالکل
0: صحیح یعنی مطلب د ټولو شیانو لپاره قربانی ضروری ده حتی تر دې پورې چې مطلب ما ته تر هغې پورې د یو وخت ډوډۍ هم نشي میلاوېدی چې ما ته کور ته اوړه چاولې سر هغه ترکاري وړي مو راوړي نه وي په هغه مو علمي او عملي او وخت او د پیسو د مال قرباني مو کړي نه وي خرچ کړي نه وي نو تر هغې پورې د یو ټیم ډوډۍ هم تاسو موږ ته میلاوېدی
1: صحیح خبره ده چې مفتي صاحب دغه شانې اما یو وکیه ها اوریدلی و چې څنګه چې د مش چې کوم هغه هغه د کنه یقین دی مفتی صاحب
0: جی جی
1: صرف دا نه چې لکه یو کس یا دوا کس از یو کوم په دې بتو سه ها خپل نظر و چې وایره به په پیش کې سي او ورحال ک مش خبر وکنه د مش یقین نشته د مفتی صاحب ځکه چې هغه یو خبر مې ورده چې یو تاسو به چونګې تاسو به بیا ډیټیل سره بیان کې کا غتی کې چې لمن دی معاف کیږي نو هغه یو مبخل ولی و چې یا صحابي و چې بچ باران نه کېدو کنه هغه وچکلی و مفتي صاحب
0: جی جی جی
1: نو وی دا لور په دروازه کته نفل چې کوم دا وکړ چې الله تعالی نه باران وغښتو
0: جی
1: ورې سره غلی باران و شنو ا دد چې کوم نوکر وی تلوټ شه چې باران و شو سه خلاتي سنې دي
0: جی
1: و چې اسی لوړو چې بیا چرته وی ته یار خدای په ذات مې د قسم چې د موږ د بوغ نه به هر یو کتره باران نه شوي
0: یقینا
1: ټول د موږ په بوغ باران شوي دي یعنی هغه یقین وکنه
0: جی جی
1: اوس د موږ کا یقین وکړو ګره موږ ګر چې قرباني سره د موږ پرې چې کې برکات ترسي چې خو یقین نشته دا
0: یقین نشته
1: بس اسی چې کوم د کنه تو کولو چې نو بل خبر بدا وګم چې مفتي صاحب اکثر تاسو ګورئ نه
0: سي
1: موږ وایو چې نه چا ایت الکرسی تیر کې او چې کوم د کنه الله تعالی در باندې چر دی وری تو کې او چې دوا تل تو کې د مخالی باندې تو کې
0: یقینا
1: او په درې سره چې وکې کنه د ټول ټانک چې کوم د غوشي خو موږ کله یې تر چرته شپې څوک نه ایت الکرسی تیر کو به چپل لوست کو او بیا تراب کو غنه سي نو د دې مطلب دا شې چې ګوره د مونږه چې کوم ایت الکرسی هو ویل کنه په دې موږ یقین نشته هلکه چې یقین و چې تا ایت الکرسی و ته خدای یقین یقین د کنه چې بس یاره ایتل کرسی میں ولا پزان میں چوف کڑلے سی بس اس اس شے نشتا دے چے
0: یقینن جی
1: نو بیا چے کلام گیر ایتل کرسی ہوئی ہے کنے سی وچ لا الہ الا اللہ سنیو گڑو دے خیر سر کنا او چپل لاس تکو امن کو پگالے کے شکنے سی نو دا دی مش یقین دے چے دی ہور سر تو سی اس
0: بالکل نزمن بھائی یقین اچھا تو وے کنا توکل تری
1: تو جی جی جی جی
0: توکل گورا دی انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات چې کم توکل کم یقین په الله جل جلاله باندې راکنه دا سی یقین او دا سی توکل دی چې هم نسی کړی
1: بالکل سی بالکل سی
0: لکه گورا موسی علیہ الصلات و سلام چې کله کوی تور تلاړې کنه له یو وګدا واکیا دا هو بهر حال چې الله جل جلاله اګه ډېر خبرې وسره وکړي موسی کلیم الله
1: جی چې
0: نو و اوسو بها علیها عنمی اګه چې کوم دغه ولا جی کنه د ټنډې ور کنه اتوکو حالیا ز په دې باندې ټیک کوم اوسو بیا او وزو ته چې کوم دا مطلب پانی پر جمع یو شی ول شي کنه نو الله جل جلاله د سره دا خبرې کوي چې د موسی علیه السلام صحیح طریقې سره مطمئن سي چې دا سه نه چرته ما خو په نادانی چې هم چرته مار نه دراخستای نو اګه شی مطمئن کړای چې ټنډه دا اګه آسا مبارک دی موسی علیه السلام ملا چې کله الله جل جلاله حکم ورته کړی چې ته دا ټنډه وولا نو چې کله ټنډه وېستا نو اګه نه مار جوړ شوی ولا مدویرا موسی علیه السلام ترپ کړ شاته را وهم نه قتل نو نظمان به ګورا یو دا توکل او یقین کنه
1: جی جی
0: نو یقینن د پیغمبر نه زیات توکل او یقین د دچا د الله په ذات بنی نسی کې
1: بالکل
0: نو ګورا دا شې د دښی خلاف نه دا چې مطلب دله منګور دله منګور نه ډارې دل یا سپیدل سپین نه ډارې دل خو بالکل تاسو کوم خبر وکړه دا ډېر خوله خبر ده مطلب توکل به د رب تعالی په ذات بنی ساتي یعنی توکل به مطلب یو کار ده کنه آبه تک کوي توکل به په الله سپاری اگر شاعر وای کنه وای توکل کا یہ معنی کہ خنجر تیز رکھ کر اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا مطلب انجام به در رب تعالی حوالے کوي نو دغه رنګ یقینن دی الله په ذات باندې هر وخت هر غړی یقین ساتل پکار دی الله جل جلاله کلام هغه کلام دی الله وادی هغه وادی دی افسوس خبره ده چې موږه یقین کمی ده او نظمان به تاسو کوم خبر او کړه دی هی دو دی قربانی په باره چی
1: جی جی
0: نو د هغه باره چی رب تعالی فرمای لینا للها لحومها ولا دماؤها ولا تینا له التقوا مطلب دا د جناور چې کوم قربانی دا رب تعالی فرمای لینا للها لحومها ولا دماؤها یعنی هرگز نه رسیږي الله جل جلاله ته د د د قربانی چې کوم جناور د د غوښه او د د وینې ولیکن یناله التقوا لیکن هغه ته د تاسو تقوا رسیږي مطلب تاسو قربانی کوو کنه د غوښې په بنیاد باندې خو نه کوو یا د خلکو ته ورښکارولو په بنیاد باندې خو نه کوو ها کثر ته تا چې تقوا ده چې مان الله راضی شي دا قربانی ده زه الله ته ورکړی بشم نو لہذا دا چې کوم د دې تاسو شي دا الله جل جلاله ته رسیږي او بیا الله جل جلاله ته ته دې بدلې درکوي
1: صحیح ده چې 0963511488 یو کله ډیر وخت نه انتظار کوي چې بالکل کال کولې شي په 0963511488 السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: جی ریډیو بن کې ما سره خبرې وکړې سو خبرې کوي د کم سوینه
3: روان بھائی یو کاسم لا پاکستان دی ورا
1: جی جی
3: دی سر جلال کوزا چې وای چې را مثال دی یو بل واس نو سره سی دی تو فیک چې را ای دوږي کنه قربانه یو کی او دی جو دا دوار ور سره وای دی سر جلال مطلب چې را پیسې بسر واچو یو کا ستانې به مثال نم چې چې پلان کې خان لکه مشر ور دا به ای دوږي
1: او
3: او دا وزا قربانی کول سی په جوړ باندې لکه مثال نم خو دی یو کا سی
1: صحیح دی سی زم مفتی سی په دې خولي سره تاسو جواب درکې صحیح دی اوکے سی مفتی صاحب
0: ہاں جی بالکل کولے سی بالکل دی ورور دی مشر پرور دی ونموی نو بالکل دی دو دا قربانی صحیح ده جی
1: صحیح ده چی یعنی مفتی سے وګر چې څوک توکل کوي کنه سی
0: جی جی
1: هغه داس هم ان لائن چکم خپل کی پیسې سره واچوي
0: جی جی جی
1: نو هغه کی هم کولای شي لکه څنګه چې دورونو خبرو وکړه لیکن یعنی زړی غوډی چی
0: جی
1: جی کوي نو بیا وګرا څومره خپل طریقې چې سره جوړ کړی
0: دي لیکن نظمن به دي دوه مینه محبت تعالی تعالی تقدیر قائم ساتي
1: جی جی
0: او بالکل ډېر خپل خبر دلته کوي ابتداء نو دا خبر او کړی چې الله تعالی ته تقوا رسیږي نو بالکل د دوه قرباني الله جل جلاله ته رسیږي
1: مننه مفتی چې کلر بلکو سوچي بیا السلام علیکم وعلیکم
3: السلام سلام
1: ماشي الله دې ملشه الله دې ملشه سو خبرې کوي ته کم څه نه
3: یو مخه سلیمان خیر ته تورن
1: جی څه پوښتنه کوي دې مفتی صاحب نه مفتی صاحب استعمال نہیں ہوگا سید مفتی سے جواب در کے صحیح دو
0: بالکل نظمن بھائی داور سے کم خبر وکڑا کچر تبنی دوری کرزوی ادسر مطلب پیسے ہمستا
1: جی جی
0: یا نور دا سامان ہمستا دی تجارت کچر تبنی دوری کرزوی چی دی دا پیسے چی کمی دی
1: جی جی
0: ہاگا استحاب اور تو یعنی دا دی فیک بیچ لا چی استحاب گراو کول مطلب دا د پیسو گراو وکی چی دسر دوری پیسے نسی پاتا چی دای صاحب نصاب پاتشی مطلب 440,000 دوری پیسے وسر پاتشی یا دی هغه مال نامی یا مطلب ضرورت نه جات سامان سره پاتسی
1: جی جی
0: بیا خو دی د پزیمه بنی قربانی کول واجب نه دی خو که شرط وی کی دی د قربانی کیږي
1: سید یعنی کیږي
0: ها مطلب کولای شي خو واجب نه دی د پزیمه بنی
1: سید السلام علیکم
4: و علیکم السلام
1: جی زما خور سره ماشه
4: ا پای دی مسالا دی پشالا با شورا وا
1: امین چا امین چا مفتی صاحب نه سپشتنه کوي زما خور
4: جو کاوا ہے جار تو دس تایا ہے مالا دس کوندا ہے ادری تولی زار می دی ادری تولی زار می دی ا نو خاو مار دا اپ ما بندی ایت کیجی
1: ایت کیجی در ماندے او نو سید مفتی سے بھی عرب یہ ندی مشتر ولے جی سید ہو گنے سی وچ ایت دیو کی ایت دیو وچ او کی لکایوا تولا وی نن سبا پشپیٹ لا کر روپے دے دوسرا اتلا اس لا کر روپے دی ایت دیو کی او چکما گڈ وی کنا میج وی اگے یہ ندی مشتر ولے جی بیا
4: ا رو دی نا
1: او سو خود نا اور زما خوری ریڈیو اور مفتی سے جواب در کے وی سید ہو
4: یا اسرائیل پہ پوی
1: سید سید من نه مفتی سے پاغا یعنی خبر من یہ پوی کیسا کہ اخر کی تو یاد کہ جس نہ چ مکمل مسئلہ نہ ور وی سی
0: اخر بالکل اللہ کا تاثر دری تولی چ کم زر دی کنا او نظمن بھی چ بنک دی وسر مطلب زر بنک دی وسر نو لہذا پدگی خور بندی بالکل قربانی کول دا لازمی دی واجب دی مطلب کہ اگر کونڈا دا کہا گئی اگر سوے دا مطلب دے پلار نشتا یا مطلب کہا گے سرا اس دا کونڈا دا کنا دے خاون نستا خود دے سرا چونکہ اس نصاب پورا کی گی مطلب دے تو لے سر زر دی او چب نگدی ہم ور سرا خام خا ضرورت نہ بے زیاد سامان ہم ہی لہذا پا دے بنی قربانی کول واجب دی دے تاسا چکا میں خبر چی میں دے جملے تا
1: آخوی تا بیان کا
0: ممکنی سا اگر وین انشاء اللہ وری دلی یو وسو
1: نه دا وری دلی
0: اگر اگر ولا خبر دا یو ملګری تا ټلیفون کړی وی کنه
1: اها
0: ورته وای سم خبر ور سره کی اخر جی ورته وای چرته جی لوډ را ولا را ورته وای نه دی ارمو وای جی لوډ وای چری چیک جی ته خو دا وای اسمان ته خو جی وسنا ور اها وس ینه ولا خبر نه ما وری
1: یعنی ولا خبر دا سو جی ار پچار دو چ مفتی سے بھی بالکل عید پوکی شي خدا سے کار دو کی ینه چکم دادی مشتر ولا شي نو دب وې کوم د کنه راکا شا خبر وی
0: جی جی
1: مفتی سے خبر وکړه لکنه چې لکا هغه خپل ګوندونو ټولو خیال خو بسوتې کنه
0: جی جی کنه
1: نو بالکل لشل شي خاص ما خوري خوشاله شي ډیر زیات مننه مفتی سے دې تو سه چې رول لې پروگرام کې مر سره برخه واخیسته خوشاله شي کې درمن شي چې
0: تاسو دې الله تعالی عزت کې نزمن به چې تاسو مول مد وکړو او مور ته مبلنه راکړه یو جهان مننه تشکر او تمنونه لام خوشحال ساته
1: مننه مفتی سے خوشاله شي اوریدونکو تاسو خبره تور اوریدي چې د مفتی محمد انزمام سے به کم چې خبره تری تاسو راوکړي د قربانی خولې سره چې نو ان شاء الله کا ژوند او بیا به ملاقات کیږي تر هغه دم پوری خپل بیجان نزمان تور کی اجازه دلې لا پمان او رسم پخې

0: جی حکیم سے وہ سوائے جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود سے بس تاسو یو نړۍ مننه
0: جی.
1: تمننو تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې
0: جی
1: تاسو موږ راو بللو.
0: بالکل
1: نو قدر من شي نیک پخت شي په الله ګران شي
0: جی. تاسو هم حکیم سے یو جان مننه چون کې نن دې بود ورځ وا او بود پورج پال شفا دوا خانه چې پری کیمپ اتمام وي. نو بالکل تاسو به نن فری کیمپ چې کوم اتمام کړو هغه چې کوم تاسو ته مریضان راغلي او ظاهره خبر را تاسو به ستړي شوي او ګرمي هم و. نو ورځ مو څنګه تیر کړه کیم صاحب؟
1: شکر دی جی الحمدلله ډیر خوندور ورځ و
0: جی.
1: ګرم هوا
0: جی جی
1: شک پاره کې نشته چې ګرمي نه و
0: او جی.
1: لیکن مونږه رزي کتلو ته چې دی ورو سم شي وي هم نه
0: جی جی. بالکل
1: بالکل تا مرزي مریضانو سره بس اړمو
0: جی. بالکل
1: او ظاهر خبره ده چې ژړې په یو کار باندې اړم وي نو بیا بلې غړې ته چې دی کنه
0: جی
1: هغه د انسان فکر چې دی واغ نه
0: جی جی.
1: ځکه الله سبحانه و تعالی په خپل قران کریم کې فرمای
0: چې
1: ما جعل الله لرجل من قلبين
0: جی.
1: الله سبحانه و تعالی دوه زړونه چې دی کنه هغه په یو سینه کې چې دین واغ نه دی
0: جی.
1: نو یا به یک وخت یو کار به کوي صحیح ده
0: جی.
1: یا به موسم انجوای کوي
0: جی.
1: یا به مریضان ګوري
0: جی. چې
1: مریضان ګوري نو بیا موسمونه
0: جی.
1: نشي انجوای کولی
0: جی
1: جی. نو شکر دی الحمدلله رز خو جی
0: ماشاءالله جی. بس چې کوم فری کیمپ وي ظاهره خبر ده په دې ورځې چې کوم د مریضانو د عام ورځونو لږ زیات وي ولې چې فری کیمپ چې کوم اتمام وي نو هغه د پاره خلکو کوشش وی چې د پرین کیمپ کې چې کومه د حکیم صاحب نه چیک اپ وکړو او خپل جان معاینه وکړو نو بالکل دا موږ تاسو چې کوم دی د اهتمام کړی دی خلکو چې کوم دی داسې اردن کې داسې مریضان وي چې کوم مالی استطاعت لږ کمزور وي نو بالکل د پاره به هم تاسو موږ ډیره مننه کوو چې لکه تاسو په میاشت کې څلور ورځې چې کومه د فری کیمپ اهتمام کوو او په دې کې هغو مریضانو ته موقع ورکوو د راتګ چې کوم د مالی استطاعت یا چې کوم مالی دو غوي حالش کمزور وي نو بالکل امید ده چې دین آباد د ټانک کم خلک ته غبه فائدہ خلی جی.
1: بالکل عمر داود صاحب قدر من شي
0: جی.
1: دا خو یو اپورچونټي ده چې مونږه د دې عوام د پاره چې مونږه
0: جی
1: ورکو
0: جی.
1: ځکه چې خلک ډیر غریب دي
0: جی
1: او بے وسه دي
0: جی جی.
1: نو مونږه وی چې چلو زه سنس ادویاتو کې ور سره ما رعایت کړلې شي
0: جی
1: او سه فیس کې ور سره
0: جی
1: او ما خېګړې وشینو د دوی پورا گزاره کی
0: جی جی. اجي حکیم صاحب تاسو ته خو په ټام کې ټانګ کې ماشاءالله ډېر ټیم تیر کو درې سلور میاشتې پنځه میاشتې
1: جی جی بالکل تقریبا.
0: نو تاسو په نظر کې ټانګ کې د کم مریضانو شاغه چې دا زیاته د شره زیاته چې لکه کم مریضان ډیر زیات دي په ټانګ
1: ولا په ټانګ کې څه چې زب تاسو ته دا وایم
0: جی
1: چې تقریبا پورا ملکی
0: جی
1: دا مرزونه چې دین واغه ډیر دي
0: جی.
1: خصوصا نلان کې ټانګ ګرم زی دي زمونږه بټګرام یخ زی دي
0: هاو جی.
1: خو لیکن په دې کې چې مونږه سمره مریضان ګورو کنه
0: جی جی
1: نو تقریبا سرد خشک مزاج والا مریضان او داغی مرضونو والا چکندین واغا دیر زیاد وی
0: جی.
1: خصوصا پاگی که ده میدی مریضان زیاد وی دا غرنگی ده بواسیر و مریضان هم زیاد وی ده جولون و دردون و مریضان هم زیاد وی
0: جی جی.
1: دا غرنگی ده دغا مزاج والا ده زنانا و کم پوشیده امراض چیدی
0: جی
1: یا د نارینه او پوشیده امراض چې دین هغه تقریبا په دغه تاریخو کې چې دی هغه سره تاوی ګره تاوی کې
0: جی جی جی. کیم سیب ډیر مهرباني چې تاسو دا چې کم تغه وکړو. نو کیم سیب یو میسج راغلی او ما ته چې کم دا مونږه رشتہدار کیږي هغه یو میسج کړي او چې لکه یو زنانه د پوبو کې چې کله لاس وای
1: جی جی
0: پوبو کې نو او بونا چې کوم دا لا کپڑے یو مزین غې نه دوتا الکا دې هغه غوي کنه بیا ورته صابندی باندې کې کې تب ورنه ورزي او سای چې کوم دا بند بند کې دې سو
1: صحیح ده جی صحیح ده
0: جی.
1: اصل کې عمر داود صاحب بنیادی مسله دا چې کوم دا کنه
0: جی.
1: نو د دې مزاج چې دی هغه یخ دی
0: یخ
1: صحیح ده
0: جی.
1: او بو کې چون کې چې د الله سو وي او هغه ظاهره خبره ده چې کله لاسونه یخ پی یا مخلون شي او په هغه باندې بیا دا یخه هوا چې کومه ده هغه لږي، ظاهره خبره ده چې هغه سره وجود چې دی نو هغه مزید نور یخیږي. صحیح ده. نو هغې د وجې نه بیا دې ته د یخنۍ د لاسه دغه د سینې بیماري چې کومه ده نو هغه لږي. صحیح ده. نو اوس لکه یو عام سړی چې دی نو هغه ته داسې نه کیږي، خو لیکن کوم سړی چې ناجوړه دی او هغه ته مونږ چې کوم پرهیز خیو نو هم دقې دپاره خیو، ولې چې د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي. صحیح ده که نه؟ د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي، ځکه چې هغه مریض چې کوم دی نو آلریډي هغه مخکې ډسټرب دی. صحیح ده. او لږ شانتې هغه ته مخالف چې کوم هغه ماحول دی هغه میلاو شي نو خپل هغه دغه مرض چې کوم دی نو هغه یو دم بیا حمله ورکېدای شي. صحیح ده. نو دغه وجې نه بنیادي طور باندې دا دغه مریض چې دی نو هغه عصبي مزاج دی، او ظاهره خبره ده چې په هغه په اوبو کې یا په داسې دغه کې چې کوم لاس ماسووي. صحیح ده. نو هغې سره بیا هغه مریض ته چې دی نو د هغې سینه هم خرابیږي، هغې ته نورې ستونزې چې دی نو هغه هم راځي ورته. صحیح ده. هغې سره به بلډ پریشر هم لو کیږي، په سا اغستو کې چې دی هم به تکلیف بڑاویږي، سینه به ورسره هم خرابیږي، وا وا وا وا الی آخره. صحیح ده جی. نو بنیادی خبره دا ده چې د دې مریض کې عضلات چې کوم دي نو هغه کمزوري دي، دا داسې د مریض عضلات په هغه کې پیدا کول پکار دي. داسې مریض ته عضلاتي ادویه او اغذیه چې کوم دي نو هغه تجویز کول پکار دي، او د بلغمي شیزونو نه ډډه پکار ده، خصوصا خټکی شو، شینچی شو،
0: خربوزه.
1: صحیح شو. او خربوزه شو، لا شینچی شو، سپینی چاول شوی، او دارنګ یخی وب شوی، او دا غینه علاوه ملیان شولی.
0: جی
1: صحیح ده. د دې شزون نه پرهیز پکار دی، مخکې چون کې غټ اختر روان دی. صحیح ده. نو غټ اختر کې خام مزي سره بیا دی غوخي خمزداری خوري. صحیح ده. لپاسه دی په لیمونه چوړی. صحیح ده. خمزداری دی خوري. نو ان شاء الله الرحمن دا الله نه امید ده چې دا مریض به خشي ډیر زر جی.
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب، تاسو ډیر تفصیلی جواب چې دا راکو. بالکل امید دا چې چاوم دا تپوس پښتنه کړي وا غو به دا اوریدلې. نو ګران اوریدونکو، تاسو کچېری حکیم صاحب نه پروگرام چې چې پښتنه کول غواړو، چې معلومات اخیستل غواړو، بیماری او پاک لاسیت په باره چې پښتنې لرو، نو بالکل دا پروگرام تاسو پر را جوړ دی. حکیم صاحب تاسو د پر راتګ کوي، او تاسو چې کوم سوالونه یې هغه جوابونه تاسو ته فوري یعنی په مخ در کوي، نو بالکل دې لپاره به تاسو دا کوو چې لکه حکیم صاحب ته به کال کوو په 0319-55-23-404 دې نمبر باندې به تاسو کال کولای شو پروګرام چې او پروګرام نه بعد هم په دې نمبر باندې کال کولای شو. حکیم صاحب سره دا نمبر په خپله موجود دی، او په دې نمبر باندې تاسو پروګرام چې کچوک کال نسی کولای یا کال چې کومه ده کول نه ملاویږي، نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې میسج کولای شو په 0319-55-23-404 یعنی 0319-55-23-404 دې نمبر باندې بالکل تاسو پروګرام چې میسج کولای شو، کال کولای شو، حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو. دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 باندې تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو، چې معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای شو. حکیم صاحب به تاسو ته پروګرام چې جواب درکوي، او چې کومه ده تاسو ته به مشورې درکوي، چې کومې هم تاسو پوښتنې وکړو حکیم صاحب نه، نو بالکل دا پروګرام د الشفا دواخانې په تاون سره تاسو روزانه اورو. او پروګرام نام چې دا خبرې ملغلرې، نو بالکل خبرې ملغلرې پروګرام چې موږ سره تاون د الشفا دواخانې اصل ده. الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب د مریضانو چیک اپ کوي، علاج کوي. نو بالکل کایا تاسو ته هم چیر داسې امراضي مثلا جوړو دردونه، پټو دردونه، شوګر، بلډ پریشر، مایده جمله امراض یا داسې نور مرضونه، نو بالکل ټولو مرضونو لپاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک جی کالر بګورو چې چوک دی جی او دکم دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی رور چو خبره کې جی او د کم جنہ
2: جی کمران خپل بیٹن خبره کوم پټن کور نا عمر وای څنګه ښه
0: چو خبره کې جی
2: کمران اکمل بیٹن
0: کمران اکمل بیٹن یې سپته موږ پروگرام شیر کله وای جی تاسو شیو صحت مشه ده
2: بالکل شوره بری اول خو ما کین سات سلام وای او تاسو ته هم سپیشل سلام
0: جی ډیر مهرباني جی تاسو ته هم ډیر ډیر سلام وي تاسو به کیم سپ نه چ پښتنه تاسو لرو
2: بالکل عمر بھائی دا یار بس طریقہ دا چکلا مطلب پرو تو ما کنا
0: جی جی
2: دا یو لاس میں چکم دا کلا وردا دی خیو د سو وی کنا چا په بل لاس میں چکم خپل د خپل او دوی
0: په دې لاس باندې ور چلمسته ک دا سی په خپل وی دسی
2: نه چلمسته نه دا سی باندې بس ک ویشه مې ربا نه کم دا شای لاس نه دا شای طرف
0: کسیخ پرو تی بیا وی دسی بس ٹھیک تھا تھا پروگرام سراورا حکیم صاحب جواب در کئی السلام علیکم جی حکیم صاحب
1: بالکل جی دا زمنگا
0: آر جے
1: آر جے کامران اکمل بیٹے نہیں صاحب دے
0: جی جی بالکل
1: صحیح تھا دتا ہوں آپ پروگرام کی پکال راکول منی جی دے نو دتا پخیر رالے ہوئی
0: جی
1: او دکو مخبل استنزا چی بیان کرلا دا خوکڑا چی دے معشوم دے
0: جی جی
1: دونا عمر هم نشتا لیکن بہرحال بیا هم د مقصد دا دی چې دا شی یو ستونزې ته راغل دا چې د لاسونه چې دی کوم نو هغه یو لاس یو د کیږي او بیا هم مقصد دا دی چې خې لاس چې دی نو هغه او د کیږي عموما دا مقام چې کوم دی عزلتی حسابي مقام دی او په دې کې چې د لاسونه او د کیږي نو د اني د کمزوري د لاسه دسي کیږي صحیح ده نو سم وخت کې د خوراجي دلته کې د بیا د زمو خو ته ښکار شي
0: جی جی
1: ان شاء الله او به ګورو نه بس به مو ګورو او بیا به ورته غذا او دوا دواړه تجویز کو
0: جی
1: الله پاک به ته شفای کامله عاجله مستمره چي دا هغه نصیب کی
0: جی کامران بھائی امید ده چې تاسو به د حکیم صاحب کم تاسو ته جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب فرمائی چې تاسو به چکم دا د چک اپ دپاره نفس چې کول دپاره تاسو د الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته راتګ او بالکل چکم تاسو ته به حکیم صاحب دوا او چکم دوا درکی او چکم دا تاسو به پرهیز هم او چکم دا طریقې د توشي هغې باندې تاسو عمل وکړو نو بالکل امید ده چې تاسو کم ستونزه بیان کړې ده کومه بیماری تاسو ته بیمار کړ بیان کړې ده نو بالکل تاسو ته به هغې کې اللہ پاک شفا در نصیب کی نگران اور دن کو تاسو ہم کمران اکمل بھائی وان دے دی حکیم صاحب نہ تاسو اچھا پوچھتا نہیں لارو اچھا معلومات اخیستل غواړم بالکل تاسو دی پارا دی موږ دواړه نمبر حاضر دی حکیم صاحب پروگرام کی بالکل رسرا ناستا نیخ پنیغا یعنی لائیو پروگرام دا بالکل تاسو حکیم صاحب تک کال کولا سو پہ 0319-55-2404 باندھے اور دین علاوہ 0963-511-488 حکیم صاحب اچھا کم مجلس میں شروع کرو پانیما کے بات شو کا وہ موقع سر
1: غتا سوچے کو ما پختنه کړی واغی جواب هم در کړی
0: نا جی لکه دا چکم ټانک کې اچا مریضانو غو مو شو لکه
1: جی جی جی جی نو بالکل شو
0: نو د ټانک کې اکثر حکیم صاحب چکم هر دوم کا سوینه نو هغه ته د مېدې چکم هغه د فیکٹر دی هغه لکه هغه ته زیات وی اچھا کوئی چې مېدا می سوزش کوي او څوک وای د یو کالر په واخلو کېم سه نو مجلس په مو ور سره کو دا کالو به مو خلو السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: جی ورور چو خبره کې چې د کم جنہ
3: تاسو نو خبره کو کمران
0: نن خو ټول کمران روان دی اول کالر کمران او ماشاءالله ته هم کمران یک پروگرام چر کله درته وای جی
3: خیر دی خیر دی ما دا پښتنه کوله د ما عمر لکه 17 سال د لکه شبه مې سخت لکه شنی دغه چا غاده لکه علاج ده
0: زبه دی شنی چې خبرې کوي ها جی جی الو ما په خیال بس دا خبرې وکړه کیم سیبو
1: بس خپل میسج راورسوم
0: ما په خیال دا چې کوم ورور کامران نوم یو 17 سال عمر او د چې کو د مطلب دا چې لکه زه کله خبرې کوم ما زبچ دا شنی یعنی یو خبر می شوری کړي پاغه کې بیا زبوین خلی بیا خبره په منس کې بند شي جی.
1: بس جی عمر داوود صاحب د چي لکا وی چي لکا لکا کنه
0: جی جی
1: نو ما زه په پوښ ما چې بس د چې بچی د نو دا مخته دوه طرف ته روانه ده. بهرحال الله دې په دې باندې رحم وکرم وکي، الله پاک دې دلا شفا کاملہ عاجل مستمر نصیب کی
0: جی.
1: دے دے دسی کار کئی جی چی لک شانتی لونگ دی راخ لی
0: لونگ
1: او لونگ سر سر دارچینی دی راخ لی
0: دارچینی
1: آو
0: جی
1: دا دوار دی اوڑی کی
0: آو جی.
1: مقصد دا دے چی یو چٹاکی لونگ دی رواخ لی او یو دو چٹاکی دی دارچینی رواخ لی
0: جی جی
1: سید پساری سر عام طور منی ملاوی کی دا
0: جی جی
1: او دا دے دوارو نو جو شانده جوڑی بچائی کی گا نا
0: جی جی
1: او بیا دس کی
0: جی
1: انشاءاللہ اللہ پاک بدتا شفا کامل عاجل مستمر نصیب کی
0: جی.
1: بلا عمر داود سے لکلا کامران چکم دا جبی دا خطی دو خبر اوکڑا لکا
0: جی جی
1: تا صورت شخیدل وی
0: شخیدل حوزہ بے شخیدل خبر متواتر نشکل
1: جب انخلی گا نا
0: جی جی
1: نو دمانی پریشر ام رشی
0: پریشر
1: رش
0: جی جی
1: صحیح دا
0: ہاں جی
1: او لکشانتی خوف ہم محسوس کی
0: جی.
1: نو کله چې د خوف محسوس یې نغې کې بیا ډیر جب د چې د نخلی خصوصا د خکړه چې د
0: جی.
1: کالج کې کله پروفیسر دتا چې څه خبره وکي یا استاد ورته څه خبره وکي نو استاد مخ کې د خو ظاهر خبره ده
0: ہاں جی
1: بیا خو داسې صفه سره نشي جګیدل لې
0: جګیدل
1: جی صحیح ده
0: جی.
1: نو هغه د وژن هغه وخت کې بیا ډیر نه خلی
0: جی
1: او چې دا سی خپل د مرګرو سره عام مجلس کې روان وی او
0: جی
1: خندا او دا کین هغه کې بیا چې د جی بابا کمن خلی
0: جی
1: جی
0: یو کالر بوګور کیم سر جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه
4: او بوډی کلینا کمران خبره کې
0: ماشاءاللہ نن کوم اتفاق مکړه دا کامران او بیا کامران
4: عمر داو سره
0: خیر د جی تاسو او ما سره حکیم صاحب ناستا په پروگرام چې اچھا پښتنه کول بغوړو حکیم صاحب نه
4: یار حکیم صاحب نو کوم دا پښتنه کوله چې نن ته بہت دای نو اړې او خربوزه بازار ته ډیره زیات راغلي دي کنه او دوی چې مطلب دا تروي او مسته دا سعودي باندې استعمال
0: جی
4: او دونه خو به بعضې کسان داسې چې مطلب دا ایزې میزې الټۍ ملټۍ سره ولګېږي نور هغه نسلونه مسلونه سره خراب کېږي
0: او جی او جی
4: اوس نو چې څرنګه مقداري مطلب دا چورې څه قسم طریقه یې پکار دا چوره خوړل پکار دي څرنګه لږ خوړل دي دا ډېرې لا څرنګه
0: صحیح ده جی
4: سلیم کې خیر دلکې خوړلې وې نه څه خراب وو شا
0: نو بس داس دا چې دا کیم سی مو سره چې پروگرام چې ناستی دا خو د غیر پاره چې تاسو ته ہدایات در کی خوراک په باره چې تاسو ته دا شی خوړل پکار دی نه دی خوړل پکار چوره خوړل پکار دی نو بالکل دا خو کیم سی چې کوم تاسو ډایرکټ پښتنه
4: مطلب د جوړو خلک به هان طریقه زدا کی عمل به هان طریقه زدا کو
0: چې طریقې
4: کار کې خوړل دي سره
0: بس تاسو ریډیو سره ورو حکیم سی تاسو ته ان شاء الله جواب درکای جی صحیح ده
4: چلو
0: اوکے جی
1: حکیم کامران صاحب چې کومه پښتنه وکړله نو ټوله کیسه د ما واورېدله
0: جی جی
1: نو اصل کې کامران وروره داسې کیسه ده چې کوم یو کس اندوانه اخلي صحیح ده نو دا هغه ژبې ته ګوري چې ژبې خپلې ژبې ته دې په خپله وګوري صحیح ده که د ده ژبه سپینې
0: ماشاء اللہ کامران بھائی دے پروگرام ناوال چکم دا داسے جی جی گرمی موسم دا دی کلو طرف تا خو پی ڈیری شملے ڈیری تروے مجھوٹا وایو مستے ڈیری وای چلکا اندوانے خوراک وکی او بیشاتا دا خوڑل ٹک تی او آیا کن ٹک
1: تی یہ را پرہیز پکار دے
0: پرہیز پکار دے دینا بے ایزا لگی کنا
1: ایزا ام لگی او گیڑا کی مرول ام پیدا کی
0: جی جی
1: او
0: جی
1: مقصد دا دی چې اندوانه چې کومه ده کنه نام یخه ده
0: یخه
1: او لپاس نه ماسته یا شملی چې دین واغه تم یخ ور پسی اوخري نو یخ لپاس چې یخ شي کنه
0: یعنی خړل ټیک نه دی
1: نو بیا مقصد دا دی نو هوته په خپل د خدای د خدای د رسول الله لري خبري
0: نو بالکل دو دې داسې کوي کامران بھائی چې لکه دو دې وقفه ور کوي او دا دې پیوږی خوراک دغه وړ نه
1: کوي وایسه اوسای اسی ته منډي وړي ری وهلی
0: هاو جی
1: پمنډا کې تکړه وا اسو وسره تا گینګړی وتړ نو چې گینګړی دی وسره وتړ سو ورته تا شوې گینګړی ته هغه جرس چی کنه
0: چړ چړنی
1: چن چړې ورته و یا کومه چې روان وی کنه وغه
0: زه چې حکیم صاحب تاسو سره پروګرام کې نه استم کنه نو ما نه خپل زبا وی رسی از تا ولټ کې باز اوقات کوم کنه ما ته لکه بیا ځوان چې ته ما په خبرو باندې سي چې په شي کنه
1: بالکل
0: نو بالکل غې دې پر به ما کوشش شي چې لکه تا په یولو دې پر بیا ځو تاسو ته کی چې کوم نه استعمال
1: جرس ورته و یا چنچنې ورته و یا ګینټي ورته و یا
0: ګینټي ورته و
1: یا ورته مقصد دا دی چې بل یو شی ورته د شو یا اکثر چې دینو زناورو په غاړه کې واچي هغه چې روان شي نو ټک ټک کوي کنه
0: جی جی
1: نو وای اوسای اسی منڈی واہلی تربا سو سر تاسو گنگڑے اتر
0: صحیح
1: گنگڑے جی
0: نو بس دا خو چې کوم کامران بھائی بوډی کل نه کوم کال کھڑے نو بالکل هغه ته پته لګیدل چې دا د پرېز کوي او دا دو یو ځای خوراک ټیک نه دي
1: او د کامران ماشاءالله هټر کو کی جی
0: او کامران هټر کو کو دینه بعد ما په خیال بل کامران بهوم کال کوي خو اول یو میسج راغله دی جی حکیم سے وای چې دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے
1: بالکل جی
0: عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو سلام
1: وعلیکم
0: السلام اللہ رب العزت آپ دونوں کو آج کروائے امین
1: امین
0: سم امین لتاسو سرا وای خاموش لسنر جمیل ناز صابر آباد ٹان نو بالکل دا خورکی د تاسو ورته پرون ما په خیال چې کومه نسخه
1: ویډیو چې ورته مونږ ورته ویډیو چې دی ویته الله دې پتا شو عمره وکي
0: او عمره نو بالکل نن اوس میسج او کچھ لکه
1: الله دې پتا شو منی حج کی سره د تا نه
0: جی نو بالکل الله پاک دې تاسو هم چې کومه داج تقبل کی او تاسو کومه دعاګانې کړې دي د دې لپاره تاسو یو جان مننه چې تاسو موږ په خپل دعاګانو کې چې کومه دا یاد وساتلو دا بل میسج راغل دی گرگنے نام دا خالق پروگرام اور وای گرگنے ورتا وای
1: گرگنے
0: گرگنے نو بالکل موجا اور دن کی ماشاءاللہ دمرا ویش ناستی چکم لفظ مانا یا تانا خطا شی نو غیر پارا دو مش پس میسج وکی
1: مانا خطا شی نه دی عمر دا
0: مانا مانا مانا خطا
1: او خبر بنیادی دادا چې مالا دستا سو جبه کی داغي نوم دراته
0: نو تالا د موجبه کی نام نه درتلو او ما ته تا په خبر باندې نه پوهید نو دا خو دا سده چې لکه ماشاءالله تاسو او موږ زبې کې لکه ډیر زیات
1: ډیر ظاهر خبره ده ته شل کیلومتر د 10 کیلومتر بعد چې ده لهجه بدلیږي
0: حکیم صاحب
1: او دا خو زی 100 کیلومتر
0: حکیم صاحب د ټانک نه یو څو ملګری تلی یو بغف شپ خبره به هم پکې
1: بالکل جی ضرور
0: نو ټانک نه د ودرې ملګری تلی پېښور ته سم ڈاکٹر پسی تلیو یا اسپتال پسی یا سنور کار پسی بتلیو کنه نو ودری کسان نو گرمی موسم نو دو چکلا گرمی شوی او بازار کی گرزی دل نو شربت وال والا نو دا یو ورتوائی چی ما تا پیشاوری زبان رازی دا یو که یو ورتوائی نو زب ورتا خبر بور سر زو کم دی ریڈی وال سر تاسو پا خبر نو پوی کی مجھے ٹانگ نراغلی او دا پیشاور دی
1: صحیح
0: دے چې ورغه هغه ریډي والا توای چې خربت ګلاس پسو دے خربت دو دا سوچ کړي او چې لکه دا پېښور وال چې کم خلک تي کنه
1: دا د شین په ځای خي
0: استعمال نور توای چې خربت ګلاس پسو دے نو هغه ور ترېټ ویلی اور پر مسکا شوی دی خاندلی به پوری چې لکه دا مخلوق د کمزې راغل دی کنه نو شاته چې کله دو ورته ویل دی چې لکه خربت په خیخو گلاس کې راکا نو هغه چې کوم رړې ولا په پیسې وی چې ماشاءالله شربت غواړي او شیشو گلاس کې غواړي
1: شیشو گلاس
0: کې نو بالکل داس د چلک تاسو زبان ادموش خلک چې بلارد شي بيدال کغه شین چې کم ټکی کنه لکه شربت بیا ورته وایي چې خربت راکړه. دو وایي چې لکه شین په جای ښه استعمالو نه دا پېښوري زبان نو ماشاءالله زبان کتاب خپل ویل چې لکه 10 کیلومتر نه بعد چې کوم ده
1: 15-20 کیلومتر نه بعد چې دی نو لهجه بدلېږي.
0: دا اوس دا موږ ته نږدې لکه موږ لکی مروت ته نو دې کې جنې داسې لفظونه دي چې لکه هغو بیا ادایګي دو بل شان کوي او موږ بل شان کوو. موږ لکه دیوار ته دیوال وایو دو ورته خندک وایي
1: خندک ورته وایي
0: خندک موږ سهار ټیم ته وایي سبا مل ټیم دو ورته وایي سبا اور نو دا لفظونه دي دا خو
1: لکه
0: دو او موږ په ژبې کې هم فرق دی. نو بالکل حکیم صاحب ماشاءالله امید ده چې کوم موږ اردن کې موږ چې کوم گپ شپ ولګو کله کله گپ شپ هم پکار
1: بالکل پکار دي.
0: چې موږ اردن کې
1: چې موضوع نه چړل پکار چې دا گپ شپ پکې لګي نو اغه سامعین چې دي کنه نو هغه هم نه راتنګيږي.
0: نو بالکل سلیم کټې خېل هم پروګرام اوري چې کوم دا ما په خیال چې کوم دا د کم میچنې خړلې وغه نه ټیک شوی دی خالي نام رلیکل دی سلیم کټې خېل. نو سلیم کټې خېل تاسو یو جامونه چې تاسو پټو چې ناست یو کرکټ ته بناس یو فوټبال ته ناست یو ماشاءالله موږ پروګرام باور نو بالکل تاسو هم یو جامونه ګران اردوونکو تاسو حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې تپوس کول غواړو نو بالکل الشفا دواخانه چې کوم پروګرام دا دا تاسو روزانه ورو په دې چې حکیم صاحب موږ سره ناستی تاسو هم حکیم صاحب نه چې تپوس پوښتنه کول غواړو بیماری پاک لسیت پاک لنو بالکل تاسو اوس حکیم صاحب ته بالکل کال کولای شو په 0319-55-23-404 نمبر باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای شو. او دې نه علاوه که کال نه ملایو نو بالکل میسج کولای شو میسج به هم چې کوم تاسو میسج وکړو کومه پوښتنه وکړو حکیم صاحب نه بالکل نو هغه به هم د حکیم صاحب نه پوښتنه کوو حکیم صاحب به په موقع باندې جواب درکوي. او دې نه علاوه موږ چې کوم د اسټوډیو نمبر ده 0963-511-488 نمبر باندې تاسو کال کولای شو حکیم صاحب به بالکل تاسو چې کومه پوښتنه کم تپوس وکړو حکیم صاحب به په موقع پروگرام دوران چې کوم دا جواب درکئ. بل چې کوم تاسو ته د موبایل نمبر بالکل یو کال روان ده کال به واخلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خیر ده جی تاسو ښه یو جی چو خبرې کو جی او د کم جی نه بډی کلی نه اکرام تا ته پروگرام چر کله وای جی حکیم سے پروگرام چر سره ناستا حکیم سے نو چ پښتنه ته پوس کول غواړي
5: جی جی حکیم سے فدا او با
0: حکیم سے ډیر شه د ماشاءالله
5: شکر ده شکر ده غدا ورځی پر غلا و
0: جی جی
5: ادا مې پته کوله چې دا څو تلنه ډیر پاتې شو دی ورځی مې لمبار اخیستو حکیم
0: صاحب نو حکیم سے نو چیک اپ دی وکړه دوائی چکیم سیب کم در کڑی واد شروع کڑی دا کم پریز در تشوالا دا غبانی عمل وکا انشاءاللہ آچی کم تو غل ری آبا علا پاک با شفا در نصیب کی جی
5: نور حکیم سیب شبر آبار دا که
0: اوکا شبر آبار دا الحمدللہ شر ٹک ٹاک تا
5: ورطا سلامون در تا ورطا خرمی تو در تا غل اکرام از بودی کلینا
1: وعلیکم وعلیکم سلام
0: حکیم صاحب تاسو ته وعلیکم سلام وای جی وای ډیره مهرباني چې تاسو کال وکړو جی پښتنه مو وکړه السلام علیکم. نو بالکل دا حکیم صاحب ته چې کوم یو بډی کلی نه اکرام صاحب
1: جی جی
0: ورځ راغل دی وای چیک اپ مې کړی و حکیم صاحب نه د شو تعلیم چې ډیر زیات سوځي
1: صحیح ده.
0: نو بالکل دته خو چې کوم تاسو دوای ورکړی دا غي استعمال چې شروع کی او دین علاوه چې کوم تاسو ورته پرهیز او کغه کړی نو انشاءالله امید ده چې دبا کم هم غوی خلا پاک په شفا ور نصیب کی. نو بالکل ګران اوریدونکو الشفا دواخانه چې کوم ما ذکر شروع کړی نو دا شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل د ټرپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ ته چیرته چې د حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې. نو بالکل د حکیم صاحب خپل دواخانه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي. نو تاسو ته هم کچیرې الا دینه کې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدل یو ډیر کړېدل یو نو بالکل ټولو مرضونو دپاره جوړو دردونه پټو دردونه یا کمر درد یا تاسو سر درد یا جسمانی کمزوري ده شوګر مده بلډ پریشر مده معده چې کوم تاسو امراض دي میده مو گیس کوي، میده تیزابیت کوي، یا میده مو درد کوي، یا تاسو زنانه مردانه پوشیده امراض دي، نو بالکل ټول مرزونو دپاره به تاسو ته پریشان کېدو ضرورت نشته. ولې چې تاسو اوس په خپل شار ټانګ چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب دواخانه پال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده، نو بالکل تاسو راتګ کولی سو شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته، او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی سو.

0: غم متورم شي
1: جی
0: هغه کې لک شانتي پوخواله راشي
1: او جی
0: صحیح ده نو بیا هغه سره چې لک داسې شي مثال تور منی چې هغه کې تیزابي تیزابیت لک ډیر هم وی صحیح ده نو هغه سره بیا مېده چې نو هغه سکی جلن شروع
1: کوي
0: تم لکه عام الفاظو کې تا خبرو کړل
1: جی
0: نو دې کې کوشش دا پکار دی چې څومره یخ شي زونه دي صحیح ده د یخ شي زونه نه پرهیز پکار دی سړو شي زونه اگر کی دا مریض د میری مریض وي او سرد خشک مزاج وي دا هغه مریض نو هغه وی چې را سم په وجود کې هټې د ګرمۍ ده
1: جی
0: زه ډېر لوی ګرمایش شکم دی نو هغه محسوسوم ځکه چې خوله مې وچیږي سامي لنډ لنډ کیږي معده مې سوځي خولی ته مې تروي اوبه چې کومې دي نو هغه راځي وا وا وا وا الاخره ورسره د قبض شکایت هم وي د ګیسټرک شکایت ورسره هم وي بیا د ګیس اخراج چې کوم دی هغه هم نه کیږي اجرمي چې کوم شي ته تاسو وایې یا ډکار چې کوم شي ته وایې کله نا کله دغه هم بند شي نو بنیادی طور باندې دا سوداوي خلط بیماری ده نو پکار دی کې دا چې په داسې وخت کې مقصد دا دی چې لګونتې د لونګ د چینی د سپیرکو کاوه چې کومه ده هغه موږ استعمال کو نو ان شاء الله رحمان دې سره به کافی درجه پوری
1: جی
0: کوم هغه تیزابیت چې دی نو هغه به ورسره سیټ شي
1: جی
0: دویمه خبره دا ده چې اکثر په دې کې هغه انګریزي ادویات چې کوم دي اومپرازول هغه زیات تر استعمالیږي نو بنیادی طور باندې هغه یو ریسپټر دی صحیح ده وقتی طور باندې سړی اخري نو سړی وایي چلو زه مسله ختم شوه خو لیکن هغه ستا معده چې کومه ده هغه درست کوي نه حالانکه د رایزک په نوم باندې چې کوم پاکستانی کمپنیانو یا ملټی نیشنل کمپنیانو د رایزک په نوم باندې چې کوم تیاری نو هغه ډېرې ګرانې دي ساڑھے چار پانچ سو روپئے منی دی کا زما خیال لس کیپسول کا نا
1: جی جی
0: نو اگر شے چ کوم مقصد دادے چ تہ کلا خوری جو سم بھائی اچھے نہ خوری جی صاحب مہربانا بیا با
1: جی
0: سودم تشین دے گا نا
1: جی جی
0: آو نو بنیادی خبر دادا چ دوی اگر دوی دا چ اگر تلک وقت استعمال کی او دا اگے دا استعمال نہ مرستو چ دے نو سوشی ستا هغه مرض چې کوم دی نو هغه قلار شي بیا ته د وی نه استعمالی او ته سټی نو دې ته بنیادی طور باندې موږ څه وایو دې ته موږ علاج وایو خو لیکن د بد مرغه دغه چې کوم الوپیتک ادویات دي د معدې په حواله سره نو دې کې تقریبا دا ناکام دي جی دا وقتی طور باندې ستا هغه علامات چې کوم دي نو هغه علامات دباوي خو لیکن مستقل علاج ورسره نکیږي ډیر خلک داسې دي چې سلور کاله پنځه کاله درې کاله او پرازول استعمالی صحیح ده رایزیک استعمالی خو لیکن یو د اوی د میری علاج کوم دی نو هغه پیغونه شو صحیح ده چې خوري جوخی اجې نه خوري جو بیا داسې حل دی
1: جی جی
0: نو کله ناکله داسې وشي عمر داود صاحب چې هغه میده چې دن واغه ډیر سخت جلن شروع کی صحیح ده نو زه بده ته وایم لکه په کور کې تاسو هیڅ شی نشته
1: جی
0: صحیح ده نو کور کې خپل کچن خو سره شته کن
1: جی
0: کچن ته لاړ شه دن
1: او
0: چرته لو غني خوراکي سوډا پرته
1: خوراکي سوډا
0: خوراکي سوډا
1: جی
0: نو د څه کار وو کې چې دا لا وته چې دن واغه بده جبي سره لمده کی هلکه شانتي هغه سوډي نه بل غني رواخلي ادا سی خلی تا بھائی واہ چی صحیح دا او بیا بدا کا تو سوڑی دا خون چ کوم دین واہ تیر کی چی او دری پیری دی دا سی واہ گس بیا مستا چ کوم دے کنا
1: صحیح خبر
0: اغا میرے جلن وقتی طور منے چ دے اغا بستا کنٹرول چی نو پسے دا دی چی مثال طور منے تا 50-60 روپے منے یو کیپسول اخلی واہ ہلکا غنے کار چ دین واہ گستا سوڑا ہم کے
1: کورا سوڑے بن
0: فرا کی سوڑی سر
1: جی جی
0: جی
1: جی
0: صحیح دے
1: جی
0: کله بچی منگا واړو وو دا مسله برتا ونو په دې انګریزي دی یانو کې د سوډامنت په نوم باندې د سينره نه نه ګولای باغ وخت رات للی
1: جی جی
0: صحیح ده دغه د سوډا د جوړي ګولای وینو هغه با اکثر چې کله به زمون میری جلن منن شروع کونو دغه سوډامنت یو دوه ګولای به منگا رواغ سه خلی ته بوا چولی صحیح ده هغه به سره هغه وختي تور منې ډاکار به سره مونږ هغه خبر هم شو سره نو اکثر پدې کې مقصد دا دی چې

0: دا خلق زمونږ رونه بیگانی یاغو دا ستونز لري او خو خبره دا چې دغه په زمنې چې سوډه نو مایي کنه نو ته سپرکای راغستلې شي صحیح ده هلکه شانتي پودینه راغستلې شي صحیح ده دغه نه خو مزدار یو چی چی کوم دی نو یا یو جوشانده چې دا هغه ته جوړول شي او غسکلې شي نو ان شاء الله دا شی به تاسو ته فائدہ براکي نقصان به هیڅ قسم نه راکي نو مې دي هغه جلن چې کوم دی نو هغه به ورسره
1: جی جی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ حکیم صاحب ڈیر تفصیل چاسو کم دے میدے تیزابیت یا گیس یا چکم میں تھا تا ڈیر زبردست طریقے باندھے بیان کو امید سے چھو رہا مجھا اردن کی اغوبہ اور دلی اور چکم میں تھا خبریں اگڑے پاگے باندھے عمل کی اور ڈیرا مزیدار چکم دے مے دے جلن دے پارا دیوا نسخہ اور رسول نے بالکل فوری کا تاسو د چاو میدا جلن کئی نو بالکل اغه دے پارا حکیم صاحب تاسو ته نسخہ در شولا چې تاسو سره کا پخپل کور چې د چکم خوراک والا سوډا وی هغه کا موجود دی یو درې ورتی ګوت ورتلم د کی او پزب باندې چکم دا غا سوډا چیر دی او بیا هغه چکم هغه دا غا تیر کی نو بالکل تاسو ته فوري هغه باندې لږ غون دی چکم جلن دی هغه نه با هغه ملاوسی نو بالکل ګران وردون کو دا چکم مش پروگرام دا دا 6:10 to 7 پورې شفا دوا خانه 52 سری دا تاسو لپاره موږ را جوړ کړی او د حکیم صاحب موجودگی دې لپاره چې تاسو راتګ وکړو حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې تاسو نه وکړو او بیماری پاکلو نه بالکل کچو کوم پروگرام چې کال کول غواړي نو بالکل 10 minutes ټایم موږ سره پات دا پروگرام چې حکیم صاحب به تاسو ته جواب درکړي 0319-55-3404 باندې او 0963-511-488 باندې تاسو بالکل کال کولای شو حکیم صاحب دا چکم دا گرمی موسم دے ہر چوک چکم دا تھندا غت زیات لگی ترجی کی زیات کنا نو ہر چا کوشش وی چھ لکا چیر تا اوم زی ک کور چی لا بار اپ دکان چھ لا پ دفتر چھ نو کوشش کئی چھ سڑے بوت شلو کوشش کئی چھ سڑے اوپر تا ملا اسی نو باز خلق دا سی وی چھ اغا ڈیر زیات سڑے اوپر بالکل اغا فریج شوی اوپر چکم دا فریج نا چکم دا پاس خانے نا جام رواخلی پاگے کی بس نقصان
0: بالکل سنت طریقے سے رہتے استعمال کی
1: جی جی
0: صحیح تھا نو اگست اتن دا جی نو اگا ماتے
1: دا کالر پوا خلو حکیم سے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی سر ہے سو ٹھیک
1: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی دا کم جی نا
2: جی چان کنا خبر کو درلم ٹیلر
1: ہاں جی حکیم سے پروگرام چر سر ناستا حکیم سے نو چ پوچھتا نا تپوس کول بھگوان چکر سے نو بالکل ته پښتنه کول غواړې چې لکه وهم چې خبره دې زین چې راځي او بیا دې زین نه وځي نه غیب نه سوچونه فکرونه کې
2: او څو څو ته کوم چې ما څه ته دې ان ته خو وړه خبره ما ته خود غر دې جوړي
1: وړې خبره نه تا ته شیخ بدین غر جوړي
2: او شیخ بدین دې ورته وویل او خود غر
1: او خود غر بس بس ته ریډیو اور او چې کوم دا کیم سی بو تاسو ته جواب درکای دي
0: دکان دسی شي
1: دکان د درزی ته
2: او د تاسو مرتي ته پچ ما دکان د نمبر 1 دکان دا والا
1: اچھا اچھا جی بس حکیم صاحب ریڈیو تر سراور حکیم صاحب تاسو جواب درکای
2: او او
1: او اوکے جی السلام علیکم جی السلام علیکم دا درزی صاحب دی
0: زمون گاونڈی ہوم دے
1: گاونڈی ہوم دے
0: اصل کی دتا بس دد پ نغه کی ب جواب ور کما کنا
1: جی جی
0: چ دے بھی خپو شی
1: او جی
0: اس دے چ دے نو
1: وہ
0: ٹیلر دے
1: جی جی ٹیلر
0: صحیح دا
1: او جی
0: او دے چ کوم مشین منے کپڑی جوڑی دا چ کل سپور شی دے کی تیل مقدار کم شي صحیح ده
1: جی
0: نو بیا مقصد دا دی چې دې ډیر زور لګی خو هغه مشین مخکې زور نه کوي صحیح ده کنه
1: جی جی
0: ولی چې هغه کې هغه غوړوالی چې دی نو هغه کم شي
1: جی
0: او مشین چې دی نو هغه پرزی چې کومې دي هغه په درست طریقې سره هغه خپل هغه کار چې کوم دی نو هغه نه کوي صحیح ده
1: جی
0: نو دغه شانتي د انساني جسم کې دنده کوم غوړوالی چې دی
1: غوړوالی
0: اگر غړوالی ختم شي اگر لچک چې کوم دین واغه ختم شي
1: جی
0: چې کومه خبره د اګنور کول وی
1: اغه
0: نو اگر اګنور کول ولا خبره څه شي هغه ته نه یو غټ غرته نه چې دی
1: کنه وود غر ونه جوړ شي
0: وود نه سره وود غر وړو کې دی سم ته نه د سپین غرته نه یا تور غرته نه جوړ شي
1: اچھا اچھا جی
0: او صحیح ده کنه
1: جی جی
0: دوه غټ غرته نه جوړ شي دا بنیادی تور باندې د دماغ او د خوشکۍ اثرات دي او کیږي راځي هم دا د مېدی د وزن نو ډیر ورته بزدا وای ما چې دی د چای په ځای باندې کچرته د سپیرکو کاوه استعمال کی نو دا په ډیر د لپاره خی یا د سومفو کاوه د استعمالی
1: جی
0: وخت نا وخت کوم دی نو یو څو دانې بادام را واخلی صحیح ده
1: جی
0: او هغه ور سره خوري نو ان شاء الله رحمان دې سره به د دا د ذهن نه خوشکی چې کومه ده ډیر حدا پوری را کم شي او سیټ پشي دي خدا وخت اخلي صحیح ده کنه دا پرزو ته چې کله تیل رسی کنه هغه کې ټیم لګي انډو منډو کې نه کیږي صحیح ده کنه ځکه نه ټیلران حضرات کړه نه کړه مشین ته تیل ورکی بیا گرمو ته کی دي صحیح ده کنه چې خه گرم شي کنه نو بیا هغه هر یو پرزی ته تیل چې دین واغه اوري شي جی
1: جی جی ډیر مهربانی حکیم صاحب ما په خیال چې کم موږ درزی ورو ورو تاسو کمې طریقې باندې د چې کم مرض تاسو ته بیان کړو چې لکه فهم نو بالکل تاسو ډیر زبردست په خپلې طریقې باندې په مثالو باندې چې کوم دا ته جواب ورکړو نو بالکل امید ده چې دا پوه شوي دا یو کالر په بل واخلو جی چې چوک ته ګورو چې چوک ته او د کم جینل السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورو چو خبره کې جو د کم جینل
2: ہر
1: وقت درد دی کلا کلا اچھا دواڑو شو چھ دے روڑے دی او چور ٹیم ندی
0: روڑی چھتا ہوئی
1: ننا
0: گلٹے دی صحیح دی
1: گلٹے دی
0: گلٹے دی
1: اچھا جی دغا تاسو پوچھنا لرو ہاں
2: یا
1: کار روزگار چھے کون تاسو
2: دکان میں پرچن وال دکان میں
1: پرچن وال دکان دا ناستے ہے کیا ہر وقت ہاں پروگرام حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی حکیم صاحب دا پرچونی پرچون دکان والا روڈ تھی
0: جی بالکل دے دے سو وقت کی دوا خانے تراش ان شاء اللہ دوائی بورتا ورکو
1: جی
0: اللہ پاک بورتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچے دے نواغا نصیب کی
1: جی
0: دویمه خبره دا ده چې دا د ګلټو مسله چې کومه ده دا په وجود کې وی صحیح ده کنه خو لیکن وخت نا وخت سره مقصد دا دی چې دا بیا بڑاو شي
1: جی
0: صحیح ده راو پړسیږي صحیح ده بیا کله نا کله چې دین واغه درد شروع کی ډاکټر له چلال شنو ډاکټر ته دې په طریقه نه پوي بس هغه خو چړکې تیر کړ دا او صحیح به کښته لو باسم دا لو باسم کنه مله کته به سو سو باسي
1: جی جی
0: دا خو په غوډ وجود کې دی
1: جی
0: صحیح ده نو وروره خبره ده چې دا چې په الحال ته به یا خوراکونه چکم دی هغه به پری دی
1: یا خوراکونه
0: بنه یا خوراکونه به پری دی
1: جی
0: لکه پیپسیان بنس کی
1: جی
0: بیکری ایٹم چې سمره دی هغه به پری دی
1: جی
0: سموسی پکوڑی به پری دی
1: او جی
0: تروی مستی به پری دی
1: او جی
0: صحیح ده او وخت نا وخت سپیر کو چه چه دی نو هغه بس کی نو سو وخت کې کتا سره ټیم د ته ملاو شو پیرا شه د وخانه ته د وخانه کې دوا به ته درکو الله پاک به دې حقیقه
1: جی
0: ډیر مریضان دا چې موږ سره د دې راغل دي الحمدلله الله خکل دی
1: جی
0: دا لا علاج مرز نه دی لګ وخت اخلي سلور پنځه میاشتې اخلي خو لیکن دا سیټ کیږي ها
1: جی حکیم صاحب ډیره مهرباني تاسو دراته یو جار مننه پروگرام ټایم بالکل یو 2 منټه ټایم را سره پاته دي تاسو یو جار مننه چې تاسو راته وکړو پتلو تلو کې په خیره کې یو داسې شارټ غونډې وړو کې پیغام ورک مو جوړ دن کو ته بیا اجازه ورنه خلو جی
0: بس جی پیغام خدا دې چې لکه کوشش دا کوي چې د خپل صحت خیال په خپل وساتای
1: جی
0: په خوراکونو کې داسې خوراک خورې چې هغه تاسو د مزاج موافق وي
1: جی
0: ډیر کړه ته سړی دې سیدی چې هغه خنه خ خوراک را واخلي ډیر ګران خوراک را واخلي صحیح ده ولیکن داغه د مزاج موافق نه وي نو هغه داغه د پر بیا سره جوړ شي هغه د پر بیا هغه زهر جوړ شي
1: جی
0: نو کوشش دا کوي چې را وخت نه وخت حکیم سے پته راځي خپل مزاج چې کوم دی نو هغه چې کوي صحیح ده او کده وې نه اخلي اړو ماخلي ولیکن کم سے کم مزاج چې کول
1: جی
0: او مشوره اغستل
1: جی
0: صحیح ده نو دا بس تاسو ته پاره او تاسو ته صحت ته پاره چې نو دا به ډیر ښه
1: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راته وکړو موږ سره پروگرام کې شمولیت اختیار کړ اگران اردن کو تاسو پروگرام اور دای خبر مر غلر کم چې روزانه د الشفا دوا خانه 55 سره 6:10 نو خلاص 7 پورې پیش کیږي بالکل الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته چیرته چې حکیم صاحب دوا خانه ده ال دوا خانه نام ده الشفا دوا خانه او بالکل حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې روزانه 8 نو خلاص سار 8 نو خلاص مازیګر 4 پورې ناسته کوي بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم کچیر داسې امراض سره مخ یو چې تاسو ور نډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلې کړي دل یو نو بالکل پریشان کېدو خبر نه ده تاسو په خپل شار ټانګ چې الشفا دواخانه ته د حکیم مولانا نور الله صاحب دواخانه ته بالکل راته کولای سو حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو بالکل اوس ما سره د پروګرام ته بالکل سر تر رسیدل ده ماتا او ما سره ناست گران حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الله صاحب ترا کو اجازت ان شاء الله کا زندگی وا زندگی وفا وکړه نو بالکل سبب بیا یو نوی پروگرام سره تاسو موږ ملاقات کیږي ترغه وخت پر ماتا او حکیم صاحب ترا کو اجازت چې چیرته وسو خوشاله وسو آباد وسو په لوی الله مسپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریډیو امن پاینده باد

نامه د غرب می ابتدا ده چې ادم یله د خاورو نه پیدا کړو اور بسې کوم تعریف د ها غسترګو غړي دو چې جهان رڼا رڼا کړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اگران اوریدوں کو یو واری بیا سڑیر وخباد تاسٹولو تا دا ہوا پلہرونو آو چپو دمینی او خلوسو آڈک ڈک سلامون اوڑان دیکھو ما گران اوریدوں کو مادہ ورے کی گی ستاسو رور ستاسو قربا آو ستاسو کشر آو شاہ بیسل خان آو دا وقتا زما غگو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کوم ده نو د جمعه مبارک ورځ ده او خکولې ورځ ده د موسم والی سره ماشاءالله خکولې ده دا سه خکولې ده چې کله ګرمي او کله وریځ او کله دوپ ځکه چې موسم هم د ګرمۍ ده کنه او مړه مزه به ماغلا نوي د موسم چې مطلب موسم د ګرمۍ وي او پکې ګرمي نه وي او یا موسم د یخنۍ وي او پکې یخنۍ نه وي کنه خو الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي ښه او یا ماشاءالله موږ له څلور موسمونه را کړي هر یو موسم ماشاءالله د هر یو موسم نه موږ خوندونه او مزې اخلو نو بس دا پکې اوس د ګرمۍ موسم دی مطلب د ګرمۍ د موسم نمبر دی کنه نو انشاءالله که خیر اوس په دې نه خوندونه علي او ښکلې مزیدار ګرمۍ را روانه ده انشاءالله که خیر لکه څنګه چې ښکلې مزیدار را یخنی پکې تیر شو خجی ګران اوریدونکو تاسو څنګه ښه طبیعت مخ ده ټیک ټاک برابر امید درمه لرم چرته چرته څوک په کومه فریکوئنسی باندې که هغه امن ریډیو ټانک ته که امن ریډیو کرک ته او که شمال ریډیو بجول ده او که وطن ریډیو دیر ده که وطن ریډیو تهوی ده او که ریډیو پیغام مردان ده او که آواز اف ام 107 ده په دغه ټولو فریکوئنسیانو باندې څوک زما غوري نو ګران اوریدونکو امید در بلرم چې ټول زمونږ اوریدونکو به ان شاء الله که خیری ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ او د ژوند په موضوع کې وي او زمونږ د پروګرام یعنی د ایشما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه د دریو بجو نه واره تر څلور بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړی او که نه چا انتظار نه کړی او چا په اول ځل د فریکوئنسی ټیون کړی وي نو ګران اوریدونکو دا ښکلی پروګرام د ایشما کاسمټیک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت کې روزانه د دریو بجو نه تر څلور بجو پورې وړاندې کیږي او د هغه رونو او د هغه خویندو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې کوم رونو او کوم خویندو زما په غیر موجودګۍ کې مطلب دارې زما تپوس کړو او وی چې پروګرام لولې نه راغلی کنه سپیشلی چې کوم زما خوږ ورور دی صادق خان پرام جلسې ثوابی نو هغه سپیشل ما ته رنګونه کړو چې دوه جمعې د پروګرامونه ونه کړو نو مطلب دارې صادق خان الله دې خوشاله که خوږ وروره او مطلب دارې پروګرام د نه راتلو وجه چې کومه ده نو هغه غم خادي که نه کله کله پکې داسې وي چې مطلب دارې غم خادیانې باقي او که نه غم خادی له نه ځي.

او زمون خلکو کې خدا کار دې کسې بچر ته مطلب دار الله پاک ته خکړي او روپي دو دي جبل الله پاک راوستو او مطلب دار کار دې الله پاک وچلو نو زمون خلکو کې بیا دا غټه خامي پراته ده کنه چې مطلب دار بیا دې ضرور یادې کچر ته پروګرام لور نشي چرته خادي کې دې زیری و نکړه غم کې خصوص چاته وینا نه کوي چې مطلب دار داسې غم شوي دی مطلب دار راشي کنه غم کې خو مطلب خلک بغیر وینا زی او خوشحالي پروګرامونه داسې چې هغه کې لازم تا ته خلک دعوت درکین او دعوت پته قبلې زیبا نو زمنګ خلکو کې خو بیا دغه وی کنه که مطلب دار الله پاک ته خې کې او ته چا خو لور نشي بیا سوی وای مړه جب کې وای لشل روپی دی وای دا زکه وز د چا زیت نزی اولن کې په الله باور وکي کدا سی په چا په ذهن کې مرزي د ټولو ناز بده وای مچ خوش نصیب انسان هغه دی چې په دې موجوده دور کې په دې موجوده وخت کې هغه ته دومره ټایم ملاویږي چې هغه مطلب دار د خپل رونو سره خپل یارانو دوستانو سره هغه بیا تقسیمې مطلب لکه هر یو دوست لا ټایم ورکي مطلب خو هغه زه به دا ووایم چې هغه خلک مطلب هغه اوس ډېر زیات کم دي کنه ډېر زیات کم دي چې څوک به د چا خوا کې کینی چې لکه لږ ګپ شپ ولګو راځه مطلب دار دغه دا یو بل ته به خپلې خبرې وکړو کنه نو هغه سیزونه اوس کم دي خبره مې دې پورې کوله چې مصروفیات ډېر زیات دي نو هغې له کبله چې کم دی نو دواب ته پروګرام له نومه راغلی او الحمدلله نور شکر دی ټیک ټاک یو او ستاسو خیر د الله نه هر وخت غواړو او ستاسو مینه او محبت چې کم دی نو هغه زمونږ په زړه کې دی او مونږ ته باقاعده د ایس ایم ایس په لیکه د کال په لیکه او د دعاګانو په ذریعه چې کم دی نو هغه مونږ ته رارسي الله دې راته تاسو ژوندي لري او که نه وي نو زمونږ پروډکټ خو الحمدلله مارکیټ کې شته دی ایشما کاسمیټک پاکستان ماشاءالله ستاسو دپاره هغه ښکلي پروډکټ جوړ کړي دي که مونږ به یو او که به نه یو مطلب دا ژوند خو چا په بیا نه دی اخیستی کنه خو انشاءالله که خیر چې ایشما کاسمیټک پاکستان چې کوم ښکلي پروډکټ ستاسو دپاره جوړ کړي دي او تاسو استعمالوي تاسو ته مطلب داری الله پاک فائدہ در رسی نو انشاءالله که خیر ایشما کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ په دغه شان جاری وي انشاءالله او رسته ورځ چې کوم دی نو ښکلي ښکلي پروډکټ په انشاءالله لذیذ ستاسو دپاره جوړو او د قشن به تاسو مطمئن خوشاله به تاسو به استعمالوي لکه څنګه چې تاسو مطمئن پرون زه لونخوړ مارکیټ کې وم نو ډیر وخت بعد زه لونخوړ مارکیټ ته لاړم تقریبا هلته څه درې هفته بعد لاړم نو بیا زیاتره دکاندارانو چې لکه ایسې مبارک شه چې لا مارکیټ ته رالی کړه نو مېلم خوشاله کا خو څوک مصروفیات داسې دي یو خو د کمپنۍ د سایډه چې کوم دی نو پروډکټ شارټیج دی مطلب پروډکټ هغه شان نه ملاویږي څنګه چې مطلب دارې مخکې به راتلو او دا هر چا ته پته ده چې د وطن حالات مطلب دارې څنګه دي نو هغې د وجې نه عالمي چې کوم دی نو دغه جنگ هغه وبا ده د هغې د وجې نه په هر یو سیز باندې اثر دی په هر یو سیز نه کې یوازې زمونږ په پروډکټو په هر یو سیز باندې اثر دی نو څه خو د کمپنۍ د سایډه مطلب دارې پروډکټ چې کوم دی نو کم راځي او څه مطلب دارې بیا پکې زمونږ دغه منډې ترړې شي نو د دې وجې نه چې کوم دی نو هغه مارکیټ ته هر یو مارکیټ ته چې کومه ازیری ده نو هغه پکې لږه ګرانه ده ښه جی ګران اوریدونکو ستاسو چې کوم خوږې خوږې سمیسې دي که خیر انشاءالله که خیر هغه به هم د پروګرام حصه جوړو او په پروګرام کې بالکل زه یوازې نه یم زما سره په څنګ کې ناست محترم جناب معراج استاد هم تشریف راوړی دی او معراج استاد هم تقریبا چې دا دوه هفتې مطلب دارې داسې ګیله شانې ما ته وکړه چې لکه فیصل خان ستا خو به غم خادیانی ډیری خو زه چې په دې مارکیټ کې ګرځم او کم خلک مطلب دارې کم زمونږ رونه دي یا دکانداران دي کنه هغوی مطلب وایي چې لکه زمونږ به ته ایډ چلوي مطلب دارې زمونږ د دکان به دغه اډورټایزمنټ کې زمونږ اډرس په خلکو ته ښایي نو هغه دا دوه هفتې چې کوم دی نو ما اونه ویل او الان کې دغه یو ورځ د جمعې د ورځې دا پروګرام چې کوم دی نو دا کپنۍ مونږ ته رابخلی او په دې کې وایي ته غم خادیانی کې نو استاجي ته مې استاجي چې که چا له غم خادۍ له ور نه رالي نو بس بیا وایي چې هلکه بس مطلب دا دی لشل روپۍ جب له راغري او دوی اوس مطلب دا دی چې خلک نه ني خو بیا هغه خبره ده چې بالکل داسې خبره د انسان په ذهن کې نه وي او نه پکې راځي الله دې مونږ تاسو ټولو کې عجیزي پیدا کړي عجیزي دې الله مونږ کې پیدا کړي
نو ان شاء الله کہ خیر دغه عجزی پمن کی دا من به اس کلم دغه سوچ نہ کو تیر ہفتہ چکم دی نو د جمعه پورز دو درگی کی چی ریاض اینڈ سنز والکم دے جواد دی زمارونه دی دغی د کشر رو وادو من ماشاء الله ال تو تریو بلا دنیا راغله وا غوندو کبنیانو والا راغله ماشاء الله منګم پکې ایشما کاسمیٹک پاکستان لا طرف چکم دی نو اغي کی ازیری وکړه او اغه سره چکم اغه خوشحالی و نو اغه کی ور سره شریک شو نو دا دې چې زه غویم خوشاله شو او اغه خادم چې کوم دنو ماشاء الله لګنورم اغه مینا او محبت او اغه خوشحالی چې کوم دی نو اغه سیوا شو.

0: خاجی ګران اوریدونکو میسج کړی دی وای چې السلام علیکم مکه خوشبو محل گلستان مارکیټ سخاکوټ بازار ملکن روڈ خا ملکن روڈ باندې چې کوم مطلب دارې دا گلستان مارکیټ ته په سخاکوټ بازار کې په اغه کې مکه خوشبو والا چې کوم دی مولانا نصر خان صاحب سره زمونږ د اشمه تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خو چې بای حلیما یما کندر مردان او زما میسج نبنن تنگ راشي اکرام بای او انام بای ته سلام او اکرام بای چې ستاسو د اغه ایربرډز نه صابون جوړ کړ هغه پیسې وی هغه پیسې مې ډېر خندل او بس دا خدا کنه زما د تروزي خو ډېر یادونه دي او دا یو بیا بیا یادو چې مطلب دا رمنګه هوټل کې سټے وکړل او هغه کې هغه ایربډ چې هم دین په هوټل کې اکثر نایټ ټایم کې مطلب چې کله تل تک شپه کې نو تا تا دا کې صابون در کې او ټاول در کې کنه نو هغه وی کدا هغه ایربډ دی نو بس هغه ماشاءالله بوته انزل خو ماشاءالله ستاسو نوم خبرې نه ریږي خو چې جاوید یم د شهید تنګي باجوړ نصر او اشما تمام پروڈکٹ زما سره ملاویږي او زمون نوم پکې یادوا کوم روڼ خند زما غوري باجول چکم شهید انګي دي نو پدغه کې د جاوید صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي السلام علیکم څنګه یې جی او ما سره هم د اشما هر یو پروڈکٹ ملاویږي او وي کوټ روډ اسلام قلا او عبدالرحمن قاری صاحب کریانا سٹور او وي پروڈکٹ چکم دي غره له محترم جناب معراج استاد چکم دي نو هغه روړي خج ډیر زیات مننه شازی مخلص یم د شهید انګي باجول نصر او ستاسو پروڈکٹ زمنګ سره هم ملاویږي خاجي ډیر زیات مننه الله ګران شي قربان دشم او سلام اجي صاحب او تاسو څنګه او आवाज دی بالکل اوکې دی په 97.4 90.8 او شو دی اور او اټس می ټو سسٹر سیم احساس ان اس ما اخلاص فرام چراډ روډ ماجر بازار بیوټیفول نوشهرا خاجي ډیر زیات مننه الله خوشاله کا خا نزار علي خو غرور مې راته میسج کړی دی وای چې اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو زما سره ملاویږي او وای زما د دکان اډرس چې کوم دی نو هغه وای دا چې کوم سرکاري د حیواناتو اسپیټال دی په تخبای کې د ډاکټر سربیلن نمخ کې نو سویټ مین په نوم چې کوم بیکری ده نو دغه د نزار علي خو غرور مې او دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي باقي ګران اوریدونکو هر چرته زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي او ماشاءالله زه به دا ووایم چې په اوریدونکو کې به داسې یو کس نه وي یو کس چې هغه به ووایي چې زه د اشما پروډکټ نه پیژنم او یا مې لیدلی نه دي یا مې استعمال کړی نه دي هر یو پروډکټ ماشاءالله د کمال دی د کمال د کم کم پروډکټ پر ته صفات کوو خو مزه به لوګي چې د خیره سره تاسو اوس پروګرام کې میسج وکي او یا د خیره سره کال وکي او تاسو وایي چې او بالکل مطلب داري ستاسو پروډکټ مونږ استعمال کړی د اشما هغه زمونږ اشما مطلب د نوې کم ویټامین سي سیرم دی که هغه ولې نه دی که اشما رایس صابون ولې نه دی یا مطلب اشما فارمولا کریم نه دی یا اشما بیوٹی کریم هر یو پروڈکٹ ماشاءالله د کمال خاجی ګران اوریدونکو انشاءالله که خیر چرته بم نزی پروگرام برا سره د خیر سره اوري او زمون پروگرام همیشه پتا سو باندې خولې دی کر او تاسو نه بغیر بیا مونږ غوري اسم نه یو چې مطلب دا سم مایک ته ناست یو یا تاسو میسجونه نه کوي یا کالونه نه کوي یا تاسو خبرې نه کوو نو بس بیا خو د دینه خدا دې چې تاسو د جمعې ورځ یا خطبه اوري چې کوم مولیان صاحبان یا علما کرام زمونږ چې کوم د سر تاجونه دی یو مطلب په دې جمعهتونو کې د جمعې د ورځې مسلې کوي نو زمونږ نه خو بیا به تر هغه دي کنه خو زمونږ پروګرام خدا وی چې زمونږ په کې ستاسو سره ګپ لګو تاسو په کې زمونږ نه لګي خبرې واوري نو خبرې مقصد مې دا دی چې اې چرته هم نه زی د خیره پروګرام بر سره اوري او پروګرام بر سره خسته کوي خو چې شپې الله احساس یې ما سره وای ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په چارمنګ سرکاري قلا کې کوم روخ زما دا غاګوري په چارمنګ باجوړ سرکاري قلا کې نو سیف الله احساس سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملګي وسنی خټک د امبيري کلانه دوه سلامونه می قبول کړاله او څنګه بالکل غیبی او سهالاتي مردان موسم څنګه د आवाज دی بالکل اوکې دی په کرک ریډیو باندې او ټول لسنرو ته می سلام دی نو بس غیب خدا غو چې میوې او مردان موسم ماشاءالله ډیر خو کوله مزیدار رو ګرمي کې د خیره ان شاء الله او اخترم د خیره سره روان دی نو بس ماشاءالله صدقه خوشالۍ نه دی او صدقه ګرمۍ دراتلو خوشالۍ نه دی شازیه وای چې زوم تاسو پروګرام اورم په لکی 88.4 باندې خجی لوی خزه شخوري خجی استاجی پروگرام کرتا ہر کلے و یستڑے مشی پخیر رالی او السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاه فیصل صاحب څنګه خی خیر دی طبیعت ته
0: الله دې خوشاله ک استاد جی ته څنګه استاد صحت خدای ټیک ټاک برابرې
1: خیر دی. شاه فیصل صاحب ډیر مهرباني الله دې خوشاله ک په یو خولي انداز کې تان نن چې کوم دې افتدا وکړه او الله پاک دې د فو یې نورم سی وکا
0: امين.
1: الله پاک دې مونږ ته دغه سي چمتو او او خيارو او دانشور لره
0: امين.
1: لیسنر چې کوم دې زمو سامعين چې کوم دې او زمو نه خوشالي او چې زمونږه مطلب دا دخلو ندس خبر الله رب العزت او خیجی چې اغه ته په فائدہ ملو شي کو دا فراډک په وجه سره کو اغه په نورو خبرو کې هچ یاره زمونږ نه اغه خبرې صادری شي او چې اغه ته په فائدہ ورسي
0: ان شاء الله.
1: یو اهم خبر او یو خپل خبره په ابتدا کې تا وکړه چې تا وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو شاه فیصل صاحب دا ډیره بهترینه خبره وکړه او ډیره خپل خبره د کړو بلکې د ثواب خبره دی وکړه کنه
0: جی جی.
1: نو دا فخر علی فخر علی څنګه خی په پښتو کې دا زمونږه ام د پښتو یو کلچر دی زه به دې ته بد اونه ویم لیکن په څه شي کې چې ثواب ملاویږي د کوم شي حکم چې الله رب العزت په کلام پاک کې کړی د کوم سی بیانات چې په احادیثو کې راغلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلی مبارک راغلي او هغه کې فائدې مسلمانان ته ډېر رسین نو تا یو هغه اقدام وکړو چې تا السلام علیکم رحمت الله وبرکاته وي. نو دا ډېره بهترینه خبره وکړه دی صرف یو منټ په دې زرونه واچوم چې دا د مسلمانانو ملک دی زموږ خويند رونه دي کو دا یو داسې خبرې نه خبر شي چې هغه خبره هغه پایلم کې نه وي او دغه سه براینام سم ډیر نه کې وته ملاویږي او ډیر عزتونه وته ملاویږي په دنیا او په آخرت په دوانو کې دا یو بهترینه د دې نه خولي خبره به شپې سلسله بلنی وي. نو هغه دا خبره ده چې تاسو سلام واچو الله رب العزت په قران پاک کې فرمایي و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. شاه فیصل صاحب الله رب العزت په کلام پاک کې فرمایي کله چې تاسو ته پیشکشي درکړی شي یعنی پیشکشي پیشکشي وای سلام ته دا غینه مطلب نن سلام دی فحيوا فحيوا واذا حييتم بتحيه کله چې تاسو ته پیشکشي درکړی شي په پیشکشي سره یعنی په تاسو څوک سلام واچي په سلامتیا سره نو فحيوا باحسن منها او ردوها په خپل طریقې دا اقنه علی په کومه طریقه چې تاسو ته اغي سلام درکو یعنی تاسو اوسو چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الان چې قران پاک فرمایي چې تاسو چاوي چې السلام علیکم نو ته بووی چې وعلیکم سلام نو دا رد سلام شو پدې کې تاسو ثواب ملو شو خنا چې کو تاسو چا دوي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی پتا دې د الله پاک رحمتونو برکتونو می سره سلامتی انا نو دا یو ډېر بهترینه خبره ده دا یو ډېر خپل خبره وکړه نو زه به خپل خويندورونو ته ویم چې هر کله تاسو په یو بل سلام اچو نو یو خو سلام پورا چاوي ځکه چې دا د کلام پاک یاد دی او د الله حکم دی ٹھیک شو. بل خبره ده چې په دې باندې الله پاک تاسو ته ډېر نه کېدر کوي زه شمار نشم کولی خو کچر په دغه طریقه واچول شي چې رحمتونه او برکتونه وشي کم سامع پچا چې سلام اچول شي هغه وی چې وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته پتا دیم د الله رحمت وي او ته دیم د الله پاک د هر یو عیب نه د هر یو مصیبت نه د هر یو ټینشن نه په امنه دا جی شاه فیصل صاحب یو دعا ده دعا تا دعا خپل رور ته وکړه ستا رور تا ته دعا وکړه کو د دې په مقابله کې شاه فیصل صاحب ته وی چې سلام علیکم یا اخو دې خو یا انګلیش نمونه لو
0: یا ستړی مشي
1: یا ستړی شي یا په خیر علی یا نه په خیر علی کنه نو دغه خو استاسو لکه ما ته وی چې د پښتو هغه کلچر دی هغه وخت کې په سړی خوشاله خپشي لیکن الله چې پس خوشاليږي هغه د خبرې ما چې تا ته وکړي
0: ٹھیک
1: شو. نو سلام چې کوم دی دا ډیر بهترین کستی چې یو مسلمان بل مسلمان سره ملو شي او دې په مخ کې شي او سلام واچي لکه چې افتدا د سلام د خبرو نه کیږي د سلام معنی دا چې السلام علیکم ته دې سالم می او ته دې مطلب دا دې د هر یو عیب نه د هر یو مصیبت نه تا دې الله پاک په امن او ساتي دې معنی دا ده ورحمت الله او برکات او رحمتون او برکتونه دې الله پاک تاسو وکي او سامع وي چې وعليكم السلام دا غي په مقابله کې ته هغه ته دوه کې لنډه ده ته هغه ته دوه کې هغه ته دوه کې دا یو بهترینه خبره ده په زید دې چې دا نور الفاظ مونږ پریدو او مونږ سلام په یو خپل مسلمان ضرور اچو نو چې هم دقه سي اچو دې کې شرم نشته دې کې بل سي نشته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوانو ته پیدا ورسیدا نو دا یو الفاظ خو تاریخ کلی وی شپ اصل چې ډیره مهرباني او وخت زمونږ د سی چون کې چې ډیر زیات کمی کنه او اره خبره وضاحت کول چی شي او غمون کوون هغه بیا نکی به هر حال د دې خبره وضاحت ما غوښتل مطلب داری پدی بزم داروین رونا خویندیم خوشحال شوی تاسو تم پس مطلب داری اغا تحقیق اغا عبور حاصل شو زمون تا دیم اللہ فاکا جرو سواب راکی نو دا یوانی بخبر دسی چی خلق تزم شا پسل سب تا تدوی مچی وکنتم علا شفا حفرت من النار اللہ پاکوی تاسو دا جهنم دا کند دی پمینز ولاره بی نو وکنتم شفا نو شفا چی کند دا جهنم غاره تاوی کنا نو او زمون گرون زب عبل ورز یو نموڑ یو دانشور یو اخیار سړی یاد کم چې دا غی خلی مبارک نه ما دا الفاظ ووري د چ په میډیا وی چې الله پاک ته شفا ورکي نو زه هغه باندې اعتراض نکو هغه زما رور دی هغه باندې اعتراض نکو زه صرف یاد دهانی کوم چې زما خو ګرورا شفا د جهنم غاړه ده او کته وی چې ته شفا ورکي نو ته به دغه وی چې خدای ته جهنم ورکي نو د ثواب په ځای ته هغه ته خیری وکړي نو په یو زبر زیر کې کو چرته شفا شي نو بیا چې کم دی د بیمارو د کېدو دعا ده وکنت کنا شفاش یا الله شفای کاملا ورکه دی مریض ته شفای کاملا ورکه یا الله زم روغه کی کوته وچ دی مریض ته شفا ورکه نو جهنم کند ورکه دا یو الفاظ دی چې پدې باندې مونږه مطلب دا ریسرچ کوو دا یو بل نه تپوسونه کوو شرم د دین په خبرو نه کوو نه ان شاء الله زمونږه معاملې وډه ربا
0: تبلیغیان وي د دین به شرم به جنت ته جی
1: د دین به شرم به جنت ته جی لکه د دنیا په شینو کې شپې سل سه مونږه سونه هرس کوو زمونږ غرور چې کوم دی فرج واغښ مونږ دغه نه خو زمونږ د موټر سایکل واغښ مونږ نمونه مونږ را دي تاله درځي ته خیر زمونږ نه خیر تاله ټول درځي نو ته به چې دا غټ دی والا ما دا ماډل والا دا زت شو کنه شپې سل شي خو کو دی بل طرف تر اوړې کو ته چې یره په دین کې زما دی رور یو سی پاره وي زت دو سی پاره وي
0: بیا مرته ملا ماته
1: بیا خو اسې دا زت چې کوم دی کنه شپې سل شي چې ماشوم زما یو دوست او ډاکټر فیروز نیمه وفات شي الله دې خور سره وبږي نو هغه زما ډیر ښه دوستانه ماشوم باندې نه 50 سال
0: ماشاء الله بیا داسې ملګری دی مونږ ملګری سینو مونږ درنه الله مکه مخ
1: نه تاسو خو سره زما ډیرې رښتې جنگی دلی دي او زما د ترورېز وی زما خپل چاته کو پته نه نو اې خلکو خبر شه دا زما ترورېز دي کنه ټیک شو یو زما چې کم دی مطلب دا دی دا ته زما چې د فراډک ام یو سینیر انن کې چې ته زما نه ډیر کشرې خو نه د فراډک په طریقې سره په اشما کې ته زما نه سینیر دوه رښتې شوې یو د مسلمانې یو د ضرور ولې یو د دوستانی تاسو زما رښتې ډیرې لګېدلې دي او الله پاک وی چې یاره اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا استخدمون کله چې دا یو انسان نیټه مقرره شي یو ساعت به دعا الاحباب کو د دې چې کم دی نو د سې دوستانی چې ته د دعا کانې کې یا الله دې ممړ کې ممړ کې ممړ کې نو الله پاک وي دغه نه منم زب بالکل په دغه مسمان نیټه باندې دا کل سړی مړ کوم او بل طرف ته بدترین سړی دا ټول دنیا و ته خیری کوي اغه دای عادت دشمن ته وي چې یا الله د زمکه د مخ نه لر کې ځکه خلکو ته تکلیف ته ډیر خراب سړی الله پاک وي دیم نه مړ کوم اغه زه ته به رسوم کوم نیټه چې ما رکړه خو یو خبره دا چې د نیکمل سړی په جون کې به برکت دی به په خوګو پويږي د بدمنه سړی په جون کې به برکت نه دی د هغه ژوندګي به د ډنګر او د زناوري خو د نیکمل سړی 50 کال دی ته به الله پاک دا سل کار ښکاره کې خوګه او پکې وایي برکات په پکې وایي خو د بدمنه سړی سل کال دی به ته 50 او 50 کار کې لکه د لیونو غونډه به د جون چې کوم الله پاک دې موږ نیکانو صالحان
0: امين امين امين استاد الله دې خوشاله کو استاد جی خسته خبره دی وکړي خوګه خبرې دې وکړي خاجي ګران اوریدونکو د ایشما کاسمټیک پاکستان د یو سو پروډکټو ذکر وکړو پتا سو په اوریدونکو کې دا سیرونه دا سی خويندې کڅوک پریشان دي د مخته تیر سرو د داغونو یا د ډیرو مرسرات نو یو واره ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کئ او زه به دا وایم چې موجوده وخت کې ایشما فارمولا بیوټی کریم هغه کریم دی چې د ټولو نه مناسب قیمت کې مطلب دار 300 روپۍ په قیمت دی دا غي کاغذي ډبه هم زیړ دی پلاستیکي ډبه هم زیړ دی او دومره خوله ریزلټ دی دومره خوله ریزلټ چې یو واره سوک ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کی ګارانټي سویم ګارانټي سره چې هغه بل کریم بالکل نه استعمالي او ان شاء الله چې نور اوریدونکو ته یا نور چې کوم زمونږ رونه دی او که زمونږ خويند دي نو هغه ته به هم بیا دغه کریم د استعمال اولو مشوري ورکي نو ګران اوریدونکو که پتا سو کې داسې خلک دي چې سو کریم الریډي استعمالي که سو کریم نه استعمالي بالکل یې مې استعمالوي تاسو مونږ نه وایو چې تاسو بس اشما فارموله کریم پرس کې او دا تاسو استعمال کوي نه که سو کریمان استعمالي د مخ کې نه او مطلب مطمئن نه دي د کریمانو نه نو یو واره اشما فارموله بیوټي کریم ضرور ټرای کوي ښه دا شان زمونږ اشما هربل سپری ده زما والد صاحب چې کوم دی نو تقریبا دا دریم کال دی چې هغه پاله جواله دی په دې ګست طرف باندې یو خپه او یو چې کوم لاس دی نو هغه مطلب دارې هغه ولله کمزوری کړی د هغه پاله جو الان کې مونږ ډېرو ګرځو علاجونه هسپتالونه د اسلام نه دی پاتې خو دا روغ صحت چې کوم دی که نه نو دا د الله تعالی د ټولو نعمتونو نه افضل نعمت چې کوم دی زه به دا ووایم چې هغه روغ صحت دی خو دا هغه انسان ته اندازه کیږي چې الله مکه چا نه الله پاک مطلب د هغه په نعمتونو کې یو نعمت اخیستی وي نو زما والد صاحب خپله پاله جوالی دی نو دا چې اکثر مونږ مطلب واشروم ته بوزو نو دا یو خپه چې کوم ده نو دا داسې لکه دی کې خو هغه قوت هغه طاقت دی الله اخیستی نو دا په دې ځمکه اکثر وسولیږي که نه مونږ خو ډېر کوشش کوو خو بیا هم انسان دی عجزه دی نو هغه مطلب داسې وسولیږي او د دوی الرډي شوګر هم دی نو د دې د دې ګوتو نه پټونه دا راولاړو او مونږ ناست یو زمونږ په دې ګاونډ کې زما تره دی ډاکټر قادر شاه او دغه شان ډاکټر سردار شاه چې کوم دی همې ماما دی زمونږ د شما پروډکټ هم ورسره ملاویږي په دې نوي کلي کې د هغوی بیا ماشاءالله دغه ځای کې کلینیک دی او دغه شان دی خو ډاکټر عبدالرحمن دی د هغه ماشاءالله دا هغه سره هم زمونږ د شما پروډکټ ملاویږي او دې خوا ورسره خوا کې بیا جعفر شاه ناظم کاکا چې کوم دی نو هغه زمونږ پروګرامونه هم اوري او ماشاءالله د هغه زوی دی سودیس خان زمنګ کشر دی هغه ماشاءالله زمنګ د اشما پروډکټ سره مینم کوي او زمنګ د اشما پروډکټ چې کوم دی نو هغه خرڅی نو ما ته هغه تره مې وویل چې فیصل خان د داجي دا خپه دا پټونه چې کوم دي نو دا خو ډېر را دغه دي ته په اشما هربل سپری ولې نه کوې نو ما ورته وویل چې او کنه دا خو ما نه اشما هربل سپری هېره وه اشما هربل سپری مې پرې وکړله تاسو په الله باور وکړئ چې درې ورځو کې الحمدلله د اشما هربل سپری زما د والد صاحب چې کومې ګوتې مونږ هغه کله بوزو واشروم ته نو مطلب د هغه خپه چې کومه راځي که نه اکثر په دې ځمکه پسې راکاږلی شي نو بس بیا د شوګر والا خو زهم داسې چې هغه بیا زر نه ټیک کیږي او مطلب دا ډېر زیات تکلیف وي نو الله گوا دی چې مطلب دا یو یو درې ورځو کې الحمدلله هغه چې کوم پټونه نو مکمل کور شو مکمل الان که اوسم اشما هربل سپری چې کومه ده نو هغه سپیشلي مونږ د ګرمۍ کې دانو له مطلب په دې وجود باندې کومې دانې راخیږي هغې دپاره یا کوم مطلب دارې مشران چې کوم خلک دي که نه اکثر مطلب ګروتونه مروتونه خراب شي یا پاخه شي هغې دپاره بلا فایدو نه ډک دي اشما هربل سپری نو ګران اوریدونکو زمونږ داسې پروډکټ دي چې ماشاءالله چې مونږ یې خپله استعمالو زه به دا ووایم چې د خپل ځان نه او د خپلو والدینو نه به په دنیا کې اسم خواږه نه او الحمدلله هغې دپاره مونږ خپل پروډکټ چې کوم دی نو داسې استعمالو نو ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروډکټ دي مونږ الحمدلله ښکاره خلک یو په مارکیټ کې ګرځو که مردان دی که تر دغه کوټ منظرې دی که داسې تر د بونیر علاقې دی الحمدلله دې علاقو ته زه په خپله ځم او زه به دا ووایم چې هر انسان چې کوم دی نو هغه ستاسو د ورور شا پیسل چې کوم دی بالکل یې پیژني چې دا بالکل په مارکیټ کې ګرځي او که مې داسې چا لیدلی نه یم نو د آواز نه خو مې ضرور پیژني ځکه چې پرون هم زما یو دوه خویندې وي او لونخوړ کې تاریخ دوکان کې زه ومه نو وی چې دا خو زمونږ شا پیسل ورور دی چې کوم پروګرامونه کوي نو ما ډېر ځان شپېلی کو خو هغوی ماشاءالله زه د هغه د آواز نه پیژندم که نو خبر مې دې پورې کوله اورېدونکو ته چې مطلب زمونږ کوم یو پروډکټ تاسو استعمال کو تاسو ته الله مکه فایده میلاو نه شوه د کوم دوکاندار نه مغیستی حق یو دوکاندار له یوسی او خپلې پیسې چې کوم دي نو هغه ته تاسو اخلی هر هغه پروډکټ تاسو استعمال کوي چې کوم پروډکټ ته ستاسو ضرورت دی مطلب زه به دا ووایم که اوس څوک کریمان نه استعمالوي بالکل کریم مه استعمالوي تاسو به لازم صابون استعمالوي اشما چې کوم دی نو الحمدلله یو اشما وایټنینګ چې کوم صابون دی اشما چې په هغې باندې 100 روپۍ قیمت دی اوس نوی چې کوم صابون لنچ شوی دی هغه اشما رایس صابون دی هغې باندې 200 روپۍ قیمت دی که څوک وایي چې زه ارزانه لم په 100 روپۍ لم اشما مطلب داری چې کوم بیوټي صابون دی هغه واخلئ که څوک وایي چې نه زه خیر دی 200 روپۍ تاوان کوم نو اشما رایس صابون واخلئ دغه شان بیا زمونږ اشما ډیلي فیس واش چې کوم دی نو پاغه باندې 200 روپۍ قیمت ته زمونږ اشما فارمولا پیسواس چکم دی پاغه باندې 2500 روپۍ قیمت ته او اشما رائس چکم دغه پیسواس ته غي باندې 3500 روپۍ قیمت ته نو ګران اوریدونکو هر یو پروډکټ چکم دی نوغه د کمال اڑک ته خو تاسو به ضرور یو واری استعمالوي کسنګ استاد چې دوی استعمال کړي خیره نو دوی ته به اندازه کیږي چې او واقعي مطلب داري د دوی پروډکټ چې کمی دي چې څنګه ماشالله د دوی خبره د کمال ډکې دي د دوی پروګرامونه ماشالله د کمال ډک دي همدغه شان ماشالله د دوی پروډکټ چې کوم دی هغه هم ماشالله د کمال ډک دي او ښکارا خبره ده د استاد چې زه ابل ورځم ماسوتن کې خپل گاډې مې پرېښم او داسې عام سورلو کې پېښور ته لاړم کړ نو سار کې چې ترور زه رانه نو ماته وایي چې دا تپه کمه راغلې تا خوړو سویری نه دی بس ما زه عام خپل گاډه هم نه دراوسته عام سورلو کې رالم او ما وایي چې بس ان شاء الله کې خیری چې سار را پاسم اشما فارمولا ګولډ بلیچ او اشما فارمولا کریم چې کوم دی هغه به را کوي الا به مال کور ته زما نو بس هغه شکر دی غیر الا مطلب خبره ومنله غیر

0: دا زمونږ د کپنې کامیابی نه مونږ په خفنیو، لیکن دا پرمولش و ګوډ بلی شو. هر یو چې کم دی نو د ستای نه ور دی، خو زه ما چې دا نه تو رسول نه ما رسول او نه د اکرام نه سو خوشاله شو، ورنه کو ته په دغه ورځ په چور گیټ نه ورغلی، او مطلب دا دی په خپل گاډی نه علاوه دی بل گاډی کې نه وې تل کنه، نو زمونږ هنورم فاګرونه دی مونږ لاغیم پیسې کپنې لور کې یوازې مونږ هو نه ورکو کنه، نو کو اغیر اغلی نو خپکولی خو نشو. خو ما نه ما چې د وخت رالی او تا چې کوم دی دغه مطلب دا دی هغه خپل ستړه دی وکړه، خو هغه فارموله دغه ته ملو شو. نو دلته واد وایي چې وي مونږ خپلو دکاندارانو سره، هغوی خپلو دکاندارانو سره، هر چا سره د خپل کس غمی کنه. نو شفیصل صاحب
1: دغه تاسو په کې استاد چې د اویز غم شته کنه پیر صدو
0: اویز پرون ټلیفون کړو، دا هفته چې کوم دی هغه کار شروع کړی دی، یقین دا دی دغه مې ولی لیکلی ډریس مې ولی دونه په ټکو لیکلی پالی بې تیستی نور مې داسې دغه لیکلی او د هغه مولا ګوري او مالاو خانزرین شوز او ماشاءالله مړه سه په خبرو خبرو کې بیا میشته به اوسې وی په پیرصدو کې چې کوم دی نو په ملاګور او مالک خانزرین شوز او چپل سٹور چې کوم دی نو فدی کې زمونږه اویس یو خو ګرواره دی زمونږه او د شاه فیصل صاحب دی په شریکه هغه سره چې کوم دی زمونږه د ایشما کاسمیټک چې کوم دی ډیر په کثرت تعداد سره ملاویږي ماشاءالله
1: هر یو پروډکټ
0: او د هر یو د هر کپنې ور سره دی الله دې ټول کامیاب کړي. خو چې ورشي دغه دکان ته نو چې ته ګوري نظر دی لگی پایش ما بلگی یو خو اغه ینګ لکته ماشاءالله اغه د زړه ازور ام ډیر دی نو ډیسپلی چې کوم نه زمون پشان ناراست نه ډیسپلی ام جوړ کړی دا نو ایش ما پکې سه پړقی کی ټولو فراډق به هر حال په فرصتو کې چې کوم دی نو مهله مل ګوري خانزرین شوز اویس زمون خو غواره د سر زمون دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي کو دغه نه لګ مخ کې ورش نو مهله شهیدان دی دا مهله مل ګوري دی شپسل شه او دا فرصتو چې کوم ده کنه دا ماده د کاسمیټیک په وجه سره ودی د سر ډیر زیات از پکې روکی غم سم سم ډیر مالی دي نو اوس کوم دی محله شهیدان او کله ما یو رول پیدا شوی دی په کور کې چې کوم دی کار کوي عابدین امیر صاحب دی عابدین امیر صاحب سره زموږ د دېش ما تمام کاسمیټیک څنګه کوم دی ملاویږي د دکان سره بالکل فیوس کور دی نو ماشاءالله په کور کې چې کوم دی زموږ هغه ایش ما کاسمیټیک ساتي عابدین امیر صاحب په محله شهیدان او کې د سر زموږ دېش ما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاویږي او شفیصل صاحب د ایڈریس واخو مې نو لګروسته به مخدا دوه چې کم دی نو دا تاو مې نو هغه پدغه کی موې کنه تا وختي دا ايش ما هربل سپری خبر وکړه
1: بالکل ذکر مې
0: وکړه او ذکر دی وکړه نو هغه ګوره زب هغه خبره کوم کنه ز چې یو خبره شروع کوم نشه فیصل صاحب زب هغه د سې کوم چې بالکل زب دا غي ثبوت ورکوم یو نیم سړی چې کم دی کنه هغه سو یا بعد او بوس غریب څه
1: کوي
0: نه نه ما کوم څه مې پوي کم کنه خو زب د سې نه کوم نشه فیصل زب ثبوت ورکوم ٹھیک شو جی په سیدابات په روټ لازمه دی خو چې کم دین او دا قاری عبدالرحمن صاحب چې کم دین او تا اسلام قلاوی هو هغه به لیکلی غلطی تا ته ګناه نکوم هغه اسلام قلا ده
1: اسلام قلا
0: او خو کینی شي هغه لیکلی اسلام کنه نو اسلام قلا سره اخوا چې کم دی کوټ ته د کوټ نه اخوا مامو خان چا وخت دی ټولو ته وایم چې سمي ووري چې ته پوسونه وکي نو په مامو خان چا وخت یو قاری صاحب دی حافظ صاحب دی نو حافظ صاحب چې کم دی هغه په خپل ما وته چې کم دی پراډکټ خو دا ايش مهر بل سپرایم وته خو نو حافظ صاحب ابو بکر دا چې کوم دی نو دی اوس وزید پخپله چې اوس وزید نو هغه وی چې یاره زما زما بازي مرګرو چې کوم دی 11 12 د کو 11 13 د څه شي دی هغه ته ول ټلیفون کو کنه نو مړه مال دا غم ناراضي کنه سو کو بس
1: هغه د سوریدون کې پوي شو
0: دا خبر هم نشم کولی کنه دا هغه نشم کولی خنه دا
1: سوریدون کې پوي شو
0: پوي شو بیا تفصیل نه زم دون خو زه ما چې تفصیلی خبره زو نه کوم بس دماغ می پټاوی کی لکه نه ملګی منافقت نه لګی نو هغه حافظ صاحب چې کوم دی ابو بکر نو اغا اوس وزیدو نو اغا دغل تولو نو اغا وی چې ما ته ناسه پرایا چې ما له میراج استاد هر بل سپرا کړی د ایشما کې نو ما ته چې په ما د سپرا وکي اوس وزید مو کمن نو یا سپرا چې په ما وکړه د ټول خلک په اوري دغل ترې ته پوسو کې موږ له دې ناراضي نو چې سپرا په ما وکړه نو ما ته آرام ملو شو ٹھیک شو زما بدن ته راحت ملو شو وی ما وی چې دغه 11 12 کې نه زمروره بس دسی چل دی چې اوس ما ته راحت ملو شو او زه ګورم یو پیره د دوه د سپرا بیا پزان کوم نو په الله یقین وکړه ما ته وی د ماخام به پورې ما دوه پیرې وکړه ما د کلی ډاکټر هم نه دی راغلی ما په ملهم هم نه دی راغلی نشه پیسل صاحب زه به د خپل پراډکټ صفت ولې نه کوم چې زه دونه ثبوت سره یو خبره کوم او بالکل هغه د الله په حکم د انسان په حکم نه د الله په حکم هغه کار وکړي نو هغه د ستاینې وړ دی چې موږ دغه صفت وکړو او کوته د یو شي صفت وکړي شه پیسل صاحب ته د یو شي صفت وکړي نو دا صفت د الله دی اوس زموږ د اکرام صاحب فراډکټ چې کوم دی نو د دې موږ صفت وکړو د دې وجه کوم چې

0: سوی هغه پدې کې شته مونږ له ریزلټ راکو ټیک شو چې ریزلټ یې راکړو نو کوم د اکرام سیب صفت کو یا د اکرام د کفنې صفت کو نو دا د اکرام صفتو او د اکرام د کفنې صفت نه دی دا د چا صفت دی دا د الله رب العزت صفت دی ځکه چې الله رب العزت د قابلیت او د حکمت د اکرام سیب په دماغو کې یا د هغه په کفنې کې دا برکات الله رب العزت چولی نو دا چې کوم دی د ستاینې وړ صرف او صرف الله رب العزت
1: بالکل استاد ډیره مننه استاد جی عمران چې کوم دی نو هغه درته میسج کړی دعا سلام را لیږي او اویس چې کوم دی نو هغه وایي چې 22/11 ورته وایي وایه 22/11 دی وایي
0: نه نه ما اوریدی چې 11/13 دی خو 11/12
1: دی به دقه دی دقه دی به ته خپل دغه کیسه یې ښه عمران چې کوم دی نو هغه دعا سلام را لیږلی
0: زه خو راتلم پیاز چې کوم دی ډونګه خولې ته نیولې او ماستې په روجو کې اچولي نو ګوره ما روټیم نه وخت وړلی نو ماته هسې واز وکړو نو ماته نه زما د پروګرام وخت دی نو ماته وي چېرته دي نو مه پروګرام خو هغه وخت کې عمران نه وه پیاز صاحب چې پتنګ بازار کې کو ارسو
1: اصل کې عمران چې کوم دی استاد جی ماشاءالله دا چې کوم دا زناور مطلب دا کوم سروي دی قربانو لرازي اوس ماشاءالله دا غي کارم چالو کړی دی عمران
0: انیمل
1: انیمل
0: ګوره ګوره پټ پټ مال ټول خبرې را دي باز وخت نه شب یعنی ګوره را یاد شو راته کنه انیمل کنه نو باز باز نشم دا دی
1: انیمل کار مطلب دا هغه چالو کړی او هغه ماشاءالله اخلي او خرسي اولاد الله پکې برکت
0: واچي پتنګ بازار کې کوم خبره سو کوي نو فیاض هولسیلر دی زمونږ د شمه تمام
1: پیاز منیاري والا
0: منیاري والا هولسیلر هم دی کنه دا هولسیلر د سي چې په ګټو ګټو دکانونو
1: پیاز منیاري والا زما دا وي مستاجي
0: چې ماشاءالله چې په کارتونو خرڅي
1: زما داجیم پیجنې داجی وای چې مونږ ته نشي یا چې د دوی د کم وخت نه مطلب د دوی روزګار دی کنه نو د دوی ماشاءالله د ډیر وخت نه روزګار دی پیاز منیاري خو عمران چې کم دی نو عمران باندې ماشاءالله خوشاله کوم چرته الله پاک طاقت درکو او مطلب دا ری ساروی مغسته زناور کنه قربانی نو ان شاء الله د عمران نه باخو
0: د عمران نه خو بزیو بدل لم کنه الله خیر هغه چې کویدن کړي وکنه نو کم از کم بیا بیا تا ته نه بیا بیا تا ته نه نو دا خو د یو کور کسان دیونه چې په سل ته
1: نو مته کې مته بدل وله کنه استاد ته مته یو دا یو سروي راولي قربانی او ان شاء الله پیسې بدر کو او بس بیا بیا درا پسې کړو بیا ورته چې راکوه دا وسرو باخه ځکه چې مطلب ته خو ماشاء الله د پیازه جی هغه سره د کار پرې غوړو ته وسګرځي زناورو پسې
0: کړه
1: بلې می استاد یو خبره مې ذهن لرال ابل د یو خسته سړي خبرې کولې نو هغه وی چې تاسو چې کوم زناور اخلي قرباني لا نو د اغي د پیسو مطلب دا لري چې وې چې دا ما په درې لکه واغز دا ما په سلور لکه واغز دا خبرې د خلکو د مخې مکه وي د اغه خلکو د مخې مکه وي چې کم خلک مالی لحاظ سره کمزوري دي کنه او دا خبره زما ذهن کې پریوته او ډیره خوخه مې شو چې او بالکل شته مطلب دا دې خبرو ډیر غټ اثر یې کنه نو مطلب دا لري چاله چې الله پاک وسور کړي سوک د خیر سره قرباني کوي نو کتا سو په مطلب لکه سروي واخلي قرباني لکه په هر سو واخلي هغه خو بس تاسو د طاقت پورې دا چې الله پاک انسان له سومره طاقت ورکړي خو د اغه د ریټ بالکل چاته ذکر مکو ځکه دا سي خلګي چې استاد یې ک او غوري پنن سبا وخت کې د چا مطلب دا لري چې د چپلو د اغستو وسنه کیږي د چا د کپلو د اغستو وسنه کیږي سبا مطلب دا لري د بجلی بلونه جمع کی د ګیز بلونه جمع کی د سکول ماشومان او پیسونه جمع کی ملما غم خادي نو مطلب دا لري چې بیا دغه لیول تر سره سی نو مطلب دا لري اغه خپګان چې کوم دی نو اغه راځي نو به تر خبره دا چې دا قرباني خو تاسو وسیم د الله د رضا لکوي کر نو بس که چاوي چې لکه په سود واغس بس ماشاءالله خو شو یار بس خو الله پاک مطلب دا لري کار خو نو هغه بل بم پوښي چې ولکه بس که په ارسو یغسته دي خو ما معاملات خو د الله سره دي کنه نو من خلکو کې دا خبره بالکل پرتی دي ما زیاتره د مخامخ د خلکو د خلین اوریدي چا ولکه بس په دې مو واغس په الکه خدای مسلمان خو واده غستو نو بس و شکر الله پاک واس در کړی خو بس غلی شه نو دا یو میسج ما وی چې ان شاء الله که خیری اوریدونکو ته بس دا خبره کومه خو بس دغه ماشاءالله خبرو کې مطلب دا خبره مې ذهن لراله او د خیر اوریدونکو ته مې وکړه خو استاد بل مې دا خبره کوله چې کوم ستاغه ملګری دی په ریچن کې هغه ته د هغه کارډونه رسولي و کنه د کپنۍ د سایډه چې ورته کارډونه راغلي کنه ماشاءالله هغه دوکان کې پراته دي
0: یاره شاه فیصل صاحب نه نوم تلیوم
1: خزر نیر دی
0: خبره ته خوست کې د غوګ
1: جی جی جی
0: او زمونږه دغه د کور دغه بیماری د چکر دی نو هغه زلک شان چې کم دی نو به تولې کړې ما ٹھیک شو د لین نه د سیخ قطع کړې بره کړې ما هغه لین رانه قطع دی الان کې چې راتلم نو ابراهیم چې کم دی په هریچن کې چې کم دی سو کوسی او زما د اواز سو کوري نو په هریچن مین روډ باندې میا فارمیسی چې کم دی د سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او شاه فیصل صاحب خورانه بیا وخت نه راکړي د کمرشل چې په دې گپ گپ کې شته وي او په سور کمر روډ کاوش رحمان چې کم دی نو ابراهیم چپل سٹور چې کم دی نو دا زمونږ ډیر مینه نا کړو دی او سار مې مولا فراډه کړو ماشاء الله او دغه رات اخره کې وي وي دغه دا تازه ما غکاډونه نو ماته مې لکه د سلو پزیم زر جوړ کړی خو لهذا بس ویر شو مې ییر شو نو ماته مې مینه خو منې کنه مې ګوره د کفنې سړی ابراهیم عظیم مې دا مینه خو منې کنه او زر کاډه مې پټال جوړ کړی نو مې زه تاته د مینې اظهار نور څنګه وکم خو مې جوړ کړی مې دی او مزیدار روړم به دل بالکل نو شاه فیصل صاحب الله خوشاله کړه د خبره تا وکړه د یو سیکن علامه ګوره چې دا قربانې د خبره تاسو وکړه کنه نو دا کم سړی چې دا خبره کوي او دی بل ته دوک درد اورسید او د زړه خفه شو کنه د الله ډیر خفه کو او کو دی بیا په لس لکه باندې یو شی علی او غریب سړی په 50 زر علی

0: مطلب دار چې اوسو دغه یو ځای سیده بس استاد جی بس اوسو خیر ده خو نن ورته دغه نه کې کنه چې تقریبا 15 منټه دی ښه اشاره
1: ته دوه دروسی گواوسه کنه یو سو می یاد کړو ته عادت نه لري په مدی بابا کې شمشاد الکترونکس کینګ اغه مدی بابا د زوم نش ما تمام پروډکټ ملاویږي په یخ کوی کې حاج عمر زمان سره ملاویږي دغه یخ کوی کې بشیر کریا نستور دې سره ملاویږي په تور ډیر دواخان مارکیټ کې انصاف فارمیسی جاوید عباس علی دا یو نوی دکان دی دواخان مارکیټ دې کې زمونږ دیش ما تمام پروډکټ تمام ملاوي په صافو باړی بند کې علی میگا مارټ د سر زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي او په صافو باړی بند کې د نواب صاحب حجره سره د صاحب تی په کور کې زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي په مندنی چوک یوسف ګل کاسمیټیک سٹور د سر زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي په شالم جوړ پول کې عبدالرحیم عبدالرشید جیس کیس ایزی پیشا د سر زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي په هریچن مین روډ دغه میوي او په پیر صدو محله کې محله مولا ګوره کې چې کوم دې زمون خو غواره اویس چې کوم دې اویس خان سر زمون دې شمه تمام پروډکټ ملاویږي او د دین علاوه په جلالا سرور آباد ابراهیم کاسمیټیک سٹور بریز چړې چخیږي دغلته یو کاسمیټیک سٹور دی ابراهیم نوم دی.

0: خاجي ګرانو ردونکو کوم ورو خان زما غوري په زلابات کې چې دا کوم نیر ته مخامخ کوم چوپال دی نو دغه چوپال ته منامخ چې کوم دی نو معراج استادی سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي باقی ګرانو ردونکو کوم ورو خان زما غوري شاید کریانا سٹور اشرف آباد اشرف آباد کې چې کوم شاید کریانا سٹور ور دی سلمان امیر صاحب دی دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي تهوه کې های سکول لار باندې عطا الله جنرل سٹور امتیاز کاسمیټک والا چې کوم دی دا وی سم زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي ڈاکخانی چوک کې چې کوم دی نو قاری فضل الله صاحب دی ڈاکخانی چوک کې قاری فضل الله سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي تنگ بازار کې فیاض من یاری والا دی ور سره خوا کې چې کوم دی نو وسیم جنرل سٹور والا دی پرې تنگ بازار کې وسیم جنرل سٹور والا سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي کوم نو خن زمغه ګوري سمر باغ چې کوم او سورته سمر باغ وي په خوا به ورته ډمامو کړي وي پاغي کې ګلسن اپیس سیب چې کوم دی ګلسن اپیس سیب سره نو دا سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي دنو مولیانو کړي کې د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي دا چې کوم دنو مولیانو کړي دی پدای کې د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي لون خوړ کې تمام دکاندارانو سره د اشما پروډکټ ملاویږي سپیشلی چې کوم زوبر میډیکوز والا دی یا پزل شاکرا کوي والا چې کوم زوی دی عباد او اعزاز هغوی سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي شہزاد ګل جی صاحب دی یا طارق کاسمیټک والا دی یا فہیم کاسمیټک والا دی یا زمیر شاه جنرل سٹور والا دی یا نور مالک جی صاحب دی میاسی چوک کې د ولید دی پکور کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي ګران اوریدونکو داسې دا متسم دی بلا زمونږ رونه دی چې هغوی سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي تورو ماماجی کری کې د نصر خان دی پکور کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي غلډیر کې نقشبند دواخانه والا چې کوم دی ډاکټر عارف دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي رشکی خوراباد کې ګلاب سید دکان سره خوا کې سوري د سید ګلاب دکان سره خوا کې رحمان دی پکور کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي او په دغه خوراباد کې ډاکټر فاروق دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ګران اوریدونکو باقی انشاءالله داسې به یو زم نه چلته به د اشما پروډکټ نه ملاویږي غلډیر کې چې کوم دی نو فواد خان چې کوم دا محله جلبی ده نو پاغي کې د فواد خان سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خجی ګرانو سم ګرانو اوریدونکو ستاسو سم چې کوم دی به د پروګرامي سجوړو کوڅه کې اخر کې بیا استاد ماشاءالله ټایم غواړي کنه نو دا چې ګلولی بابا را ته میسج کړی دی د ټانک نه ابو زر را ته میسج کړی د شنکر نه کوم نو خاين زما غوري شنکر کې دا چې کوم لاجبر کورونه دی پدغه کې د اجي اکبر صاحب دی په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او ابو زر را ته میسج کړی دوه سره مرا لګره خا وای چې سلامونه شاپ سلم مو څنګه اټس می کومل ان الهام فرام ډنڈوکا او مامو زمونږ ټی کپ انعام مامونه راوړه او معراج ماما ته یې حواله کړه خجی خا ان شاء الله که خیری خا ضرور اشما نور د بابو زونه میسج کړی دی وای چې اشما سن بلاک استعمالو ما اشما هربل ټوت پاوډر هم یوز کوم اشما هربل سپری هم یوز کوم او ستاسو پروګرام هم ماشاء الله ریګولر اورم خجی ډیر زیات مننه سلام بھائی 21 دن بعد د اواز مې واورېدو او خوشاله شوم زه منت یم د لنډی کوتن نه خم الله خوشاله کړه الله منتخب شم خوشاله السلام علیکم حاجی صاحب پروگرام ته په خیر را لې الله دې په صحت روغ لرا صادق خان امین سره ستاسو قربان الله دې خوشاله کړو په الله ګران شي ډیر زیاته مننه صادق خان او فتی الله صاحب راته میسج کړی دی وای چې پټان کې توپانم دی او بارانم دی الله دې خیر وکړي الله دې ول مطلب داري صبر ورکړي دغه بارانونو او توپانونو له خو چې السلام علیکم خنجی څنګه یې او ما ویل چې نن به ستا پروګرام کې مطلب دا دی درپسې شمارم خو سو کما زمنګ کرم ملمانه رااله اوس پروګرام واورم او که ملمنو سره کینم بالکل پروګرام ماورا ملمنو سره کینم ځکه چې ملمانه مطلب دا دی د الله رحمت ښه او زه ګلشن افغان یم د افغانستان جلال آباد نه ډیر زیاته مننه ستا د دې مینې چې ته ماشاءالله د هغه وطن نم زمنګ پروګرامونه ماورې موږ ته میسجونه هم کوي ښه زینت راته میسج کړی دی وای چې پیسل بھائی څنګه طبیعت مو څنګه دی الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه لوی خزه شي زینت د بنو نه دا میسج کړي ها او استاد جی بس تقریبا چې یو 3 منټه دی نو بس داسې سم ها ها ها سلام انده ورکې استاد جی
1: اسکیوز می
0: ها ها او کنه
1: بس ته کنه یار خا د دینه علاوه چې کوم دی په سیدابات کې چې کوم دی نو ګل کر یانا ستور چودري سره زموږ نشم تمام پروډکټ ملاویږي او سپرلې میډیکوزم په دغه سیدابات کې د سر ملاویږي شوې فارمیسی سره ملاویږي د موسی خان سره ملاویږي دا ټول سیدابات کې ماشاءالله
0: بل جمعه د خیر سره په خیر خیریت الله پاک را وستا. نو ان شاء الله بیا به اوریدونکو سره پروگرام کو. ګران اوریدونکو څه قسم د اشما د پروډکټو متعلق معلومات کول غواړي نو کال کولای شئ، میسج کولای شئ په 03 1 8 8 8 0 3 1 8 یعنی 03 1 6 88 78 8. ګران اوریدونکو په دې پروگرام کې داسې څه الفاظ زما د خولې نه وتي، ستاسو زړه ته په دوک او درد رسېدلی، ما ته وکړئ بخښنه. هر چرته چې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، تل خات آباد او بریالي اوسئ. اشما کاسمیټک زنده آباد، پاکستان پاینده آباد. دلوي الله پامان.

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4 Dark.
1: یا عقل چو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالي دې کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعې مبارک ورځ د سوي کال د مئی د میاشتې 15مه د اسلامي کال د قیدی 20مه او د هندي کال د جیټ لومبه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د هنګو په دوه سیمه کې د ځمکې د شخړې په سر د دوو قبیلو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او دوه نور تښتولي شوي دي. د روس د امنیتي کونسل سیکرټري سرګی شیوګو ویلي دي چې افغانستان کې د 3000 څخه تر 3000 پورې ترهګر شتون لري. د غنمو سکینډل راتلو وروسته د خوراک صوبایي محکمې په بونیر او بنو کې افسران د خپلو څوکو څخه لري کړي دي ولې د نورو تنانو پر ضد کاروي هم شروع شوې ده. پالوړ درکې د لارو سپو د ډیروالي له امله خلک اندېښمن دي کوم چې ګڼ شمېر ماشومان زخمیان کړي دي. او جماعت اسلامي د نن نه په اسلام آباد کې د پیټرولو بیو د لوړوالي پر ضد احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس لوان دي کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د هنګو په دوابه سیمه کې د ځمکې د شخړې په سر د دوو قبیلو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او دوه نور تښتولي شوي دي. د ډي سي پي مجاهد حسین په وینا د پلوسین وزیر او د درسمن ټولنې ترمنځ لړیرې مودې راسي د ځمکې په سر شخړه وه چې له امله د دواړو ډلو ترمنځ نښتا په ډزو بدل شوه. د ډزو په نتیجه کې د درسمن ټولنې یو کس وژل شو په داسې حال کې چې د دوو کسانو د تښتولو راپور هم ترلاسه شوی دی. د ډی ایس پی طارق حبیب وینا ده د معلوماتو لاتر ترلاسه کولو وروسته سم د پولیسو یو لویه ډله سیمې ته ورسېده او صورتحال یې تر کنټرول لاندې شول. د دوانو ډلو لخوا ترمنځ سمدستي ډزبندي اعلان شوه په داسې حال کې چې د تښتول شوو کسانو د خلاصون دپاره لټون عملیات هم روان دي. د روس د امنیتي کونسل سیکرټري سرګی شیوګو ویلي دي چې په افغانستان کې د 3000 څخه تر 3000 پورې ترهګر شتون لري. د روس د امنیتي کونسل سیکرټري سرګی شیوګو داوه کړې ده چې دا مهال په افغانستان کې د شل څخه زیات چې د پسند ډلو څخه د 3000 څخه تر 2000 پورې جنگیالي فعال دي کوم چې دا ټول خطې د پاره د خطرې سبب دی. هغه وویل چې طالبان د داعش خراسان پر وړاندې جګړه کوي خو ډېر شدت پسند ډلې لا هم د طالبانو لا بشپړ کنټرول څخه بهر دي. د غنمو سکینډل راتلو وروسته د خوراک صوبایي محکمې په بونیر او بنو کې افسران د خپلو څوکو څخه لري کړي دي ولې د نورو تنانو پر ضد کاروي هم شروع شوې ده. د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې د غنمو سکینډل حوالې سره رپورټ جاری کړی دی کوم چې د خوراک په محکمه کې د اوچت سطح سره بېقاعدګۍ او بې نظمۍ مخې ته راغلي دي چې وروسته د خوراک محکمې د نورو اعلی چارواکو په هدایاتو د بنو ډسټرکټ فوډ افسر د یوسل او شل ورځو دپاره د خپل څوکۍ څخه لرې کړی دی ولې دغه شان په بونیر کې هم د فوډ کنټرول پر ضد کاروي شروع کړې شوې ده کوم چې دوی ته باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. پالوړ درکې د لاروس په د ډیروالي د عمله خلک اندېښمن دي کوم چې ګڼ شمېر ماشومان زخمیان کړي دي. دغه لاروس په ګڼ ماشومان زخمیان کړي دي چې پاسیمه کې ویرا او ترخ خبره شوې ده. د لوړ درې په اوج بازار او شو خواسیمو کې د لاروس په د حملو د عمله ګڼ ماشومان زخمیان شوي دي کوم چې په خپل سکولونو او مدرسو ته د تلو په وخت د سپو د حملو ښکار شوي دي کوم چې سپو ګڼ شمېر ماشومان چیچلي دي او په موقع نږدې چکدره او تیمرګر هسپتال ته رسولي شوي دي. بلخوا په هسپتال کې د سپو د چیچلو ویکسین هم دانشوالي سره مخ دي کوم چې وروستو مریضان نور هم ډیر زیات قهرجن شوي دي. او جماعت اسلامی د نن نه په اسلام آباد کې د پیټرولو بیو د لوړوالي پر ضد احتجاجي مظاهری شروع کړي دي. په پارا چوک کې د احتجاج مشري د جماعت اسلامی پاکستان د امیر حافظ نیمر رحمان په مشرۍ کې ده کوم چې د جماعت اسلامی کارکنانو په شمول نورګڼو تنانو شرکت کړی دی. د جماعت اسلامی امیر ویلي دي چې دا مهال د پیټرولو ایکس ریفائنری قیمت 200 روپۍ جوړیږي ولې حکومت یې 1414 روپۍ خرڅوي کوم چې د عوامو سره سراسر بې انصافي او زیاتې دي. دی ویلي دي چې پاکستانی ولس لا د خپل حقونه ورکړي شي د عوامو په ټکسونو د ملک نظام چلوي کوم چې اوسودي او ظالمانه نظام دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان او زمبابوے وومنز ټیمونو ترمنځ د درو شلوریز میچونو سیریز کې پاکستان په خپل نوم کړی دی. په دویم شلوریز میچ کې پاکستان زمبابوے لا د 25 رندونو سره ماتې ورکړې او سیریز یې د 2-0 سره په خپل نوم کړی دی.
کراچی کے لوبول شو میچ کے پاکستان وومنز ٹیم لمبے بیٹنگ کرو دا سل وکٹو پزیان یوسل او یار رنز جوکڑیو دا پاکستان لخوا ایمان فاطمہ خ بیٹنگ کرو کم کچی دا درسل وکھ باندو باندی یو کم اتیا رنز جوکڑیو دا شان منیب علی ہم شپق دیر رنز جوکڑیو دا یوسل یو او یار رنز ہدف پا جواب کی زمبابوے ٹول ٹیم دا تو وکٹو باندی یوسل دری رنز جوکڑی دی او لوبے دا وش پت رنز سرا بدل دا دا پاکستان لخوا بالدرے نشرا سندھو دو وکٹ ترلا سکڑی دی او میچ او سیریز یہ دو دو سپر سرا پا خپل نوم کڑے دی او اس چو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیگی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے میں تناسب 35 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان در بدن ما خام و منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی او سبا سہر یولس منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیر وہی ہم دا اتر دی دوام مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سوڑ دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے مصور کے احمد زار لے اجازت دلو اللہ پامان

0: بیا الله سبحانه وتعالى دس قسم شریته چې دی هغه بیا سزا چې کومه ده هغه بیا په دې دنیا کې هم ورکړي.
1: جی جی
0: بالکل جی.
1: حاجی حکیم صاحب
0: دا د دې یو غټ سبب
1: سبب
0: ضروري نه ده چې خامخا غنې د سوزاک دغه سبب وي.
1: جی
0: د هغه نه علاوه د گرم خشک اشیاء او کثرت استعمال لی
1: جی
0: یا مقصد دا دے چی گرم خشک ماحول ہم کے دیشی
1: جی
0: اب و ہوا گرم ہم کے دیشی
1: جی جی
0: یا دسی زہریلی گیسونے چکم دی یا جی زہریلی مادی چکمی دی جی دا اگے دا وجنہ چی دے نو اگا انسان ہم دا دی سوزاک شکار کے دیشی
1: جی
0: خلاکہ دا اسباب نا یا سبب بنیادی طور منے چکمو اگا ما جی بیان کر
1: جی
0: نو دغا نور ہم کے دلیشی
1: جی
0: جی
1: حاجی حکیم صاحب بالکل تاسو دے سوزاک بیماری چکم اسباب بیان کړ امید د چ مینوالو باور دلی او نو بالکل چکم دے حکیم صاحب خبری نو دے دے پروگرام دا مقصد دی چ دان د چ تاسو ته بخامخه د سوزاک بیماری علاج کم بیماری گانو په باره کې نور چکم دا بیماریان وی نو بالکل پروگرام اور دو دا غوی چ لکا تاسو د حکیم صاحب چکم خبر دی او چکم پریزونه تاسو ته په پروگرام چ مختلف بیماری گانو وال دروشی نو بالکل پاغه باندې چ عمل کو نو ډیر بیماریان به موږ تاسو چ بالکل چکم دا مشتبا بچت ملاو سی بیماری گانو مولا بچ کی نو بالکل دے حکیم صاحب خبر چکم دا دا هم تاسو کا مجاور او پدی بنه عمل کو نه دغه نه به هم مشت ډیره زیاته پیدا ملاویږي. حکیم صاحب چکم دا پتلوت لو کې الکه د علاج چکم دا د سوزاک کم بیماری دا د دې علاج چکم په شفا د وخانه چې تر کم دا پر موجود دا او چوره پر د دې امکانات دي د علاج.
0: عمر داود صاحب
1: جی
0: 100% دا وخو
1: ماشاءالله
0: هغه سړی کوي چې هغه یا خالق یا یا ربی.
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی.
0: او باقی مقصد دا دے چې 80% 70%
1: جی
0: جی کوم معالج داسې مرض
1: جی
0: علاج کولی شي
1: جی
0: نو هغه ته کامیاب ترین معالج وي.
1: بالکل.
0: نو الحمدللہ په شفا دواخانه کې
1: جی
0: د سوزاک موږ سره بے تحاشا مریضان راغلي او الله
1: جی
0: پاک کړلی.
1: جی
0: صحیح ده
1: جی.
0: نو علاج معالجہ د دې بالکل آسان دی او کیږي
1: جی
0: او ممکن دی
1: جی.
0: خو شرط دا دی چې قابل او حاذق حکیم پکار دی
1: جی جی.
0: یوازې زه نه
1: جی جی
0: هر چاله چې زی
1: جی
0: خو چې سړی مرض پیژندلې شي
1: جی جی
0: او د مرض د پیژندلو سره سره صحیح ده درست وای ورکولې شي
1: جی.
0: نو بالکل جی علاج چې دی نو د دې ممکن دی
1: جی. حکیم صاحب بالکل ٹیم ام دے وقت دے مشام چکم المانجو اذان ٹیم وی نو بالکل مجھ سرا ٹیم شارٹ وی نو اخیرہ کے پتلو تلو کی باتاسو دے مجھا خوا چکم اور دن کی دے غوتا با دا سے سب پیغام اور کول غواڑی چا غوی فائدہ تے حاصل کی او دو تا سا فائدہ ملاش
0: اخیرہ نے پیغام با خدای چی دا مرض نمخ کی
1: جی
0: منگا پخپل صحت باندے چی دے نو آگا خیالو ساتو
1: جی
0: او دا سے کارون نزان بچو ساتو جی چاگے سرا زمنگا صحت تا جدے اگا نقصان ہو رسی
1: جی
0: کہ اگا دا سکار ہوئی چی لکا مثال طور منی زمنگا زلہ اگا تا دیر کی کی لکا خصوصا گرمی شروع کی
1: جی جی
0: او زلہ دا سڑی غواری چی یرا ما دیر یخی اوبو اس کلے
1: جی
0: کو لکن دیر یخی اوبو چی دین واغا بیا سڑی مرے خراب ہے
1: جی جی
0: صحیح دا جی
1: جی
0: سینہ ہی خراب ہے
1: جی
0: نو دا سینہ شیزون نا پرہیز پکار رہے
1: جی
0: زلہ با خستا دیر دیر سغواری
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: نو پکار زمنګ له دادا چې خپل د نفس
1: جی
0: کنټرول من پخپل وکو
1: جی
0: صحیح ده او د احکام شرعیه او د الله او د الله د رسول د حکمونو
1: جی
0: مکمل تور منی د اغه تابعداري کول
1: جی
0: کوم شنه چې الله منی کړی نو اغه کارونه نه کول
1: جی
0: د کوم شي زونو چې حکم را کړل نو اغه خ په دلیرای سره کول ولی چې د الله او د الله د رسول د حکمونه چي دي دا د انسانيت په ګټه کې دي
1: جی
0: لکه الله پاک په د انسانيت باندې ډیر مهربانه دی
1: جی
0: د انسان ته د دس یو شي حکم نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
1: جی
0: دا پیغمبر دس یو حکم د انسانيت ته نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
1: جی
0: او د دسی شي نه نه دی منی کړي چې پاغه کې نقصان نه
1: جی
0: نو باید منګل دادا چې سترګي پټي کو
1: جی
0: صحیح ده بغیر څه د چا چورانه د الله په حکمونو باندې من وعن عمل وکړو که هغه انفرادي طور باندې که هغه اجتماعي طور باندې وي او د کومو حکمونو نه چې موږ ته کړی دي نو هغې منې مکمل عمل وکړو ولې چې هغه د کل هم انسانیت د فلاح او د بهبود دپاره دي صحیح ده چې کوم شی الله پاک حلال کړی دی نو حلال شی طرف ته تلل پکار دي او چې کوم شی حرام کړی دی نو هغې نه ځان ساتل پکار دي نو تلک حدود الله صحیح ده جی اوس په آخر کې به زه د خپل د سامعینو نه اجازت وغواړم اجازت به راکړي چې د ماښام د مانځه وخت دی اذانونه به کېږي اوس نو انشاءالله سار که الله ته منظوره وه او بشرطې زندگی بیا به تاسو سره دغه ټایم باندې بیا ملاقات کېږي نو اجازت راکړي د لوی الله په امان
1: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره په پروگرام چې شمولیت اختیار کړی او بل کم تاسو قیمتي ټایم او بالکل هغې نه تاسو ټایم روباسلی او موږ پروگرام تاسو خوشحاله کړی نو بالکل تاسو یو جان مننه حاجی مینوالو بالکل تاسو خبرې اترې اوریدې حکیم مولانا نورالهدا صاحب دا پروگرام چې کم دې وخت تاسو اوریدې د خبرې ملغلرې بالکل د 2:55 سره روزانه تاسو سره په 6:00 نه 7 بجې پورې پیش کېږي نو بالکل حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل د ټرپنګ پوینټ ته چې کوم نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ په هغې چې حکیم صاحب دواخانه ده نو بالکل تاسو هم راتګ کولی سو دواخانې ته کومه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل کلا وي تاسو دپاره چې کومه ده خلاصه وي په هغې چې حکیم صاحب پخپله موجود وي نو بالکل سبا به هم دواخانه خلاصه وي 8 نه واخله سهار 4 بجې پورې ماښام 4 بجې پورې نو بالکل پروګرام ټایم موږ سره سر ته رسېدلی ده تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود اخلم اجازت ان شاء الله که زندگی و سبا به بیا په دغه ټیم بیا تاسو سره یو نوی ټاپک سره چې کومه ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب تر کو اجازت چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو په لوی علم سپارم فی امان الله ریډیو امن زنده باد پاکستان پاینده باد
2: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے
3: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है वो जुकुन फयकून का मालिक है एक वो ही तो मुसीबतें डाल सकता है आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा हमारे साथ रहिए।

0: يورا.
1: السلام عليكم انده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وي بي گنا چی گنانگار شی هغزیم بی کسور چی هزار شی اغزیم بی گنا چی گنانگار شی هغزیم بی کسور چی هزار شی اغزیم ما تروس خپل جانان لیدل نه دی و بی جانان چی بدنام شی هغزیم
2: ما فی قلبی
1: گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او امید در بلرم چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یي او د جمعې دغه ښکلې خیستا مزیدار مبارکه د عبادتونو ورځ به مو ښکلې خیستا تیره شوې وي. الله دې نه کې چې څوک بیماری، الله دې صحت ورکي، الله دې نه کې چې څوک خفه، الله دې خوشحالي ورکي. انسان دے کنا ہر رنگ حالات چکم دے نو آغا پا جوند و پا زندگی کے رازی. گرانو مینوالو تاسو غگ و رئی دا اکرام خان اور پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی تاو سر بلکل لائف دے بلکل برا حراس دے اور زما ہر ماس خوتن تاو سر ملگرتیا کی گی دا نو بجو نوال تر لسو بجو پوری کورونو کی تاسو کم کما فریکوینسی ٹیون کڑے دا. گرانو مینوالو دا ظلمی ریڈیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو دے 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرگ دے 88.0 لکی 88 دے. خجی سنگھ یہی طبیعت ہم خدے برابر یہی کنا اور انشاءاللہ برابر بشی چی دغه یو گھنٹہ ما سر عمل کرتی آو کئی زلو با بالکل وار خطا کوئی نا خفکی گئی با بالکل نا دا جوند زندگی دا ہر رنگا او ہر رقم حالات پا جوند کے رازی سی دا او ایمانداری چکم ادا کنا نو آغا خودل پکاروی پا جوند کے باقی کت بیمارے کت کرزدارے اللہ دینے کی کت مسافرے کتا باندی دا زندگی ہر قسم سختی دا کنا نو بس ایمانداری چکم دا کنا نو آغا دا لاس نو غرزول ندی پکار سی دا ایمانداری چکم دا نو آغا خودل پکار دی او ایمانداری آغا ایمانداری چه سو و ایمانو که دغه ایمانداری مون کی بی د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و آله و سلم یو حدیث مبارک ده او کمی به شید رات الله رب العزت معاف کی ابو هريره چې کوم ده را نقل کړی ده او بخاری کوم ده او وای چې یو کزمه که خر سکړه او بل کزمه کا واغسته چا چې زمه کا واغسته کنه زمين نو هغه لازمی خبره ده خلک چې زمه کری نو هغه سره کنی هم کنه چکل هم سشه کری نو خلق زمکه که خاما خا گوته وخی لاس وخی اوز خو مشین درانی دی زیاد تر سهولتون دیر دی پا خوا خلقو بچه کم دی نو لاسونو سر کارون کول نو وی چکل ده زمکه را کنل نو آغی که چرت که ده سرو یو منگه رووتو ده سونه یو برتن رووتو ده سی بوایو گنا چه اگر دکو لکه منگه و نو وای چې د کس یوړلو د غچانې جسمه کاغذ ته واغته وی چې دا والا اور ما تا نه زما کاغذ ته زما کې پیسې می درکړي د سرو او د منګي یعنی د دې سونی پیسې می نه دي درکړي و یغه ورته وی چې بس ما در باندې زما قدر خرڅ کړي دا او دې کې جسم دي داستا دي د دې دوانو په دې لاندې شوا یو وی دا زمانه دي بل وی دا زمانه دي خبره لاړه قاضي ته پس په سونا نن سبا خو چې څوک داسې لګ ورکوټ شانتي او رنګم د سونی په لاس ورشي کنه اور یادا سی معمولی سونا پلا سورشیا خو دې خو ګوري لکه سو خو ګوري نه راوالی او بس جب کې وا چي نه نو بیا لا داسې چې زمکه کې څه خزانه راوزی نو بیا سوک چرته خلک خبري خبره چې لاړه قاضي ته نو قاسم ډیر دیندار او ډیر پویا انسان او ورته وی چیرې ایو ته وی چې ستا زویشتا او یا او بل ته وی چې ستا لورشتا او یا او بده دوه خپل کې رشتہ وکي او دا په غوی باندې تقسیم کړي او بس زی دا هم ستاسو د دوه نو دا کنه نو دا د کنا چې داسې ایمانداری چې کوم پخوا خلکو مونږ ته مثالونه پریخي دي او مونږ ته یو سبق پریخي دي او بیا اوس هم شته ډیر ایماندار خلک شته ډیر ښه خلک شته نو به هر حال د خبرې مطلب مې دا و کنا چې په ژوند کې هر قسم سختی در باندې راشي خو ایمانداری چې کوم دی کنا هغه پرې خودل نه دی پکار صحیح ده. ډیر شکریا دا کوم د غرو نو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره پاگے کے نادرا گل چکم دینا آغا سر فہرست وہی چ اکرام خان زد ہم شو اورما او دمامو پکور کے سکوے حنا سنا هم د چار سدینه دعا سلام را لیږي وای چې زلمی ریډیو په لیکه د اواز بالکل اوکه ده زما استاد جی دبل چانخه او بالکل ستا استاد جی سید الله دې خوشاله کا اسپیشلی سنا لوې خزه شيخه محمد دین زما ډیر زیات خو غرور ده او د اشما تمام پروډکټ کوم دین محمد دین سره ملاویږي غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده زبیدہ نور وای چې ویلکم سی ای او سیبا هاو ار یو نایس پوئٹری سویٹ وایس ایف ایم زلمی ریډیو نو شیرا پر اور اٹس می زبیدہ نور اور دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام عائشہ اور مریم زما ډیره خوږی خویندې دي نورنګ نما خبرې زما د آواز حواله سره مننه خویندو خوشاله اوسئ وای چې اکرام بای زمونږ اشما کپنی سره لب دے محبت دے او وای چې ډیره مینه مو د ور سره سنی خټک وای چې د امبیری کلی نه یو لالا دعا سلام هم قبول کئ او د کرک ریډیو په لیکه د آواز زبردست دی موسم خسته دی ټول لسنر ته مې سلام دی واقعي چې موسم خسته دی زه وختي داسې د یو ملګري په خادی باندې هغه سره په منګنۍ تللی وم منګنۍ کنه کویدنه منګنۍ کویژدنه کویدنه په دې ته زبردست وایي نو هغه باندې تللی و نو واقعي چې موسم ډیر خسته و خو ګرمي شته صحیح ده خامخا چې ته واک کوې سفر کوې سکارونه کوې نو تا باندې به خوله راځي کنه نو بس په کار ده چې انسان باندې خوله راشي ځکه چې خوله هم د انساني جسم د پاره انتهایی فایده مند ده چې کله ستا د بدن نه خوله لاړه شي صحیح ده او اسپیشلی هغه خلکو د پاره چې کم خلکو وزن لک سیوا ده صحیح ده سو نه وربره دي د چا وزن سیوا ده نو د اغوی د پاره خوله ډیره زیاته ضروری ده خو دومرم نه چې ته په ځان لا بلډ پریشر لو کې او بزان د کټ کې او یو الله مکه چې کم دینو بیمار شي خو تاسو په جمی کې زمونږ نه خوله نه زیګنا او بعضی خلک داسي چې نه اغه داسې څه چلتا پورتا یا څه ایکسرسایز یا څه داسې کارونه کوي چې د ځان نه خوله وباسي نو خوله ډیره زیاته ضروری ده صحیح ده اسپیشلی په دې موسم کې چې لګ انسان واکو کې او لګ انسان چې کم دینو اغه کارونه وکي ها سنی خټکوي چې مونږ ورته کویز دا وایو خټک شو صحیح ده اومده کیا دوه مخه اده چې کوم دغه کویز دا ورته وایو صحیح ده سره فیکٹری کې ولګ دې داغي زمونږ د پېښور سره دلته یو علاقې ده سربند علاقې ورته وای نو الته کې د خور د کور په خوا کې چې کم دینو بس یو جنۍ و او وای چې ردی سره زمونږ رښتا وشي اخوري وای چې رښتا ور سره وشي نو یو دو پیر اور پس زم لاړم زکه چې داغه والد سیب ډیر ساده دي او نور داسې څوک مشران شتنه نو ما اسې نصیبونو پس خبره کوم کنه لکه بعضی خلک داسې کنه چې اغه ګیله کوي لکه چې اردا کار ولې ونه شو دا کار ولې ونه شو نصیب کې چې سستا وی کنه نه آتا ته ملاویږي او باقی چې په نصیب کې سنې دي نو بس آتا ته بیا نه ملاویږي نو زه یو دو پیر اور پس لاړم نو ما ور لغه والد سیب ته وی مې ير الګ ډیر انتهایی خالق ده خسړې ده او مې بل خبر ادا ده کنه چې بے روزګارم نه ده روزګار کوي مونږ سر روزګار کوي په کار روزګار ده خخ کولې سیلری ده نو ما چې یرا بس اسیم د ورک ډ شیز ده چانه چاله خو به ورکوي صحیح ده اکثر خلک چې کم ده کنه نو اغا په خور او په لور کې یعنی دا ګوري چې مطلب مالداری ګوري حالانکه دولت مال حال دا د جنۍ په نصیب کې ودني کانه باد راځي صحیح ده نو بس صرف چې کم دی کنه دینداری قتل پکار وی چې الک روغ ده بس باقی الله رب العزت چې کم دی نو سوکم بیر رزق نه پاتې کوي الله رب العزت رزق ور کوي کنه نو دوا پیر اور پس تقریبا مونږ تلیو نو نن بیا چې کلا مانګنۍ کې هغه سره ملاو شو د جنۍ پلار سره نو مارتل چې ګوره ماته ته ویلی وکنه چې نصیب وی کنه نو بیا ته هیڅ هم نشې کولای او مای ګور نصیب شوهو نو بس به او خاندل چې او یې راواکی بس نصیب شوهو کنه نو خبره مطلب میدا دی کنه چې سب په نصیب باندې وی نو هغه انسان ته چې کم دی بیا ضرور ملاویږي صحیح ده ها عاشق الله زما ډیر زیات خو غرور دی بهادر خیلو نه بهادر خیلو کې سو کوم زما आवाज اوري عاشق الله رور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي انجینیر ایم ایس ڈی وای چې میز ورتا لو سیرای وای لو سیرای وا وا وا اوس یې مزه وګړه الګا دا خو منګنیانو ته ګوره بل نمونه خلق وای ښا ما وی که صرف بسوم چې کم نه نو بس هم دا مونږ ورته کویدن وایو ټوله دنیا ورته کویدن وایو یا مونږ نی اردو کې بار حال بیا زمونږ د فیملی چې کوم دی کنه نو اغل غونتی ریواج بدل دی صحیح ده زمونږ د فیملی چې کوم دی نو هغه دا ریواج دی اسپیشلی زما د والد صاحب د سایډ نه زمونږ د کور نه چې مونږ خلک چې کوم دی کنه نو بیا هم کویدن مونږ نه کی نکاح هم کو یعنی بس نکاح هم کو صحیح ده او ډیر خلک داسي چې بس هغه نکاح نه کوي خو اکثر رشتے چې کوم دی کنه نو هغه د کویدن نه بعد ډیره سختی شي ځکه چې شیطان ورکه ډیر زیات کار کوي نو څومره خلک چې کویدنی کوي منګنیانی کوي کنه نو رخصتی هغه خلکو له ډیره زر پکار ده چې کوم خلک وایي کنه چې زمونږ خپګانونه دی رانی شي د دوو خاندانونو ترمنځ نو هغه خلکو له پکار دی چې رخصتی زرو کی ځکه چې شیطان چې کوم دی نو هغه نه غواړي چې د خیر کار دی وشي او دو خاندانونه او دو کورونه دی روخ شي وای دا شیطانان اکثر راضی او یا چې کوم دی روټین کې راضی او دا مشر چې کوم شیطان دی کنه نو د تخبل کارګوزاری بیانې چې آج مینه یې کر لیا او آج مینه و کر لیا نن هم دا وکړو نن هم هغه وکړو کنه نو وای چې دغه شانتي کارګوزاری بیانې ده نو یو ورکوټه شیطانو نو هغه پکې وای چې رمانن خزه او خاون خپلو کې او جنگول په جګړه میکړو نو وای دی مشر شیطان ورته چې تر اجخشه رانیز دې شه زما خواله راشه او ټولو کې لوی کار تا وکړو هغه ټولو ته وی چې ډېر غټ کار وکړو کنه کدی نورو پچا باندې غلا وکړه پچا باندې بل ګنا وکړه بل ګنا وکړه نو دا دونه غټ کار نه دی وای دا د چ کم کار وکړو د خزه او خاون خپلو کې او جنگول نو وای ډېر غټ کار وکړو ځکه چې دا دوه خاندانونه چې کم دی هغه خپلو کې او جنگیدل نو به هر حال منګنۍ نه بعد چې کم دی کنه هغه رخصتی ډېر زر پکار دنو بیا ګیلې خپګانونه چې کم دی هغه منځ کې ناراضي خجی قربان پروگرام تاسو سره بالکل لایف دی براه راست ته زمو پروگرام کې تاسو کال کولې شي میسج کولې شي نمبر انتهایی آسان دی دو نمبر دی دواړه ز سټوډیو کې استعمالومه د تاسو د پاره دواړه بدل بدل موبایل کې دی دو نمبر ولې استعمالومه چې تاسو سره ډیره خبره وکم ډیر کالران په پروگرام کې شامل کما او ډیر میسجز شامل کما صحیح ده نو مهرباني کوي چې ز تاسو سره دومره مینا محبت کوم او ز دومره خواري کوم نو تاسو بیا لګ غونته زما صرف د غيو خبره ومني چې کله تاسو کال کوي نو ریډیو ته وګ مګدی موبایل ته وګ دی ریډیو کې आवाज یو منټ نیم لیډ درځي صحیح شو اور دغه یو منټ هیڅ خبره نه ده خو چې کله ته پر ریډیو کې پروګرام نه کې چې کله ته پر ریډیو کې پروګرام کې نو بیا دا یو منټ ډیر لوی شیز ده یو منټ نه ته خاموش پاتې کې دی شي نه چې کم دی نو یو منټ چې کم دی نو ته مسلسل سلامونه کولې شي صحیح ده خلکو باندې هم بوج راځي او خلک چې کوم دی پروګرام یا ریډیو لګی د اوریدو د پاره نو چې کله د اوریدو د پاره انسان د یو کار اراده وکي نو بیا هغه یو سکندم غلې نشي برداشت کوله یا خاموشي نشي برداشت کوله نو مهرباني کوي کم رو نخویندې پروګرام کې کال کوي ریډیو ته وګمګ دی موبایل ته وګ دی سلام درته او چې کله وېما आवाज در کوم نو جواب را کوي کم رو نخویندې چې میسجز شاملې پروګرام کې یا تاسو میسجز کوي مونږ ته کنه نو لازمی خبره دا میسج شاملولو والا به عمداوی چیر دا میسج چا کړی دی خیستا میسج دی یا ست پوس کای نو دک شانتی زه هم یما چې زه میسج شاملوما نو چې نیم پکې نه بالکل هغه میسج مال مزنه را کینو کې دی شي تاسو لم مزنه در کای نو کمرو نه خويندې زما आवाज اوري کنه میسج کوي نو خپل نیم مبارک لازمن لیکای صحیح ده ان شاء الله کوشش وکړو چې دا پروگرام خيري حصہ کې تاسو ټول میسجونه دا پروگرام حصہ وګرځو دو نمبر دی یو نمبر دی 0315 94 72 30 2 بل نمبر دی 0335 960 74 50 دا 0335 960 74 50 دا زونگ نمبر دی او دا 0315 94 72 30 2 دا یو نمبر دی یو فون دی ستاسو خوخه دا چې په کم نمبر کال کوي هیڅ اضافي چارجز نشته صحیح شو نه دا میسج او نه دا کال تاسو سره فری منټس دی س پیکیج هم کړی دی نو ماته هم تاسو کال او میسج فری راځي راځي ګورو دا فون په لیکه را سره پیل نه کالر سوق دی کم زنه اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: شکر الحمدللہ جنید خان خی برابر جنید کنا شکر دے بالکل خیر دے جنید خان د خوشال خان بابا مزار نا
0: بالکل دې شینوار کورونو
1: گاوند شینوار کورونو گاوند جنید خان استاد اواز چ کم دے کنا په دې غون نوخار کې ګوره داسې صفه پته لګي پیژندلې کیږي ښه چې څنګه زه سلام واچوم کنه او تاسو ورونه اورېدونکي ډېرې خویندې میندې ما پیژنې چې دا آواز د اکرام دی دا پروګرام د اکرام دی داسې زم په تاسو کې خلک پیژنم چې دا پلانکې دی ډنګرې دی لکه دومره پہچان کیږي بیا د انسان
0: بالکل
1: جنید خان دا راته وایي چې آواز صفه درځي ریډیو په لیکه باندې سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته جنید واقعی ډیره مننه جنید خوشاله اوسې سو کوم زما آواز اوري کنه اسپیشلی دغه علاقه کې چې کوم د جنید دی علاقه دا خوشال خان بابا مزار نو جنید خان سره زما د اشما ټول پروډکټ ملاوي ګرځي راځي ګوربل سره سوق دي کوم زنه دي السلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم ها ماشاءالله ماشاءالله بس لګي اوسې ښه خپلو کې خبرې کوي نو خو خفه پدی هم چې تاسو په گپ نه مخافه چې تاسو خپلو کې خبرې کوي خو زه خفه پدی هم چې تاسو ماته دا کال ولې را ملاو کړی دی چې تاسو گپ برابر دی کنه لګه گپ هم برابر دی ماشاءالله خپلو کې خبرې کوي موبایل ته مو خیال نشته زماره سلام جواب نه را کوي ایمن اوداس د وزیرستان نه دغه خور و ما سره چې ماشاءالله خبرې نه کولی سیدا ګورو بل سره د فون بلی کوي باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی تاسو موږ کال کول شي 03159023302 او 03359650050 السلام علیکم سوق خبرې کوي د کم زین خوري نوشین خټک سنگه خی ټیک ټاک برابرې ته خدا سي غلي غلي خبرې کوي بجلی نشته او کماش ډیر دي او که خلک ودی دي درې وانه خبرې ته مړ اوس خدا ماس ختن مونز لیټ کیږي زم دوم رزر به خلک نه ودی کیږي ودنه دي خو خوبولې دي خاصه ده مونږه خوبولې څه توایو ته پته شته مونږ خوبولې دې ته وایو چې خوب ورزی نیند ابه آنے والی ہے مونږ چې کوم انساني کنه چې تاسو خوبولې غې ته وایي مونږ ورته اوده وایو غې ته مطلب چې اوده دے سویا وایي مونږ وایي بس اوده دے تاسو چې سټڈی کوي خلک تاسو چې سټڈی کوي څه خودي وې خد خوب تیاری کوي سبخت اور خلق دی غمی نشته پزړه باندې نوشین خټک خور په شانتی کنه نه نه د خلکو غم نشته خوب ته تیاری کوي کنه که زمونږ په شانتی د پروګرام غمې وې ها صد مصروفیت کار روزګار غمې وې بیا به د خوب غم نه کولو ته څه وای دې بار کې دا څه وای دنیا میں اور بھی ہزار غم ہے محبت کے سوا صحیح دا نوشین خٹک زما خوری کم یو پروڈکٹ دا اشما پخپلا استعمال ہے پخپلا ماشاءاللہ سٹڈی دیکھا رہا وانا دا زیرا زی کالج تک ہے نا لاسٹ سمیسٹر دے لہیرا بیاری مخ کی سیرا دشتا کنا
0: ماشاءاللہ
1: سید کم زینب کبھی اچھا پشاور نه پکې صحیح ده ان شاء الله مونږ بستا مهمان نوازی کو ها او کله کله راځه پروګرام بم کوي نیم بزان لا بدل کې چرته په بزان درخانه یې نیم کې دي چرته په بزان ګلورینه نیم کې دي چرته په بزان ګلپانا نیم کې دي صحیح ده ان شاء الله ډیر مننه خوري خوشاله اوسې ثانک یو نوشین خټک زما ډیر خوګه خور ما سره ملګری و ډیر زړه زمونږه لیسنر دا د اشما کاسمیټکس پاکستان د پروګرامونو زما کالر هم دا شګی لوغر کې سوکم زما आवाज اوري کنه فوجي ماما سره یعنی سویل خواتین شاپینګ سنټر سره زما د اشما ټول پروډکټ ملایوي راځي ګور فون بل کرا سره سوک دي کم زنه ملګری السلام علیکم قربان سوک خبرې کوي د کم زنه سوک خبرې کوي د کم زنه جی زما आवाज درځي سوک خبرې کوي د کم زنه
3: امجد خبرې کوي د ککینا
1: امجد خبرې کوي د ککینا امجد سنگه طبیعت دی خدای برابرې
3: الحمدلله تام وایته
1: پهل ځل دې راته کال کړې امجد کا مخ کې دې کله کال کړې زمو پروگرام کې پهل ځل دې کال وکړ امجد څه کوي په ککی کې کار روزګار مصروفیت څه دي اچھا مازور ہے خسی درور اللہ در لسیحت در کی اللہ دے تا روخ کی خان دعاگانے بدر تکو سیدہ شکر دے بالکل خیر خیریت دے امجد زما دا اشما دے کم یو پروڈک استعمال کری دی
3: دور میں اشما سر پا استعمال دی
1: اشما حربلائل دا بیمارانو دا پارا دا مریضانو دا پارا دا مشرانو دا پارا د مازور د پارا ډیر فائدہ مند پروډکټ دی ته څه په فائدہ پوی شوې د اشما هربلایل کنا
3: بالکل پښونی
1: په صحیح ده ټیک ده ام چې دا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې سو کم زما आवाज اوري په ککی کې نو په ککی کې زما پروډکټ چې کم ده کنا هغه صادق مارکیټ ککی اډا رفی کاسمیټک سٹور سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی او کم زنه سره ملګری السلام علیکم السلام علیکم आवाज دینه راځي کنه خورې زی بدل کا کنه زی بدل کا د اوخه پی دی را لګلی ز قدر له موقع در کو غوره بیا مو موقع نه در کول आवाज دینه راځي
4: بایو
1: اوس راځي د اوخه سر ته اوخه تی کو
4: نه
1: بایو سر ته ونی کوي خاصه دې ټیک دا راتوه چې تا چرته په اوخه باندې سواری کړې ده نو اوکا کنه زما یو ماما او کنه د اغه بارات اوم پدی او خ باندې راوړیو او اکثر پدی کلو کې دا سی وی کنه اوس خو پته نشته به وی او کنه وی خو پهلا بدا خبره اتره ډیر زیات وی چې پدی اونټ باندې بچ کم دینو دا باراتونه تلل आवाज می درځي
4: او دې باندې راځي
1: نو زه غو تاته لګیایم بل څه خو ما سره خوا کې نشته آسے لگی آئے نو کنا اونٹ نہیں تھا دے قتل سوچ کے لاڑے چپا دے وکا خیری زمان بارات زی صحیح دا صحیح دا خا بس خدا چی دیوان اورے دل و خدا چی پویا نشوے چی ماسو ہوئے خان
4: بائی دے سوچ کے تلے
1: ہوں آہ آہ آہ اوزب پوئی شم چی تا ہم دے سوچ کے تلے وی اختا دے قتل چپا دے و زمان بارات زی واحد داسی زناور دے گنا چپدی کی اوب چکم دے دا سٹور کی گی ہاں پوشوے لکا مونگ خلق چی اوب اس کو کنا پا آغا ٹائم بانے سے مونگ تند ختم شی او بیا دوبارہ چکم دے مونگ تگی کی گو اوخ د گرمی اوب د مازیګری اوب سیدا پخپل بدن کې د سحر نم سٹور کولې شي ولی چې الله رب العزت ته پته وا چې رپدې باندې بخلک سفرونه کوي په خو به اوخ باندې ډیر زیات سفرې کوي دی کنه اوس خو ګاډی را ل بار حل او بل اوخ چې کم دی کنه نو دا ډیر کینی والا او ډیر خيار زناور دی د خپل بدل چې کم دی کنه نو دا د انسان نه اخلي او د اوخ غوخه چې کم دا او د اوخ پي چې کم دی کنه انتہائی فائدہ مند دی د بیمارو د پارا اسپیشلی د دې چې کم پی دی کنه نو دا دا چې کمو کمو کلو کې یا کمو علاقو کې اونټنی موجود دی چرته نه چرته, نو دا غي پي چې کم دی اغس کل پکار دی. زمونږه بازي خلک داسي غنا چې اغوي سره پکور کې مطلب دارې ک گائے وی یا بکری وی یا اونټنی وی کنا, نو اغه خلک وینا مړه به زمونږه پي نه خوخيږي او نه لګي. دا الله بندیانو پي چې کم دی په دینیت سره سکي چې یرا دا چې کم دی نو پیغمبرانو سکلی دي, صحابه سکلی دي, صحیح ده. او واحد دود دی یعنی پی دی چې پدې کې د کانا او د پینا د دوانو چې کم دی نو طاقت موجود دی. خپل بچولې مور کوي, اسپیشلی ناری نولې مور کوي او په خپل باندې مسکي, صحیح ده. دا انتهای ناشکری والا خبرې چې خلک وایي یاره زمونږ دانه خوخیږي. صحیح, اکثر خلک داسي هغه بازي باغونه لري د فروټو, اکثر خلک داسي چې دا غوي په پټو کې بازي سبزياني کیږي, هغه ناشکری کوي یاره بس زمونږ دانه خوخیږي. نو تاسو شکر وباسئ چې په دې ګرانه ګرانی کې او د دې ملاوت په دې دور کې, د دې بيماريانو په دې دور کې تاسو ته یو صفا غذا د الله رب العزت له طرف نه میسر ده. ګور د فون بلیکر سره سوق دی اور د کم زین دی. اسلام علیکم.
5: وعلیکم السلام اکرام بھائی, اسلام ماشي
1: ډیر زیاته مننه خو ګورور سوق خبرې کوي د کم زین نه.
5: حبیب خبرې کوم د امبيري کلی کرکنه.
1: خ ماشاء الله حبیب خان په لزل دی راته کال وګړو کنه.
5: نه داسه خو مخکې ډیر دې ته کړای نام مې دنه غاټا دا
1: دا سوال هغه واپس راکې کنه بس دې خړلې مولانا کاری نور خطاب خوب ہم بیا پیچھے کاری نور خطاب سے خسڑے دے گا نا حبیب خان کار روزگار مصروفیت دس دی اچھا ویری گڈ دارا تو وہ ہے گا نا
5: جی
1: چھ کم فروٹ خر سوے نن سبا
5: ہو بس اندوانا دو خربوزا دو
1: آو کنا یار اندوانی او خربوزی دلتم دیو دا پروگرام نا پیلا دی علکانو مال اندوانا را کوزا گڑا لما یو دو اندوانی را وڑے ویسا علکان نن میٹنگ لرا غلیو بس بیا بارحال منگا لالو پاتے شوا نو دیر غٹ اندوانی دی دیر خیست اندوانی دی او دیر مزم کئی بالکل بالکل عمدہ سے دا او لخیر اور پس را روان بیا امونه دی نو امونه خو بس امونه دی کنا
5: بس نن خو مولا خپل گاڑا لیٹ سال روان و خو لیٹ سال سبا تا بچ خیر نی امونه بی
1: حبیب خان اسا پیغام اور کبی اوری دون کو تا
5: تولو اوری دون کو تا خو پیلا سلام کو اغرین بعد دیش ما والا چی کم خو ایتم دی آغا دست ملائی دیر زبردست ایتم دا
1: سید ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا حبیب خان ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور کم زین را سره ملګری دی. اسلام علیکم. هلو اسلام علیکم. आवाज دې ناراضی زما خوږی خورې لګ غون تیزه بدل کا زه لګ بدل کای سوق خبرې کوي د کم زینا اوکے بہرحال چلو بس نہ او رے او نہ منے نو زبا یو بل کالر والم. اسلام علیکم. سوک خبری کوئی دکم زینا
6: مروا خان
1: پرم دمائی وپا خیر مروا خان سنگئی خوری خی ٹک ٹاک برابر من ستا پشانتی او خیار او تکڑا کالران چی راشی گنا نو بس اللہ میں دی نور نہ غٹائی
6: بس تعریف مکا وکنا شپانا پا ہوا بشی
1: نو پا ہوا کی دے خوزگا نشی چې دا سيزه کې موجوده ای چې ککل په ځان پويږي چې زه په هوا کې غم نو غوا د لکې نه نیسا زګه چې ته د جانور د کمرې نه کال کوي د مال د کمرې نه کال کوي دلته आवाज هم ډیر صفای استا خواله سوق درتلم نشي درزم نه نو زګه وېما او سهولت هم پکشته د نیولو بس غوا د لکې نه نیسا
6: بالکل
1: ہر وقت ور سرا ولاڑ زکا چې اغستانه بغیر بیا خفوی کنا
6: نا نا زما زما باندې بغي خفوي مال خو پنت نه تکي
1: هغه وی چې زمونږ د مشره چرته تلې دا نوستانه بغیر بیا خفوي ښا
6: هغه بس زما د امي سره ډیر عادت شوی د پلار نور توای چې بس لری کوم خو زما امي ګړه نه پکی ما ورته چې زما نه پره کې مساتې مال خو نه راکی
1: ښا صحیح ده ټیک ده مروا موسم سنگ ری استاسو په کلی کې
6: موسم په ماشه لا ډیر زبردست موسم دی او لکه چې د څه خوا او چلیږي د څه لک ساس کې شي په موسم ته شي
1: زما دعا ده الله دې لوی اختر پورې دا موسم دا سه خسته ساتي
6: امين امين
1: زکه چې په لوی اختر کې دونه ګرمي وی غنا چې مونږ سړی کله مونږ کو او راشو او بیا دا زبکو حلاله کو گوش کټ کو او مطلب دارے کا کسابانم چارا اوستی خو غویل بم سچې کا ور او باسی ور سره با خامخه چرتا بلاس ور چې پړی تا چرتا بلاس ور چې د زناور خپې تا کنا
6: جی جی بالکل
1: نو ډیره ګرمي وی د لوی اختر په ورځ باندې او په هغه ډیره ګرمۍ کې بیا خوراک مزه نه کوي او لوی اختر خو وی د خوراک اختر او
6: واو
1: انو بس الله دې موسم خسته ساتي بالکل اللہ جی کی اللہ جی کی جو ستائیس او اٹھائیس دغه کم ورځو کې چختر را روان دے نو اللہ دی په پچیس هم بارانو کی اللہ دی په چھبیس هم اللہ دی دو درې ورځې پہلا بارانو کی
6: امین امین بس هم دک دعا غانې بکوي او ما بل خبر کولا تا کو ما ته ویل کنا چې سم د زړه زور دې سیوا دې خو ما خو دا د غوول په اسکلیتا د اوخه په نوس کړ
1: یار ماشاء اللہ دونوں میں اس کل او لگیا دے سکما دا سے برکت دے ور کے کنا چا سوما سونا ورز دو گٹے گٹے بوتل میں دے خور رالی گلی دی او ما الکانو تڑیر پا سختی سر ویلی دی چا پدے کے بچائی نہ کوئی دا و تا سو نہیں استعمال ہوئی دا و ام زما دا پارا ہر ورز یو گلاس ام دا چاچا گرمئی نو اللہ دے چاچا سر خو کی چا سہر زکل مراشم پروگرام لا اگے یو گلاس گرم کڑی اوراتے کی دی نو یو یو گلاس سکینو دا نه ختمیږي ځکه چې په یو بوتل کې خو به 15 گلاس راځي یو حساب سره نو 15 گلاس 15 ورځې شوې دو بوتل شوې نو 12 گلاس شو نو 12 ورځې به کیږي نو په دې کې سونه ورځې او شوې
6: او کنه
1: خا ماشاءالله نه نو تاسو کوللته د کاری سیب دی په کلی کې دې سکول کنه اغه ځان سره اوخه دکان ته راوستي و سودای په خرصوله
6: دکان ته نه په ویډیو کې نه ولیدا
1: خا خا بیا سیدا بیا سیدا تا خدا سی وې ما وې ک چرته اغه ځان سره دکان ته راوستي و او یا ته د غوي کلی ته تلې وې نه نه
6: بس ما وې زبتا نه تاسو کوم
1: کنه چې د اوخه په څو ځخن مزه شته ما وې د دې ډېره مزه ده ډېره مزه ده ډېره مزه ده ډیر طاقت والا دی ډیر فائدې والا دی او کاری سیب ته بمونږ درخواست وکړو چې خیر دې مروا خور لیو داسې لږ غونتې راولېږي لږ غونتې په بدل کې بور لته غوا والا په یو لېږي یرا دا خو به خیر دس لگ خیر گرمی ما غشان شتم نه لگ سنگا مطلب دارے چې په شکال وی یا استاسو خبر ساون وی تاسو ته ساون وایګه نه ساون تاسو کوم یشتوای مون کوه
6: سورتوای
1: او یا وسا او یا وسی میاشوی نو لا خو غشان گرمی شته دیم نه او باقی موسم گزاره کوي نو دې بارا کې اوس د سنشم ویلې مشران مشران وي د مشرانو خبرو د مشرانو خبرو ته زه اوس غلطم نشم ویلې ځکه چې مشر مشري مشر تجربه لري کنه نو ورته خو سر نه سپین کړي کنه او دا خبره دې صحیح ده خو زه خو خودش ته ډېر زیات یو کمزور انسان ما ګرمۍ کې زما ګرمۍ ډېر زیات کیږي یخنۍ کې مې یخنۍ ډېر زیات کیږي بیا هغه شانتی د الله رب العزت نه می سہولتونه مغوستی دي چې ګرمی شي نو فورن د اے سی طرف ته ززما او بجلی مو وی الحمدلله سولر هم لګیدلې دي لوی پلانټ سیستم هم کړی دی چې د اغینم اے سی ګان چلیږي او چې کله جمع شي ز فورن ګرمو بوتل اړ شمه ایټر ته لاړ شمه نو ما پس خلک ډیر زیات خان دي می سپیشلی زمونږ د کور چې کم خلک دي هغه وای چې راته بس ډیر زیات نازکې نو بزوی مې یاره بس الله نه ما سہولتونه غوختی دي هر چاله پکار دي نو زما گرمۍ کې گرمیم ډیره کیږي یخنۍ کې مې یخنیم کیږي بعضی خلک داسي چې برداشت کولې شي زبرداشت نشم کولای نو کدا اوخو پیو بدل کړم نو بس دا خو بسم خوندو کی یو اوخه بوالو ځان لا
6: اوکنا وستلک نازک ډیر کنا
1: نو زکه میوی کدا اوخو پیو بدل کړم نو ان شاء الله بیا به اوخه خلما ها یا به کاری عبد الخالق صاحب لبه ور کوما چراله اوسا تا یا به زبیده نور خور لور کوما زکه چې دا نور خلک خو نشي ساتلې غواګانی میخه ساتي خدا اوخی چې کم دینو یا نوخار کی وی نوشیرا کی اور یا ستاسو لکی مروت بنو سایت تبی
6: او کنا بس زمون پا حکم ری کلی که خدا سی اوخا نیشت دی کنا زوکم دگن بخلا کیاری کنا و بس دا دیر خلق لگتی چه ساتی یہ کور کی
1: دیر مننا مروا خان لوی خزشی خوشا لو سی خان
6: بس تینکیو دیر مننا
1: اوکے جی اللہ حافظ مرواز مڈر خوگ قربان سر ملگری ڈومیل نا چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان خوگ روڑ زما تلے دے حجلا ماشاء اللہ دعا سلام را لی گلے دے بلا دعا گانے را لی گلی دی لسنر تھا کالرانو تھا دشما یوزر تھا پل دا چائلڈ گفٹ سینٹر کسٹمر تھا بس تاسو مرتا دعا گانے کا خیرے کالر بدا پروگرام اخلما بیا بس تاسو میسیجز دا پروگرام ہی سگر زوم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: گلشن سنگھ خوری

0: ستاسو نت په لیکه باندې
1: وو پروگرام پاور ماواز دي
0: زما ستاسو د خلکو دا یو خبره ډیره زیاته خوخه ده ته وای کومه خبره
1: کومه خبره
0: وو دا وو ولا خبره چې کومه کنه دا زما ستاسو د خلکو ډیره زیاته خوخه ده خدای ته وای ګلشنه چې ته پروگرام یوازې اوري کستا کور کې ستاسو مورکۍ اخوین دي نور خلک هم زما پروگرام تا سره اوري
1: زه خو ځان تورم خو کله نه کله ته غوړه سره ناشتي بس بیا چې ما خو پتی دا وات لګولې بیا غیم ما چې اوري
0: خا ماشاء الله
1: دي څنګه می دي سکان کورم دی دی مېرنې نه دی نو ماما لري نه خو می چې بیس ګینټې د مون کړي مون سره مون کړه دا کړه دې مون سره ګپ شپ لګې نو غیم ناشتي خو غي وای خبرې خېسته کې خو یاوا شي بدرنګ دي ما ورته لا وای ولی بدرنګ سمره خېسته ما دی دی کرام بای
0: بس وی دوا کا وکنه د مسافر خو دوا قبليږي چې الله رب العزت زمونږه आवाज خسته کی او تاسو باندې هم چې کوم دین وای زم ما आवाज بیا خسته لګي
1: ما هوټل مجید اکرام به خو مې بدرنګ आवाज نه دی بلې به بدرنګ आवाज ما باندې خو تا आवाज خسته لګي بدرنګ خو نه دی
0: بس اصل کې نه اصل کې زما خوږی خورې ګورا څنګه چې انسان تخپل خپل आवाज بدرنګ ښکاری کنا لکه اوس زیم که زه خپل آواز خپل باندې اورم نو ماته ډیر بدرنګه بخکاری چې اردا زما خبره ماته ډیر عجیب بخکاری داسې تقریبا زیاتره خلکو تخپل آواز عجیب بخکاری د ک شانتی ضروری نه ده چې هر انسان دې د هر چا خبره خوخي کی د هر چا آواز دې خوخ کی د هر چا پروډکټ دې خوخ کی د هر انسان سوچ مختلف دې د هر انسان سننے کی حس دیکھنے کی حس سونگنے کی حس سوچنے کی حس دا د هر انسان د یو نه بل نه مختلف دی کنه نو بهر حال ستا خو مونږ سره مینه ده زما خور یو د مینې ثبوت ده دی چې ته ماشاءالله د نوشهرانه افغانستان ته لاړې خو زما د پروګرام نه لانړې نت پلی کا پروګرام اوري ماشاءالله الته نه کالونه کوي پروډکټ دي در سره نو اخو ستا مینه خو چې کم ده خو جوت ده وو خبره باندې تنگ کا پس خبره باندې و چیڑا نو بس چا سره بجنگ جگڑا نہ کوي تب ورته دا وای چې دا آوازم پریگی دا خبریم پریگی دا پروگرام ام پریگی دا پروڈکٹ استعمال کا زکا چې دا خبری کیگی دا اشما پروڈکٹ دا پارا نہ پدی کې خو سه گانیش تا چا غوی زما دا گانا به ہٹ شی سیدا نہ پکې سه قوالیش تا پروڈکٹ باندې خبری کیگی نو اشما پروڈکٹ استعمال کا او کمال وګوره دا اشما پروڈکٹ اکرام
1: بای پروڈکٹ استعمال اشما فرمولا کریم او کنیڈراپ او دی په مخ د سی دانی ولې د ما د ماما په ویلر باندې د سی دانی وستې مخې ته نن دا کو سم د په منو کو ته بخکاری دا بیا ورته ما په خپل باندې اسما کنیڈراپ او اسما کنیټو او دا یې غلې فیس واش دا دری پروډکټ مې ورته واخیستل بیا دې سر دانی په پې پوکا مکمل ختمې سولې بیا اسما فرمولا کریم او سه ګولې استعمالې ټول کور دې ما چې کومې ما میګانې دی هغه استعمالې دی هغه لورانی
0: استعمالې نو بس ما دا پاره دا خوشالۍ خبره ده چې زما د غخور اشما فارمولا کریم اومنل اشما اکنی ډراپ منی اغه خستکړلا نو بس دا زما کامیابی ده زه خو د پروډکټ د پاره لګیایم د اشما د پاره لګیایم او ټولو خلکو ته وایم چې زما پروګرام یو سایت تا خو زه چې کم پروډکټ باره کې خبره کوم نو بل سایت تا نو تاسو اشما پروډکټ استعمال کړئ پروډکټ ته ګورئ چې پروډکټ فائدہ درکې نو خلکو لم مشوره ورکوي او د پروډکټ نه فائدہ واخلي ګلشن ډیر مننه خوري خوشاله اوسې لوې خزه شيخان
1: خاصی
0: دی کرام به ما خود ته سلام کوي وعلیکم سلام زما سلام هم دغه خورکې تم کوا خپل مورکې تم کوا او الله دې تاسو په افغانستان کې خوشاله ساتي راځي اخیره کالر ځان سره خلو دین آباد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سګرزو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام کوم ریشنګ
0: شکر الحمدلله خوري وی خی کوو دو خا مایل ک تاسو چته پیریان یی چر مونږ کله ود کیګ مای ک نو ود کیګی خبرې داسې غلی غلی کوي مای که د خوبه څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خپله کمیره نه خپله خبرې کوي
2: اکرام بھائی دوست

0: د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيمارۍ علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
1: 88.4 FM

0: زی چې تیرا ته زرا شوی به شوی ګا چې زما خیال به سره ای ګنه هغه
1: ایتستا بغیر جون نشم کوي
0: توبه خدا

0: شو خبره کې وای د کم څه نه
1: خبره
0: کوم یا خدای پاک ته هو لا سم عمر ډیر دي شه سای سې جی ته دلته ته لا ژوند نه ها ولې ولې نور څه ده کې د دنیا کې څه چې کوم د کنه غوې ورو ټوله بیروزګری ده چې تاسو خو روزګار نه کوي کنه سې او تاسو په تیوره خوري لا تاسو د خدای ژوند لري نو مانه نه خوشاله شي کې درمنه شي پرېش مالا مبارکي مرګ او پرېش مبارکي بلال نه زرا اور ادوا ورونه غړی ته چولی او پرېش مخته کورسه نه سي لکه سړای شي اج نه رغلای او ونه وی اج سو چرسي ماته بیو آر راشي او ماته بیو آر راشي ودا څنګه ودا غټه مبارکي ته جوړه شوی دو باران ورې ته مې الګه صبر وکړ باران دې ودرې شي دا به ولګو بوډ به ته ولګو شي باران کې بدرې ته خدای الله الله به شي چوم دې بوډ ولګو شي دا پرې شروع کوم مې الګه نن خو ماشاالله موسم شه بربر دې نه نه نه پرې چل کوونه د 12 تاریخ یې سي سرنګ یې سي نه دې کې کله کله ورشي کې نو سر پرې سولای ګره مې ماګه دا غوي ولا لو بګې سي او نه نه بس نو ستو دې چې ارونه مخ کې چولې دي چې د خیره سره درې سلور ارونه چولې د غموج وروا چول کنه سي بس پلوې ده نو ستو چې را درې سلور شي نور نیو چې دلې نه چې کېش په بدل تکم
1: بس یو نور مې جوړ
0: ارونه وروا چوي سره دا داس مصیبت دې چې
2: واشه چې نه راو اها
0: سره څنګه چې څو خبرې نه کوي سي
1: بلال
0: بھائی چې کوم نه هغه چې پریزر نرشک شي د پرنج نرشک شي خبرې وګړي
2: خو شي چې دانه سي ژغه دلای
0: بس نه نه غټ پرې دی ګورې سم د دوه عمر ولاړ دی دا وې زما رور دی مې رور دی نه دا پرې دی خدای مسلمان نه او او اما کې وچ مې وړ کیو کنه سم خو یا موږ بزن سره کې چې کی سم لول کټو کې اور چکم نے کہنا چا بس تو راغل بو تو وی اور دخ مائتی دش در کمری پلیئر اون رے کہ دوری وسر بو پولاڑ ور سر سمال خیر دے تے کیا ور سر خوشی دل کمری پلیئر کٹ نہ کے
1: او کنا
0: رادر بک سائیکو غاب لبدی نو ایسا یو کرو بدی سان کر تے او مائی بشترا وغلا دبر نہ بد دن نہ پک سمل یخ پخ پروت یی ریزر مند بد خان نظر وی بیا او
1: کنا
0: سید زمانہ نہ خ خور خوشال ش کہ درمن نشے من نه خوشاله شي ډیر زیات منو چې زمونږ خور و ډیر زیات منو نه خوشاله شي لکه دا واوري واوري سي لکه غانا خو واوري دی جوړی شي کنه دا
2: دلان وای
0: غانا چې سي په واره په فیټ کې شي او دا په قدرتونو دلن ګور نن ټول خبره فریزر پر جوړی شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان څوک خبره کوي د کم سینه څوک زی
3: تنگ بازار نه
0: تنگ بازار نه څوک خبرې کوي سي
3: نومان
0: به سره ماشه
3: خوشال دې نومان به سره
0: شه یم زی اوس مې په جن دې شه نومان به
3: او داس مې کړای دا پورا ګان تا کی یار مونږ یې نه دا
0: کړای تا واه واه اچھا اوس دې ناس ها
3: واو
0: سې واسه چې پروګرام په خوان کې روغله اوس نه کوم دې کنه ډاډې نه لګي صحیح زبردست تاسو مینه ده کنه دران بھائی
3: او دا فریچ مو مبارک
0: خیر دی الله خپل دروشیا
3: او
0: امشیرون ته بچاو کنه چرګه مبارک شه الله خپل دروشیا ای زمونه الله خپل دروشیا
3: او
0: بلال ته مبارکی ورک आवाज اوري خا بس مو ټول مبارکی ورکی شي لګیا دی
3: او
0: صحیح دی نو مار به څه کوي تاسو په تنگ بازار کې کور هم دی لکه نور څه کاروبار کوي کنه
3: نا کرو بار
0: نکو سکول وایو اچھا سکول ہی آئے
3: او
0: صحیح صحیح سی ادنان بھائی ہاں پروگرام اور بھی کہنا اور بھی سی
3: پروگرام اور خوبات چر مرغی شروع کم تاری شروع کول وایو
0: ماشاء الله ماشاء الله لکه چکم د کنه لال پټی کوترش د سرشتہ کنهشته د سره
3: لال پټی ستا سویان ستا
0: اوه هو لکه لال پټی کوتر نن سب سره د نرخ کې
3: سار سان دې راته ګران اندی کا پکار دې درو بیل شو
0: یوه می پچار دوک چا عمر دودی بچید کنه
3: ها
0: عمر داود بچید عمر داود خو پیژنې کنه او هغه بچید کنه هغه سره ما وعده کړم مې ګور یو کوثاره بده تره نو زلې مشه هر جمره پس کال کې چې چې ما مو کوثاره دین نه وروړه کنه نو مې خدای مسلمان لکه تاسو سره وعده کول د ایمه فلکر ضرور نه
3: باز به دروله رقم تارا کا توې دې پکارې چرګ دې پکارې
0: واو الګه دا چرګ خبرې تر خدنان به و خندل مې مکه وسړې مکه اختر روان دي چرګ له ما خند او مې شرک ته پله مور خونده سړې نه سینا
2: دو ولا با سیلوی
0: نه نه ما کوي
3: چې مو وګ سړې کړې دي
0: بلال وې کې چرګ په فریج کې شیدې ربدل لږ شي یخې تاسو کښېر ده او شي یخ وي تاسو کښېر ده فریج کې به خرابې شي بنا
3: بس ساده زو به دروله جو
0: ودي ورې دلو ودي ورلا شي سې دې سې مې ژوندې ده لږ ژوندې ښه چې ګرمي ونه وي
3: او او
0: سید نو ماروی خوشاله شي که درمن شي نماد ولي کی کنه په اختر قربانای کی
3: نه نه نه وا مې
0: نماد چنه لیکي په د اختر کیږي نه غریبانه په د امد اختر نه کیږي کنه
3: او کنده خور کا معصوم یو
0: صحیح سید لکه دا دنه کیږي ها هر شړی تستر کې مو باسه زمانه
2: هغه 5 کیلو ډیر ده
0: په 5 کیلو په حال ډیر ده په حال یو رجستریشن شو دی شا
3: بس صحیح ده
0: صحیح ده ډېر مننه خوشاله شي دا نومن بیره سره جی د تنگ بازار نشي ډېر مننه شي.

0: چې با یې ما کا بات مات کړو میرے مانے ہیں بس دعاګانې ورته کوي زما خو نه الله دې له خولي جنتونو ونصیب دې امين سو امين سي کوالټی سرهنګ دچې
1: ډېر ټنډه دې
0: انتقان سي دې ټنډه دې
1: زیات ټنډه دې
0: لکه چې دا اوس برف سیټ تر روانې دي چې زب چې کوم کنه سي ترنګه درن وایسه شو دي
1: وای برف نی ولای دا پاس پاس برا واخستلې
0: اوه اوه مبارکې سي مبارکې
1: چپړې
0: ونه هلاګه پریزر دی کامیاب شو ها پری دی کامیاب شو چې زسات کې نه پریزر جوړ کړه
1: بس خالي وافه کمی ده نورمال
0: نی ولای دا برف نی ولای دی سي
1: او
0: څنګه دا مایک ته نه دی چې څه وشو
2: برف می کولر ته وځه والا کومي دي
0: زلم بچو موږ باندې بدلی دلا هوا سي
2: مودر دا اوس بګي
0: دا او هاو کنه را بده خو وینه زلم بچو فرست ټایم دی چې لکه دا به موږ مصنوعي برف وینو سي چې دا د خیر سره بلال په
1: علي اوریدون کې نه نه ویني
0: چې دا بلال په حکومت کې اول شي کومه دوره برف تیاری شي د خیر سره یعنی 50 روپے جوړ کړې شه
1: بالکل بالکل
0: 50 روپے جوړ کړې دا چې دا خیر سره ظالم بچا تش جام درخواست داشتی
1: آها نه نه
0: اوه هوی هوی هوی یار کیا بات ہے جی
1: پہلا کامیاب تجربہ
0: دا چین ول خیران دی پختنه سرنګ د سکرونه کی پتہ نشته د چی ماشاءالله ماشاءالله جی
1: بس
0: کار کړه د چی
1: بیا دې ډېر مبارک
0: بیا دې مبارک شه سی ډېر ډېر مننه سی دا خو بس سړی کار وکوشا اوس یو ورنه یار کا سر پرزر ورکو به یې خشې سی دا باندې نن سبا سم شور کوي کنه چې الکه ته مې ویل نه چې د کیچن کې ماکس فریزر ته ورسو سړی نو
1: الکه ته مې ویل چې فریج تر اس مور لا
0: سم اوس به سم غبال سره جوړ کړی شه ابر غریب ورکه چې خود پاکا ورکه چې کوم د کرم ډیوټي ولګ دا د فریزر واغست شه وچې خوش باندې تر هغه به ځو نه یم یارانو چې تر سو پرې زمړ نه یم یارانو
1: بس سید
0: ورو ډېر شه خو دا خو وی کنه چې

0: په تمه ناسو خلک واوري زمان په تمه مکشه نه چې موږ په بل لار تاو شو کنه سي تم دا غلو پته سي
1: ټیک ټاک کې فني کمنټ وي بس رورا اعلی دماغ پر زم ده ساته
0: شي بیا خو مبارک شه مبارک چې بر افي نه ولا سي دا به تاسو وینئ کنه دا به اوس نه ویني خبرې تاسو بلال نو ور وښا بلال چې دا پر زر کړه دا کنه سي تاسو به وینئ کنه یخ به بلال دې ته شوی تاسو بلال زون
1: ډېر نه ویني
0: خدا مسلمان خبر ہے بہرحال دینا ڈیزوت پر اس کا سیڈ تا شے تو ورتا بار بار نصیحت کو پتہ نہیں تھا سی منکی جی نہ سڑی سی

0: بیاچه کو وجه غوشه سبو وی ضروري پرجمه بیاسته کیږي چاکه شي کنه چي کنه سي ذخیره سره دو فریج کی سوغه بنشته کنه خني جلې نشته کنه جلې وی تر غشتونی شي چی مش سول اسنه نشته کنه پکره چي کنه ندي تر غوړه بي فکر صدر مون دي ان شاء الله پوراوي کې به سبو دانه چي لکه
1: فریج ملاو شي ان شاء الله
0: دا ان شاء الله ملاو شي ان شاء الله کمینګ سون ها بي فکر اوسې چي اور دا ادنان بیتو تویل کنا سبب بوتلی متلی روڑی چی
1: او ان شاء الله
0: وچ کم پتلی راڑا پلاستیکی نہ رہے نہ رہے کنا او
1: ویل نیسٹی ول را زر سڑے گی رہی وی لگا
0: تڑائی نور رسیدلے سڑائی دی پوی دی چھا اگر زر پر اپنی سی چی نا بده جوندے غت ور جے کولر تہ بے جوندے ور ولی بی کنا سی اگیم دی پاس خو برف جوڑی چھ کنا جوڑی چھ کنا بس اندر بے
1: نہ نہ اندر بے پاس به څنګه جوړیږي
0: اته نه تبړي دوله غوړ کې وډیر غدي ګره ماډرن دی لښ کنه سي او بهر نه پټو نه نيسي سي کارنګ مرنګ نه سي بار نه کنه سي هو کې سي ا اوردون کوم مشته ورو کوي جزته پکې چې ته هو سي شي خاطو سي جواب وسي د مون یا د عدنان بینه یا د بلال نه سه خبر شي په تاسو باندې لګیدلې ځغې به مشته نه غړو بخښنه معذرت ځکه چې کله هدي مش دان یات نه وي چې تاسو مونږ نه خفان شي بس موږ جست غپ شپ لگاو سي موږ چې بځا غدوي غنټي صحیح سره پاس شي تاسو په محمد خاندار ولو تاسو په محمد مسکار ولو چې بلال به فرست ټایم و چې دانان به فرست ټایم و چې چې رضاس خبر ونه شي چې په تاسو باندې لګیدلې و چې نو هغه هم موږ غړو تاسو نه بخښنه معذرت ان شاء الله د بلال او دندنا به تاسو سره بل جمعې باندې به ملاقات کیږي ترغه دم پورې د لوی لافمان بای بای چټا اند لوف یو آل تھینک یو هموش لیسنر د لوی لافمان او شپه مو په خیر